Maar nou ja, jy's so ver en die tyd vlieg verby. Vertel my van liefde, ek lees soos 'n kind, want my hart

Ek kan nie dink hoe ek jou nog nie laat val het vir my. Jy is die een wie ek nog altyd voor langer wou bly. Maar ek wonder of jy

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa beloof 81,5 miljoen rand in reaksie op die Ebola-uitbreking. Boere vier 'n hofoorwinning in die stryd teen back and closure en Corruption Watch 'n rigge waarskuwing in nuwe jaarlikse korrupsieverslag. Dit is nou 6 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika sal 'n aanvanklike 81,5 miljoen rand bydra tot die Afrika sentrums vir siektebeheer en voorkoming om die vastelandse reaksie op die Ebola-uitbreking te versterk. Die uitbreking wat hoofsaaklik die Demokratiese Republiek in die Kongo en Uganda raak, het die lewens van 220 mense geëis, maar daar is meer as 900 moontlike gevalle. Ramaphosa het gister tydens 'n hoofvlak vergadering van Afrika gesondheidsministers gesê dat Afrika-leiers het hulle selfs agter 'n omvattende voorbereidings- en reaksieplan van 5,2 miljard rand vereenselwig.
3: Africa is no longer waiting passively for others to act and to come to its assistance, waiting helplessly. Now, this contribution is a demonstration of our confidence in Africa CDC as the public health agency of our continent and in the importance of collective continental action.
2: Ramaphosa sê voorts, Afrika kan nie voortgaan om dodelike epidemies in die gesig te staar sonder billike toegang tot diagnose en stof en behandeling nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dit kan tot 9 maande duur voordat 'n enstof gereed is vir die Bundibugyo-stam van Ebola. Ramaphosa het gesê dat hoewel daar geen terapeutiese middels en enstowwe is nie, daar rede is om hoopvol te wees in die situasie.
3: We call on all relevant partners and the manufacturers to accelerate research and development, strengthen genomic surveillance, expand laboratory systems, and also fast-track the equitable delivery of safe and effective vaccines and therapeutics.
2: Die Suid-Afrika Agri-inisiatief SAI sê 'n uitspraak deur die Hooggeregshof in Pretoria oor back and closure is 'n groot oorwinning vir vee- en wildboere. Die hof het bevind landbouminister John Steenhuisen en senior amptenare het nie voldoende op die uitbreking reageer nie, wat gelei het tot die vertragings in inentingspogings en aansienlike verliese in die sektor. François Rousseau van SAI sê die uitspraak bied hoop vir sterker optrede om boere te beskerm.
4: Die hof het bevestig dat John Steenhuisen en sy departement nooit geldige verweer gehad en dit terwyl boere maande lank skade gely het. Intussen is private kapasiteit en stof en oplossings vertraag deur arrogansie, sentralisering en politieke beheer. Vir baie boere kom hierdie oorwinning te laat, maar dit stuur 'n duidelike boodskap na die staatsamptenare toe. Die staat kan nie langer ideologie bo die voortbestaan van die veebedryf plaas nie.
2: Corruption Watch het die regering versoek om dringend aanspreeklikheid en openbare deelname te versterk in die stryd teen korrupsie. Die organisasie sê in sy 2025 jaar verslag het hy verlede jaar meer as 2200 klagtes ontvang met bedrog, omkoopery en wanadministrasie van die belangrikstes. Daar word steeds die meeste oor wetstoepassing gekla, terwyl Gauteng die hoogste aanvalle aangeteken het. Corruption Watch sê die stryd teen korrupsie kan nie aan wetstoepassing oorgelaat word nie en versoek alle Suid-Afrikaners om te help om oortredings bloot te lê. In jou rugbynuus, die veelsidige Springbok, Cheslin Kolbe, sê hy het altyd geglo hy sal uiteindelik na Kaapstad terugkeer. Die beëindiging van sy verbintenis met sy Japaneese klub is gister bevestig en hy sal van Julie af weer vir die Stormers speel. Die 32-jarige dubbele wêreldbeker wenner het sy debuut in 2018 vir Suid-Afrika gemaak en hy het sedert 49 toetse gespeel en 136 punte aangeteken. Hy het die Stormers in 2017 verlaat om vir Toulouse in Frankryk te speel en in 2023 na Japan verhuis. Kolbe sê, dit is wonderlik om weer terug te kan keer na 'n span waar alles vir hom begin het. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.96 teen die euro, €21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,076. Die prys van goud $4,571.20 per fyn ons, met Brent olie op $93.72 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir Dinsdag die 26ste Mei en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 14, 19, Gramstad 13, 23, Mtatas op 9, 28, Queenstown op 8, 24, Graaf-Reinet 7, 25, Kraddock 8, 26, Port St. John's 15, 27, Bishu 14 met 'n maksimum van 24 grade. Oos-London is op 13, 24. Jeffreys Baai, goeiemôre, 14:21, Uitenhagen Dispatch 12:24 en Port Elizabeth is in die baai 14 met 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algo Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algo Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Is jij een medische noodgeval bij je huis, werk of waar ook al jij jezelf bevindt? Is jij een werkgever of bij een maatschappij waar jij verantwoordelijk is voor anders gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon reg maak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
4: Ek bring ons hier na 17 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Dit is tyd om te kyk hoe ons vandag kan aandurf en soos ons aan die einde van Mei instap, is dit ook nog steeds hierdie maand dwarsteer Mei Suid-Afrika se kinderbeskermingsmaand. So wat kulmineer in die nasionale kinderbeskermingsweek onder leiding van die departement van maatskaplike ontwikkeling en die burgerlike samenleving, fokus die veldtog tema vir 2026 op gesamentlike pogings om geweld teen kinders te beëindig. Burgers toon hulle ondersteuning deur 'n groen lint te dra wat lewe, groei en solidariteit simboliseer. Het jy groen lint, as jy wil, sit 'n klein groen lintjie op jou bors, op jou lapel, en jy kan ook opvoed en pleit, maak jouself vertroud met kinderregte oor die Suid-Afrikaanse grondwet, om jong mense in jou lewe te leer hoe om veilig te bly. Jy kan deelneem ook aan plaaslike veldtogte, soek na gelokaliseerde geleenthede, werkswinkels, skoolgebaseerde bewusmakingsveldtogte en nog meer. Of jy kan ingeskakel bly hierso op Luister FM, 7:45 vandag, gesels ons oor kinderbeskermingsmaand, so moenie daai onderhoud misloop nie. Vir die rest van die dag kom ons kyk wat ons nog kan ander vir vandag en dis het is Nationale Papiervliegtuigdag. Gryp een stuk papier, vou dit op en laat dit vlieg. Daag jou vriende en familie uit vir die competitie en kyk wie die vinnigste en verste vleende vliegtuig kan maak. Elke dag is daar honderde mense reg oor die wêreld wat vir die Wilbur en Orkville Wright wys dat hulle prestasie om 'n vliegtuig te skep nie regtig so indrukwekkend was nie, want ons kan een maak uit papier uit. Dit verg immers net 'n eenvoudige stuk papier en 'n paar slim vou en jy kan self 'n vliegtuig skep. Wanneer laas het jy 'n papiervliegtuig gevou? Dis nou omtrent soos 'n nostalgiese gedagte. Nou vroeë papiervou in Japan het begin in die 500 tot 600 na Christus. Met die verspreiding van papiervervaardiging vanuit China het Japanese ambagslui seremoniële papiervou ontwikkel wat kulturele en tegniese fondamente lê vir origami modelle en wat sweeftuie en voelagtige vorme van papiervlug ingesluit het. Ek kan nie eers onthou of ek nog 'n papiervliegtuig kan vou nie, maar dit is 'n interessante een. So vandag vou 'n vliegtuig, gooi daar rond in die kantoor, hoekom nie, of in die skool, of in die klas, maar dit nie die moeilikheid kom nie. Sê vir hulle, Tannie Lise Mariet gesê, jy moet dit vandag doen. Is 'n interessante een. Dis ook vandag Wêreld Dracula Dag, of moet ek sê, Wêreld Dracula Dag. Hou 'n gotiese partijkie, of kyk nou enige van die wonderlike verwerkings van Bram Stoker's absoluut ikoniese stuk, kreatuur genaam en gelijknamig aan Dracula. So, ek weet, dis mythologie en daar is iets rarig sulke dinge nie. Mens hoef nie bang te wees nie. In Twilight het ons vir ons geleer dat ons hou eintlik van vampire nie. Maar Bram Stoker se Dracula is regtig 'n klassieke een. Dit is ook 'n film wat gemaak is in 1958, die Britse klassieke Dracula, wat regtig 'n interessant een is. Rolpenkeuses van 1922 kan ook wees Nosferatu, wat 'n Duitse expressionistiese gruwelfilm is, en Interview with a Vampire met Tom Cruise, Brad Pitt en die jong Kirsten Dunst in nuwe rolle. So, miskien is dit een van die dae wat jy wil vier, dan kan jy ook miskien Bram Stoker se Dracula gaan lees. Dit is 'n baie, baie goeie boek, eintlik. Die fliek self, die verwerking is baie goed, maar boeke, jy weet hoe voel ek oor 'n boek. Dis wêreld 'n Dracula dag vandag. Moet nou nie iemand in die nek byt nie, nee. Dis ook vandag wêreld rooikop dag. Wêreld rooikop dag is op sy beste wanneer dit voel soos 'n vrolike kollig eerder as 'n kollig wat brand. Die doel is eenvoudig, waardeer natuurlike rooi hare in al sy skakerings. Skep ruimte vir rooikoppe om positief gesien te voel en laat die moeg grappe wat almal so by volg net een kant toe lê vir nou, nee. Ek is Malware Ginger. Ek self is 'n undercover, my sister sê altyd, ek is 'n undercover ginger ninja, want ek het eintlik strawberry blonde hare, maar ek kleur my hare blond. Nietemin, dit sal altyd daar wees, as jy mooi kyk, sal jy al my sproete ook sien. Ek baie sproete. En jylle weet, hoe voel ek oor 'n ginger, want Steven Kitsoff is een van my ginslinge. So nog een van my ginslinge gingers daar buiten, of rooi koppe, is Ed Sheeran. So kom dan nou nie. Goeiemorgen, jylle is ingeskakel hier op die Groot Back Breakfast.
5: When I was 6 years old,

0: Nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sit die uur. Die parlement benoem 31 lede wat in die ambtsklagkomitee sal dien. 'N Groep jeugministers sal 'n taakspan lei om ongedokumenteerde migrante te hanteer en Kusatu versoek die reservebank om die repo-koers onveranderd te laat. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir dinsdag die 26ste mei en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 14-19, Gramstad 13-23, Mtata 9-28, Queenstown 8-24, Graaf-Reinet 7-25, Kraddock is 8-26, Port St. John's 15-27, Bishu 14-24, Oos-London 13-24, Jeffreys Baai 14-21, Uitenhage en Dispatch, goeiemôre, 12 met 'n maksimum van 24 grade daar by julle en Port Elizabeth hier in die baai 14 met 'n maksimum van 21 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Corlia Botha met swart koffie en Gian Groen se Gita Blom wat ons deurtrek na 20 minute voor 7. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang. Altyd lekker om te sien wanneer jy foto's so inkop van julle swart koffies. Ek sien hier so een persoon het gesê hulle is bietjie laat. Anneke sê sy's bietjie laat vanoggend. Ooh Anneke, ek hoop daai sal jou derde koppie koffie. Nietemin baie dankie aan Johan, Rian en Jean wat ook vir my hulle swart koffies ingestuur het. Ek weet nie hoe julle dit doen nie. Ek moet 'n bietjie melk in hom hê, nê? Net so klein titseltjie melkies, as ek ook kyk. Maar nie te min, dis nou tyd vir die verjaarsdag van die mense wat al naam gemaak het. En vandag is die groot 60 van niemand alles as Zola Bad. Zola Bad is Suid-Afrikaanse middelafstand en langafstand atleet. Sy het aan die Olimpiese Spele van 1984 vir Groot-Brittanje en die Olimpiese Spele in 1992 vir Suid-Afrika deelgeneem. Beide kere in die 3000 meter. In 1984 en 85 het sy die wêreldrekord in die 5000 meter bereik. Zola Bad het permanent teruggetrek na Suid-Afrika toe en haar in die Wes-Kaap gevestig om op afrigting, hardloop en haar gesin te fokus. Nou bekend as Zola Pieterse, spandeer sy haar tyd in die plaaslike hardloopgemeenskap en is vereer met 'n lewenslange prestasietoekenning by die SA Sport Toekennings. Zola Bad verjaar vandag die groot 60. Dis ook vandag Helena Bonham Carter se verjaarsdag, ook die groot 60 vandag vir haar. Veelsuidige aktrise wat bekendheid verwerf het vir haar rolle in Fight Club, The King's Speech en as die skurk in Terminator Salvation. Sy het ook in Charlie and Chocolate Factory gespeel, Big Fish en Cinderella, ook naam vir haarself gemaak in amper elke Tim Burton fliek daar buiten. Sy was ook natuurlijk in Harry Potter gewees. Ons herken haar ook van daar af. Helena Bonham Carter verjaar vandag, absoluut gek oor haar. Sy is een van my gunsteling actrices en mense. Sy is net so interessant. Definitief gek oor haar. Dan is dit ook Stevie Nicks se verjaarsdag, 78 jaar oud. Die sanger, pianist en tamboerijnspeler, wat bekend geword het saam met Fleetwood Mac, nadat sy die klassieke liedjie Landslide geskryf het. Nicks het die rekord vir die meeste Grammy-toekennings vir 'n vroulike rockkunstenaar gebreek. Sy het gesukkel om Stephanie as Baba uit te spreek en het uitgespreek as Tweedy en is die oorsprong van haar naam Stevie is. Sy is aan musiek voorgestel deur haar oupa wat 'n country sanger was. Nadat sy nummer 1 solo-album Belladonna gedebuteer het en Rolling Stone tydskrif haar as die regerende koningin van rock'n'roll aangewys. Ek is tans besig met 'n boek oor haar en is regtig baie interessant. Stevie Nicks verjaar vandag. Dan is dit ook Lenny Kravitz se verjaarsdag, 62 jaar oud, die funk en rock kunstenaar wat die Grammy-toekenning vir beste manlike rocksangprestasie 4 agtereenvolgende jare gewen het van 1999 tot 2002. Hy het eers bekendheid verwerf vir sy weergawe van The Guess Who's Lucky American Woman en ook 'n akteur en hy is ook 'n akteur en is ook bekend vir sy rol as Sinna in The Hunger Games flicks. Absoluut gek oor hom, Lenny Kravitz verjaar vandag. En moet ek daar soveel liedjies wat ek mal is oor. En dit is nie net American Woman nie, maar daar soveel Circus was net so goed, Fly Away, I Belong to You, Thinking of You. Die hele lys is net oneindig lank. Maar nie te min, Lenny Kravitz verjaar vandag. So kom ons Fly Away.

0: wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
3: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Kampie en Jan Blom wat ons daardeur trek. Dis 5 minute voor 7 en tyd vir julle boodskapies. Hierdie ene sê, die boodskap is aan Lindsay wat al 25 jaar met Elmarie uitgehou het in huwelik. Sterkte vir die volgende 25 jaar, enjoy die dag julle toe. Dit kom van Jean af. Dan het ek ook hierdie stemgreep ingekry.
1: Môre, môre Lisa Marie.
0: Môre Tannie.
1: Wens asseblief vir Ziggy Zimmerman, Uncle Chester, baie, baie geluk met haar verjaardag. Ons wens vir alles wat goed en mooi is en mag sy nog jarenlang geseën en gespaar word. Vir ons allemaal wat baie lief is vir haar. Lekker verjaar, Ziggy, Lynette.
0: Baie dankie, Tannie Lynette, vir daai en Ziggy Zimmerman, baie geluk met jou verjaarsdag. Klink soms soos 'n celebrity, nee? Seker is 'n leb daar in almal se harte ook. Nog enetjie wat hier gekom het, wat sê geluk aan Beiers met sy verjaarsdag vandag. Jy raak soveel mense aan met jou vriendskap, mag die Here jou seën in alles wat jy doen, en dit kom van jou Algoa Steel familie af. Baie dankie Heidi vir daai boodskap, en baie geluk aan Beiers met jou verjaarsdag vandag. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Indien jy boodskap het, stuur dit gerus my deur op 082-333-667, dan werk ons daar deur, so 10 voor 8.
2: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: En hierdie bulletin, die parlement benoem die 31 lede wat in die Amtsklagkomitee sal dien. Een groep adjunkministers sal die taakspan lei om die ongedokumenteerde migrante te hanteer en Kusatu versoek die reservebank om die repo-koers onveranderd te laat. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die parlement het die name bekend gemaak van die 31 lede wat in die Amtsklagkomitee sal dien om president Cyril Ramaphosa se lot te bepaal. Politieke partye het hulle verteenwoordigers se name voor Vrydag se sperdatum ingedien, terwyl die ANC sy lys vir die naweek afgehandel het. Die ANC het 9 lede in die veelpartykomitee, insluitend Doris Mpapane, Cameron Dugmore en Faith Mthambi. Die DA het 5 lede, onder andere hoofsweep Glenys Breitenbach en anders name sluit in EFF-leier Julius Malema en die MK-partij se parlementêre leier John Gloppe. Die groepering van Justisie, Misdaadvoorkoming en Sekuriteit het 'n taakspan bestaande uit adjunkministers aangewys om saam met die wetstoepassingsagentskap te werk aan die kwessie van onwettige immigrante. Die groepering het gister in Pretoria vergader met verteenwoordigers van politieke partye, groepe en verenigings wat betrokke is by die betogings oor ongedokumenteerde migrante. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling sê adjunkministers van die polisie en binnelandse sake sal die taakspan lei.
3: The JCPS is going to meet on the 11th. We're expecting them to give us first report on where they've been, what they've found, what is being done. Citizens want to see practical action from government. The DMs, we want to see them on the ground, all of them coordinated, being able to help us deal with this matter.
2: Die vakbond Federasie Kusatu het die Suid-Afrikaanse Reservebank versoek om nie die terugkoopkoers tydens sy komende vergadering te verhoog nie. Die federasie voer aan werkers verkeer reeds onder druk weens die hoë lewenskostes, hoofsaaklik as gevolg van die stygende brandstofpryse. Hy waarsku hoë rentekoerse sal skuld verhoog, die ekonomie verlaag en werkloosheid wat reeds uitermate hoog is, vererger. Matthew Parks van Kusatu doen 'n beroep op die voorgesette verligting van die brandstofheffing om druk op huishoudings te verlig.
4: The Reserve Bank must resist any knee-jerk textbook temptation to raise the repo rate. This would be a devastating blow to workers, consumers, businesses and the economy when we can least afford it. It must exercise strategic patience, more so as peace negotiations to end the war take place. The Reserve Bank must show solidarity with workers, the poor and the economy by rejecting any increase to the repo rate.
2: Afriforum en die Gautengse Departement van Vervoer gewaarsku om sy beplande nuwe nommerplaatprojekte staak of regstappe te verwag. Die burgerregte organisasie voer aan die projek moet opgeskort word tot die mededingingstribunaal sy saak voltooi teen 3 vervaardigers wat beskuldig word van prysvaststelling vir nommerplate. Louis Bossel van Afriforum sê die regering was nie duidelik oor kostes of sperdatums nie en motoriste behoort nie gedwing te word om vir duur nuwe nommerplate te betaal nie.
5: Dit is vanselfsprekend dat die departement nie moet voortgaan om van voertuigeienaars te verwag om nuwe nommerplate te koop, terwyl dit bekend is dat die plate teen pryse bo markwaarde verkoop word nie. Dit is teleurstellend dat Afriforum met regsaksie moet dreig, omdat die departement nie bereid is om 'n eenvoudige voorneme aan te gaan nie.
2: Iranse ministerie van buitelandse sake sê 'n groot deel van die probleme met Amerika is opgelos, maar 'n ooreenkoms is nog ver. Geskille wat 'n vredesooreenkoms keer, sluit 'n taal wat Iranse kernprogram betref en die opheffing van sanksies. 'N moontlike ooreenkoms sluit volgens berigte in dat die bestaande skietstilstand met 60 dae verleng word. Die straat van Hormuz moet oopgestel word vir internasionale vaartuie en 'n plan vir verdere onderhandelinge oor die kernprogram. Die ministerie se woordvoerder sê hulle fokus op die beskerming van Iran se belange. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.99 teen die euro, R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,746. Die prys van goud is $4,543.96 per fyn ons, met Brent olie op $95.31 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk 'n laaste keer na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou maksimum temperature vir Dinsdag die 26ste Mei. Plettenberg Baai is op 19, Gramstad 23, Mtata 'n lekker warm 28. Queenstown is op 24 met Graaffreinet op 25. Craddock is op 26, Port St. John 27, Bishu en West London op 24 grade. Jeffreys Baai is op 'n maksimum van 21 grade, Uitenhage 'n maksimum van 24 en Port Elizabeth 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus jou weer is trots geborg deur Algoe Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoe Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Rai vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6:00 tot 6:00 en Saterdag van 6:00 tot 12:00 die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: When you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
0: Ek bring ons hier na 16 minute na 7. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met Miley Simmerie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Dit is nou tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte. Hulle sê hofuitspraak is 'n oorwinning vir die boere in die BKS stryd. Dit is natuurlik die back and closure stryd. Hierdie bevel is 'n groot stap vorentoe vir boere wat te lank al blootgestel is. Die bevestiging dat produsente verantwoordelike stappe kan doen om hulle kuddes te beskerm terwyl vertragings en inmenging deur die regering nie meer aanvaarbaar is nie. Dis absoluut goeie nuus. Dis hartseer dat dit tot hierdie toe moes gelei het in my opinie. Ek voel asof dit baie meer dringendheid moes gehad het en steeds so baie boere wat onder hierdie letterlik soveel van hulle kuddes van hulle vee verloor, baie baie hartseer. So ek hoop hierdie instof uitspeel of uitgee hierdie keer gaan baie vinniger as die vorige keer gaan. Dan sê hulle ook hierso Graan SA en Sakatu neem regstappe oor koringtarief. Die hersienende tarief hou verband met die beskerming vir plaaslike koringprodusente teen goedkoop ingevoerde koring wanneer internasionale pryse skerp daal. Dit is interessant een en met alles wat opgaan op die oomblik, dieselpryse affekteer landbou, affekteer die boere, affekteer dus ook koringtariewe. Dit is 'n groot een en natuurlik die koringprodusente wil dit so goedkoop as moontlik hou, want as hulle dit moet begin invoer van oorsee af, dan kan ons plaaslike mense nie regtig byhou nie. Kreeër Wildtuin tragedie Afriforum bied hommeltuie aan. Afriforum staan gereed om praktiese hulpbronne binne ons vermoë te verskaf indien die owerheid bereid is om saam te werk. Dit natuurlik die paartjie van Mosselbaai wat hulle lewens verloor het in die Kreeër Wildtuin. Hulle bakkie steeds vermis. Ek volg hierdie storie verskriklik. Ek weet nie hoekom nie, maar ek stel vreeslik belang in wat presies het met hierdie pragtige mense gebeur in die Kreeër Wildtuin. En Afriforum het nou gesê dat hulle sal hommeltuie aanbied sodat mense kan kyk of hulle die bakkie ergens kan gewaar. Natuurlik sal die bakkie self nie uit die Kreeër uit kan gaan nie. Die Kreeër Wildtuin gister in 'n ander berig gesê, want die registrasie is volgens hierdie mense teenoor hulle geregistreer. So hooplik is daai bakkie nog ergens en sal die mense gevang word. Dan sê hulle Palapala, die name bekend vir die Ramaphosa afsettingskomitee, soos ons gehoor het in die nuus ook. Die LPs sal in die parlementêre afsettingskomitee dien, wat president Cyril Ramaphosa se lot oor die Palapala aangeleentheid moet bepaal. Ek het een keer verby Palapala gery, net so dit net so vir die wis en die onwis. Een keer het ek daar verby gery en toe sê iemand, daar's Palapala en dis eintlik Ramaphosa se plek, maar dit was jare terug. Ja, voordat hierdie hele storie gebeur het, voordat iemand my daar inwerk, maar nie te min. Zelenki klim self op die DA-plakate te hang. Dit is baie makliker om te registreer, om te stem, as om 'n lamppaal op te klouter, sê Helen Zille, wat 75 is, nadat sy en Solly Msimanga maandag self by 'n lamppaal opgeklouter het om die DA se eerste registrasieplakate in aanloop tot die kiesingsregistrasie naweek te hang. En ek sien hulle het gisteraand ook 'n DA-vergadering gehad en hulle het haar die Stirrer of the Year genoem en in 'n tong in die kies manier vir haar ook 'n roeispaan gegee om dit te vereer. Baie oulik, baie snaaks, definitief. Dan sê hulle ook, op die kassie is daar 'n klomp flieks wat uitkom. Ek glo Nick flieks gaan julle alles daaroor vertel later. En dan, ja, dis omtrent dit. Ek dink dis al vir nou omtrent in die Marula Media berigte. Julle kan self ook daar gaan lees. Baie berigte, daar baie interessante berigte ook. As julle wil gaan kyk, daar's nuus, debat, goeie goed, stilte tyd, sport, geld sake, baie landbou nuus ook, markaanwysers, die weer en so meer. En lekker resepte ook, as julle dalk ooit wil gaan loer. Daar's baie interessante resepte. Ek meen, ek het net die naweek het ek gekyk na 'n resep wat hulle daar uitgesit het, wat ek gedink het nogals baie lekker gelyk het, en dis miso hoender met noedels. Dit lyk heerlik. Dit lyk nou heerlik, nee, natuurlik. Appel en spek konfyt koekies. Hierdie ene wil ek baie graag probeer. Appel en spek. Nee, bacon maak alles beter. Nietemin, dis nou 21 minute na 7. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit natuurlik nog so 'n paar treffers, Droomsyndroom, Rian stryd om homself, Marno van der Merwe en Horizon, voordat ons oorgaan na daai triple L.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Meester FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus serie hier. Die adjunkminister van Binnelandse Sake waarskei dat onwettige immigrasie mensenhandel aanspoor. Die March and March beweging wil hê 'n noodtoestand moet afgekondig word oor onwettige immigrasie en die VSA voer selfverdedigingsaanvalle uit op suidelike Iran. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM.
1: Jy wil daar luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien met jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Bring ons hier na 32 minute na 7, 28 minute voor 8, en wat ook al manier jy daarna wil kyk, maar het is tyd vir die triple L en jylle kan die reel sit hem lekker hard, sodat ons allemaal saam kan kuier.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lavelikies op die lekker luisterstasie.

feels like Mzansi, Propse, Kwaiki en de Rembrandts, I'll be there for you. Ek hoop jy het allemaal geklap op die rechte manier, nie? Net soos in Friends. Ek hoop, het was lekker een, soms op en wakker om ons dinsdag aan die gang te kry. Het is nou 18 minuten voor 8. Jylle is welkom om slank jylle boodskappe vir my deur te stuur op die WhatsApp line 082-333-667. 10 voor 8 werk ons deur jylle verjaarsdag boodskappe, huweliks herdenkings, ach, talk vir jy net vandag vir iemand hallo sê. Stuur het ook gerus vir my deur. Bly net waar jy is, hier op jou lekker luisterstasie. Hier is die Groot Pack Breakfast. Ek is Lise Marie en ons kuier saam tot so net voor 9.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. We'll be right back.

0: hard soos 'n haai laks. Brendan Piper, David, ons deurtrek nou 9 minute voor. Ag, is tyd vir julle boodskapies en hierdie een het deurgekom wat sê, stuur asseblief 'n verjaarsdagboodskap vir Katie Herselman. Baie geluk met die verjaarsdag, my tannie. Baie liefde van Soekie af. Baie dankie Soekie vir daai verjaarsdagboodskap, Katie Herselman. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag vandag. Dan het ek ook hierdie boodskap ingekry en dit is van, kom ons kyk of ek 'n naam, het sê net hierso Jafta. Kom ons kyk wat sê hy.
1: Goeiemorgen, Gerkie en die Sommerie. Hoop jy het een wonderlijke ochend volgend en die hele dag verder. Ek wil net een shout-out gee vir my ma Dina Edwards en my lieflike vrou Jolandi de Wet. Baie lief vir jou, jy moet jou dagje geniet. En ek sien jou later vandag as ek in die werk opkom. Dat is baie lief vir jou. En kan jy asjeblief vir haar die liedjie Ek Beloof van Danny's speel asjeblief. Baie dankie.

0: Môre Lise Marie, ek hoop ek is nog betyds om 'n verjaarsdagboodskapie te stuur. Ek wil net vir oom Brian Richardson met sy 79ste verjaarsdag vandag baie baie geluk wens en vir hom sê ons is almal baie baie lief vir hom en hy is 'n groot mentor vir baie van ons en ons wil net sê we love him. So as jy net vir hom asseblief hierdie boodskap kan stuur, ek sal dit regtig waardeer. Baie dankie, lekker dagie vir julle almal.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
3: Jou Wifnie City hier, die adjunkminister van Binnelandse Sake waarsku dat onwettige immigrasie mensenhandel aanspoor. Die March and March beweging wil hê 'n noodtoestand moet afgekondig word oor onwettige immigrasie en die FSA voer selfverdedigingsaanvalle uit op suidelike Iran. Dit is nou 8 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die adjunkminister van Binnelandse Sake sê die regering erken dat die land ernstige uitdagings ondervind met onwettige immigrasie, insluitend mensenhandel en die smokkel van goedere in die land. Nzuza en sy eweknie in die polisie, Polly Bushilu, sê sal aan die stuur wees van die taakspan by die adjunkministers oor wetstoepassing tydens die toenemende protesoptrede oor die land heen. Onwettige immigrante is. Nzuza waarskynlik dat misdadigde optredes tydens die protes nie tot die destabilisering van die land mag lei nie.
4: We therefore don't need to divide the country as if there are those who stand for illegal migration and there are those who are for illegal immigration. We all as a country stand united against illegal immigration. It should not be that because there is this problem then we must throw the country into chaos. That's not a way to deal with the issue.
3: 'n burgerlike groep teen immigrasie, die March and March Movement, vra die regering om 'n noodtoestand te verklaar om onwettige immigrasie in Suid-Afrika aan te spreek. Die groep beplan 'n nasionale sluiting vir 30 Junie, wat op hulle sperdatum is waarop onwettige immigrante die land moet verlaat. Die beweging se stigter doen 'n beroep op die regering om onder meer die verwelkoming van vlugtelinge aansoeke te staak en met massa-uitsetting van ongedokumenteerde buitelanders te begin.
5: We call upon the government to stop granting and processing all refugee applications within 14 days until the state has come up with an interim solution pending the process currently underway in respect of the white paper. We call for the amendment of the law to enable the BMA to operate inland.
3: Vrystaat Landbou sê die jongste bevel van die Hooggeregshof in Pretoria is 'n bepaalde keerpunt in die voorgesette stryd om Suid-Afrika se veebedryf teen back and closure te beskerm. Die hof het bevind die boere mag sonder die staat se toestemming en stof aankoop en toedien. Vrystaat Landbou sê se president François Wilken sê die uitspraak is 'n reuse stap vorentoe vir boere wat lank al tot oorlaat gelos is.
6: Na maande van regstappe deur Vrystaat Landbou, Saai en Sakke Liga, het die hof op 25 Mei 2026 bevestig dat vee-eienaars onder duidelike gedefinieerde voorwaardes wettige ingevoerde of vervaardigde back and closure en stowwe vir hul diere mag kry en toedien.
3: Die Amerikaanse leer het volgens hom gister uit selfverdedigingsaanvalle uitgevoer op die suide van Iran. Sy teikens was Iranse missiel-lanseer persele en bote rondom die straat van Hormuz. Dit kom te midde van die skietstilstand en voorgesette onderhandelings om die oorlog te beëindig. Iranse ministerie van buitelandse sake sê daar is gedeeltelike vordering in die onderhandelinge met Amerika, maar 'n einde aan die konflik is nog nie binne bereik nie. Amerika se sentrale bevel sê die weermag sal voort gaan om Amerikaanse magte te verdedig en terselfdertyd selfbeheersing toepas tydens die skietstilstand. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.99 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,508. Die prys van goud $4,538.57 per fyn ons, met Brent olie op $94.95 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hou vast, ons gaan al die reels breken.
2: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakeld op Luister FM 90.6. Jou lekker luisters.

0: Martin Bester met Konings wat ons daar deurtrek. Dis 18 minute na 8 op die oomblik en soos beloof gesels ons vandag hier met Linda en Kaptein Reuters. Dis Kinderbeskermingsmaand dwars deur Mei wat kulmineer in Nasionale Kinderbeskermingsweek wat vanaf, as ek het nou reg het, 29 Mei tot 5 Junie gaan deurtrek. Onder leiding van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en die Burgerlike Samelewing fokus die veldtog tema vir 2026 op gesamentlike pogings om geweld teen kinders te beëindig. Nou baie welkom julle, dis lekker om julle hier in die ateljee saam met ons te hê, dat ons vanoggend bietjie gesels oor ons liefde vir kinders en hoe belangrik dit is om hulle te beskerm, nê?
1: Goeiemôre, ja nee, baie beslis is dit baie belangrik.
2: Goeiemôre, baie dankie, ja, dis vir ons 'n voorreg om hier te wees.
0: Altyd lekker om julle in die ateljee te hê. Nou sê vir my, waarom is dit belangrik om te praat oor kinders en die effek van gesinsgeweld op hulle?
1: Ja, gesinsgeweld het ernstige gevolge vir kinders, sowel as korttermijn as langtermijn. Dit is die geval dat al hierdie kinders nooit self fisies beseer, selfs as hulle nie beseer is, het dat twee gevolge, die korttermijn sowel as die langtermijn gevolge. Die korttermijn gevolge sluit in vrees, angstigheid, slaapprobleme, sukkel om te konsentreer, aggressiewe gedrag, hulle isoleer hulself en hulle depressie, hoofpijn en maagpijn en hulle voel skuldig en voel verantwoordelik en toen blameer hulle hulself ook vir die dinge. Langtermijn gevolge, daar is sekere gevolge wat langtermijn deel van die persoon se lewe bly indien hulle nie professionele hulp vir dit ontvang nie. Dit leid in geestesgesondheidsprobleme soos depressie, PTSD en sovoorts, lae selfbeeld en die gebrek aan selfvertroue. Sukkel om met ander te vertrouwen of sukkel zelfs om gezonde verhoudings te vormen in te handhaaf. Maar dat mag moeilijk zelfs die gewelddadige en gezondige verhoudings leiden en die betrokken raak en soms die zelfherhalend wees. Hierdie gedragswijzigings wat gepaard gaan met afhankelijkheidsvormende gedrag.
0: Dit maak sin, want het affecteer, as die kinders nie in 'n veilige omstandighede is nie, dan is precies hierdie, net soos julle het uitgelig, die korttermijn en langtermijn gevolge, juist hoe mense het sien afspeel in kinders. En ek kan die effek sien in sekere kinders, ek dink onderwijsers ook sien het, jy weet, baie vinniger raak as baie ander mense, want hulle spandeer die meeste tyd met hulle. Nou, is daar 'n wetgewing wat die beskerming van kinders in Suid-Afrika uitbeeld?
1: Ja, baie beslis. Eerstens, die grondwet beskerm regte van kinders wat insluit die reg op veiligheid en beskerming teen alle vorme van geweld. Die Kinderwet 38 van 2005 bepaal dat daar altyd gekyk moet word na die belange, die beste belange van 'n kind en alle besluite rakende die kinders moet aan hierdie wet en beginsels voldoen. Volgens hierdie wetgewing en die kinders die reg op versorging, veiligheid en beskerming. Aan die wetgewing gee ook kinderbeskermingsdienste hierdie magte en die reg om in te gryp in die situasie waar die kind benadeel en self die reg om die kind te verwyder, is dit, sou dit in die beste in die belang van die kind sou wees. Dan, ook kyk ons na die voorkoming van in die voorkoming en gesinsgeweld van wet 116 van 1998 gee die belangrike beskerming aan kinders wie gesinsgeweld ervaar en daaraan blootgestel word. Dit sluit die volgende in. Die hof kan die kind die beskermingsbevel gee om die kind te beskerm teen sekere gedrag. Die hof kan beveel dat die oortreder die huis moet verlaat waarin die kind bly. Hierdie is altyd die eerste opsie voordat ons sal oorweeg om die kind te verwyder uit hier uit so 'n woning. As die kind die gesinsgeweld sien wat teenoor enige van die gesin gepleeg word, is die kind self ook geregtig op beskerming. Daar is natuurlik ook altyd beskerming vir kinders onder die gewone reg en al kan die misdade teenoor hulle aanmeld en by die naaste polisiestasie.
0: En het is nog als, het is my altyd so vreemd dat daar 'n wet uitgesit moet word om te sê die versorging, veiligheid en beskerming van kinders is belangrik. Dis asof het, dis redundant eintlik. Jy weet, kinders moet beskerm word, hulle moet veilig voel, hulle moet altyd, jy weet, in die versorging wees van iemand. Maar het is belangrik om te weet dat daar wel wette is wat kinders beskerm, so dat indien daar 'n situasie is, soos ons nou gesê het, die kinderwet 38 van 2005 en ook die gesinsgeweldwet van 106 van 1998. Dit is baie belangrike beskermingswette wat in plek is. So as jy ooit in 'n situasie is of jy het dalk hulp nodig of jy weet van 'n kind wat in so 'n situasie is, daar is wette wat hulle beskerm en 'n belangrike deel daarvan wat jy genoem het, Kaptein Reuters, is dat die oortreder altyd eerste uit die huishouding verwyder sal word. Nie altyd, dit is nie altyd 'n geval dat hulle die kinders sal vat nie. En ek dink dis ook 'n groot gevaar of 'n groot bekommernis gewoonlik vir ma's wat dalk in gesinsgeweld sit, of pa sit in die geval sit, waar hulle sê, ek wil net nie my kind verloor nie. Maar het is eerst die oortreder sal eerste weggevat word, voordat die kind verwyder sal word. Nou, wat word beskou as 'n gesinsverhouding volgens die wet vir kinders?
2: Goed, so gesinsverhouding word omskryf deur die wet, en dit is nogal belangrik vir ons om dit te verstaan, want dit het groot reperkusies. So eerstens ten opsigte van kinders is dit die ouers van die kind of persone met ouerlike verantwoordelikhede ten opsigte van daardie kind, of selfs wat dit gehad het. So al het die persoon dit in die verlede gehad, dan bly die persoon nog steeds in 'n gesinsverhouding met die kind. Hulle is van dalk familielede wat aan mekaar verwant is, uit hoofde van bloedverwantskap, aanverwantskap of aanneming. Mm-hmm. En aanverwantskap sal nou wees soos dalk 'n stiefma of 'n stiefpa of dalk 'n stiefsussie en boetie.
0: Okay.
2: Dit sal aanverwantskap wees. En hulle is of was in een of ander verhouding met 'n persoon. En hierdie verhouding kan dan nou 'n werklik of veronderstelde romantiese verhouding wees. En wat nogal belangrik is, is dit kan letterlik vir enige tydsduur wees. Mm-hmm. En so met ander woorde, dit kan 'n one-night stand wees.
0: Ja.
2: Dan is jy in 'n gesinsverhouding met die persoon en dan kan jy beskerming kry teen die persoon. En dan persone in nabye verhoudings en wat miskien 'n huis met hulle gedeel het. Mm. So dit is vir my belangrik dat kinders weet dat as hulle in 'n verhouding met 'n persoon is en dit word as 'n gesinsverhouding beskou, dan is daar baie spesifieke beskerming in die wet vir
0: nou,
2: kinders.
0: Hoekom is die aard van die verhouding tussen die kind en die oortreder dan so belangrik in 'n kriminele hof?
2: Ja, dit is veral belangrik in 'n kriminele hof. So dit sal natuurlik 'n rol speel ook dat jy kan 'n beskermingsbevel kry teen hierdie persoon. Mm-hmm. So dis ingesluit in jou gesinsgeweld wetgewing. Maar in die kriminele hof speel dit 'n baie groot rol in borgaansoeke en in vonnis. So wanneer 'n beskuldigde die eerste keer in die hof verskyn op enige aanklagte waar die klaar in 'n gesinsverhouding met die beskuldigde is, dan moet die beskuldigde getuienis aanbied wat wys dat dit in belang van geregtigheid is dat hy of sy borg kry. So gewoonlik is die bewyslas op die staat, maar die oomblik as dit 'n gesinsgeweld is, dan gaan die bewyslas oor op die beskuldigde en hy moet bewys of sy moet bewys dat dit in belang van geregtigheid is. Die strafproseswet bepaal dat die hof na die volgende moet kyk wanneer hulle bepaal of die beskuldigde wel borg kan kry. So natuurlik die veiligheid van enige persoon. As iemand in gevaar gaan wees, natuurlik kan ons nie die persoon uitlaat gaan op borg nie, want dit is deel van die doel van borg is om te verseker dat daar nie met getuienis ingemeng word nie en dat dan niemand dan nou in gevaar is nie. Mm-hmm. As daar nog geen beskermingsbevel is tussen die persone nie, dan voordat die beskuldigde hoegenaamd borg kan kry, moet daar beskermingsbevel gegee word vir daai klaar. En die beskuldigde moet 'n alternatiewe adres kry. As hulle dan nou sou saam bly ten tye van die voorval. Dan nou, sekere misdade val onder die wet op minimum vonnisse, sodra daar 'n gesinsverhouding ter sprake is. En dit word as 'n verswarende omstandighede tydens vonnis gesien. So onmiddellik val hulle in 'n hoër vonnis kategorie. Mm-hmm. So dit is nogal baie belangrik.
3: Dit is 'n belangrike ding, want dit wys jou net die ernstigheid van juist iets soos kinderbeskermingsmaand en kindersbeskermingsweek, want mense besef nie altyd hoeveel reg 'n kind het in die hof nie. En juist hierdie omstandighede, soos julle alles hier uitklaar vir het, dit maak... Mens wil sê, mens moet dit eintlik weet, maar baie van ons vergeet hoe belangrik dit is in die hof. En soos julle sê, dit word as 'n verswarende omstandigheid dadelik gelig. Dit is soos die hoogste straf wanneer dit kom by kinders.
2: Dis reg.
3: So wat is die rol van 'n hofbevel waar kinders se belange beskerm word?
2: Oké, okay, so alle hofbevele se doel is mos nou maar eintlik om regte te omskryf en te beskerm. En dan verskaf dit regsekerheid vir al die partye wat betrokke is by sodanige hofbevel. Nou, die drie mees algemene hofbevele waar kinders se regte beskerm word, is onder andere die 'n bevel of 'n interdik onder die gesinsgeweld wetgewing. Mm-hmm. En 'n interdik beteken maar net dat dit iemand verhoed om sekere goed te doen. So dit plaas 'n beperking op 'n persoon se optrede. Dit is wat die term interdik beteken. Yeah. Dan die volgende een is 'n bevel teen teistering, wat ook in die vorm van 'n interdik is. En hierdie is ook nogal 'n belangrike een vir ons, want dit is die tipe bevele wat 'n kind kan kry as daar byvoorbeeld bullying is. Mm-hmm. So teistering hoef daar nie 'n gesinsverhouding noodwendig te wees nie.
3: Okay.
2: Maar as enige iemand jou oor 'n periode teister, dan kan jy 'n hofbevel kry om vir die persoon te sê, maar hulle beter nou ophou. Mm. En die oomblik as hulle dit dan nou nie doen nie, kan hulle onmiddellik gearresteer word. Dan die derde hofbevel wat nogal vir my persoonlik baie belangrik is, is die bevel wat bepaal wanneer 'n kind of kinders beide ouers sal sien en by wie hulle primêr sal bly. So dis jou tipiese toesig en beheer bevele. Ja. En ek dink dit is belangrik dat die luisteraars verstaan dat 'n hofbevel is nie 'n diskresie nie.
3: Ja.
2: Dit is absoluut verpligtend op alle partye wat in daai hofbevel ingesluit is. En ons kry veral nou by in Gqeberha 'n toeloop van hierdie sake wat begin inkom. Want die oomblik as jy nie die hofbevel nakom nie, dan maak jy jouself skuldig aan 'n misdaad.
3: Ja.
2: En ek dink nie ouers verstaan dit nie. Mm. Ek dink hulle dink, ag, hierdie is my kind. Ek kan besluit.
3: Ja.
2: Maar die oomblik as 'n hof 'n bevel gemaak het, onthou die hof sal nie die bevel maak sonder om alles in ag te neem.
3: Sonder bewyse nie.
2: En daar's baie rolspelers betrokke. Daar's maatskaplike werkers en partykeer die familieadvokate en almal kyk na die beste belang van die kind.
3: Ja.
2: So as die hof bevind het, die pa of die ma het die vermoë om na die kind te kyk of toesig of toegang tot die kind te kry, dan is dit klaar bepaal.
3: Ja.
2: So wat ons baie keer kry is dat die primêre versorger wil amper optree soos 'n tipe van 'n hoofdogter of 'n hoofseun.
3: Ja.
2: En ek besluit wanneer en hoe en onder watter omstandighede. En as ek regtig kwaad genoeg is vir jou, dan weerhou ek net eenvoudig die kinders. Of ek verhoed dat jy die kinders kan sien. En dit is 'n misdaad.
3: Ja.
2: Die oomblik as jy dit doen, is dit 'n misdaad. Of ons sal kry dat die ouers sê, maar my 4-jarige sê, hulle wil nie. Dan sê ons maar, die 4-jarige is net so onder die hofbevel soos die volwassene is. Jy as ouer moet die kind verduidelik, jy het nie 'n keuse nie. Dis so skool toe gaan.
3: Ja.
2: Jy kies nie om skool toe te gaan nie, jy gaan skool toe wanneer jy moet skool toe gaan. En dis deel van dissipline. Want as jy jou kind leer om nie 'n hofbevel na te kom nie, dan leer jy hulle eintlik ook om nie die wet te gehoorsaam nie.
3: Ja.
2: En dit is eintlik 'n baie gevaarlike situasie om in te wees.
3: En dis ook 'n groot spasie mense dink aan geskeide ouers waar kinders dalk by hulle pa bly of by hulle ma bly en so hou hulle vir mekaar af weg. As dit 'n hofbevel is, moet jy daarby bly. Die hof het gesê jy moet elke tweede saterdag na jou pa toe of na jou ma toe gaan. Nie, want jy kan nie teen dit stry nie.
2: Ja, en ek dink dit is baie belangrik want die oomblik as daar ook 'n hofbevel is onder artikel 35 van die Kinderwet, is dit 'n misdaad om 'n ouer weg te hou van sy kind af. Hulle praat van parental alienation.
3: Joel.
2: En dit word beskou as 'n baie ernstige misdrijf, want 'n kind het beide ouers nodig. Al het jy nie die ma mee in jou lewe nodig nie, of die pa mee in jou lewe nie, of dalk persoonlik hou jy nie van die persoon nie. Dit bly die kind se pa, dit bly die kind se ma. Mm. So ek dink dit is baie belangrik dat mens daai gesprek het.
3: Definitief. Nou, behoort misdade teen kinders aangemeld te word volgens die wet, en indien so, wat is die bepaling daarvan?
2: Ja, definitief. En daar is sekere verpligte aanmeldings wat van toepassing is op kinders. So ek gaan net so 'n paar van hulle uitlig. Artikel 110 van die Kinderwet bepaal dat enige professionele persoon, tradisionele leier, personeel of vrywilliger wat by 'n versorgingsfasiliteit werk of wat met kinders werk, moet, wanneer hulle redelikerwys bepaal dat die kind fisies seksueel mishandel word, fisies of seksueel mishandel word, dat hulle dit moet aanmeld by 'n maatskaplike werker of dienste of by hulle naaste polisiestasie. Dan artikel 2A van die Wet op Gesinsgeweld bepaal dat 'n mediese praktisyn, gesondheidsorgwerker, 'n maatskaplike werker, 'n onderwyser of 'n versorger moet, wanneer hulle inligting ontvang wat hulle laat vermoed of laat glo dat 'n kind aan gesinsgeweld onderwerp word, moet hulle dit onmiddellik aanmeld by die maatskaplike dienste of by hulle naaste polisiestasie. Dan artikel 28 van dieselfde wet bepaal dat enige volwassene, so die vorige een is nou van toepassing meer op jou professionele mense, artikel 28 bepaal dat enige volwasse persoon wat weet, glo of vermoed, so selfs 'n suspisie is genoeg, dat 'n daad van gesinsgeweld teenoor 'n kind gepleeg word, moet dit onmiddellik aanmeld by maatskaplike dienste of by hulle naaste polisiestasie. Dan artikel 54 van die seksuele misdrywewet bepaal dat enige persoon wat weet of redelikerwys glo of vermoed dat 'n seksuele misdryf teenoor 'n kind gepleeg word, moet dit dadelik by hulle naaste polisiestasie aanmeld. Dit is vir ons regtig belangrik, en ek dink ons het laas keer ook bietjie daaroor gepraat oor ons tienerswangerskappe. Jy weet, as jy soveel mense sal 'n tiener sien wat swanger is, en dit is amper, dit word 'n normaliteit, maar eintlik is die eerste vraag wat ons onsself moet vra, is dit aangemeld? Sodat ons kan seker maak hierdie kind kry al die dienste, seker maak dit is nie 'n misdrijf wat gepleeg is nie. Jy weet, net om holisties na die kind se belange te kyk. Daar is geen diskresie hier vir die toepassing nie, en ek dink dit is baie belangrik, dat beide of al hierdie artikels wat ek nou gesê het, dis verpligtend. So as jy dit nie doen nie, maak jy jouself skuldig aan 'n misdaad.
3: Dis 100% waar. Jy weet, omvattend met alles wat jy oor gepraat het, en as mens kyk na alles wat jy genoem het, dis, hierdie is nie net, dit is neergeskryf nie, hierdie is wettige artikels wat neergeskryf is. Dit is nie dat ons net hier sit en sê kinders moet beskerm word nie. Hierdie is grondwet wat van Suid-Afrika, dat dit moet, kinders moet beskerm word. En soos ons gesê het vroeër ook, die wetgewing het kinders die reg op versorging, veiligheid en beskerming. Ek voel as dit so nul en void moet wees, kinders moet beskerm word en altyd versorg word, maar daar is situasies buiten mense se beheer. Maar wat hierdie oopmaak, en wat kinderbeskermingsmaand en kinderbeskermingsweek, wat dan van die 25ste tot die 5de Junie oopmaak, is dat daar 'n platform is vir mense om hierdie goed op te maak. Onthou, dis nie net in my maand wat julle hierdie goed moet aankla nie. Dis die belangrikste ding, is in my maand wat ons op het fokus, sodat mense weet, daar is hierdie wette wat kinders kan beskerm. Maar die belangrikste ding is dat, as daar 'n situasie is, dat hulle kan uitreik na mense toe. Nou, indien daar so type geval is, is die antwoord dan om na die naaste polisiekantoor toe te gaan?
1: Ja, absoluut, absoluut. As jy soos jy voorin hoor, dat advokaat vir Leroux gesê het, die klem op die naaste polisiestasie. Ja. Dan word die naaste aan u, en dit ook bygesê, dat u nie so wagie. So iets uit plek kyk lyk vir u, rapporteer het onmiddellik aan die naaste polisiestasie. Dit is natuurlijk ons as polisie se werk om daarna te kyk, om dit te onderzoek en te kyk of wat enige van hierdie wette self wat ons nou genoem het, oortree sou wees. So in die naaste polisiestasie, jy is in Johannesburg plaasgevind, jy woon in Port Elizabeth, meld dit aan, dat die klem lê op die naaste polisiestasie.
3: Dat sy. So die naaste polisiestasie beteken die in jou area. As jy in, sê nou maar, in een sekere area val, as jy in Newton Park is, dan sal dit na Mount Road wees. Ja. Jy weet, die type ding. So is maar nie die naaste polisiestasie. As jy het nie wil ingaan na dit nie, jylle ken die nommer om te bel, nie? 1-0-1-1. Dat sy. Baie dankie, Linda, dat jy ingekom het vanochtend. Kaptein Reuters, kaptein Sandra, wat stil hier langs my sit, ook. Is altijd, ek voel altijd so veilig as jylle allemaal hier is. Ek voel net so, yes, die jylle wetgeving is nou hier saam met my. Maar baie dankie vir wat jylle doen vir kinderbewustheidsmaand ook.
4: Kan ek dat iets sê?
3: Jy mag, ma.
4: Ja,
3: dis nou kaptein Sandra wat so'n mag sê. Asof ek nou vir 'n kaptein gaan lees
4: sê. Ek het nou gedink, ek moet net gauwe inspring. Weet jy, ja, ons praat nou van naaste polisiestasie, maar weet jy wat, ons het nou 'n MySaps app.
3: Oh.
4: Wat jy kan aflaai op jou smartphone of jou slimfoon. En op daai foon, op daai app, kan jy ook goed gaan rapporteer. Jy kan inligting deurgee enzovoort. So, as jy nie noodwendig by jou polisiestasie kan uitkom, want ek weet, daar is baie polisiestasies wat jou gemeenskap moet baie ver ry om eindelijk by jou polisiestasie uit te kom.
3: Sin.
4: En ek dink die app, ek ken nie die Afrikaanse woord nie.
3: Een toep.
4: Ja, die toep wat ons gecreëerd het, dink ek wil ons dit vir die gemeenskap makkeliker maak om toegang tot die polisie te kry.
3: Dis nou lief,
4: so die MySaps app. Is die MySaps app.
3: Kijk nou nie.
4: En jy kan, daar kan jy gaan, jy kan as jy klagte het in die polisie, omdat ons nie ons dienste recht gelever het nie, jy kan jou klagtes daar indien en dit word na gekyk, want ons sien klagtes van die publiek teen ons in een baie ernstige lig en dit moet op 'n daaglikse basis word dit gemonitor. Dit gaan nou na die toep toe, maar die toep sal dit na die nodige areas toe relay, as ek het nou so kan stel.
3: En dan want dan gebruik jy location ook van jou voor, dan weet jy wat dit is.
4: So, maar as jy polisiestasie se nommer soek, of enige inligting related met SAPS, kan jy dan op die app gaan soek.
3: So gaan laai hom sommer nou af, dis die MySaps toep, wat jy kan vind daar op Google Play natuurlijk. En ek verneem, dit is een gratis app, so jy sit in jou informatie daarin, en dan werk mens van daar af. Kom, ons gaan net gauw vinnig deur na die nuus hooftrekke toe en dan is ons nou weer terug by julle. Jou hoofnuus sê die uur, minister Steenhuisen sê die regering ondersteun 'n gekoördineerde benadering teen die stryd teen back and closure. In Kata besoek familie nadat kleuters in huisbrand sterf en die DRK sukkel om die Ebola virus uitbreking te beheer. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
5: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
6: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
7: Luister FM.

0: met 1 uit 'n miljoen. So die tyd aangestap, dis 8:45 tyd vir my om julle te groet. Ek los julle in die hande, ek verneem met Erika wat in is vir die JKB en net hierna. By net waar julle is, reg hier op jou lekker luisterstasie. Ek vang julle morgenoggend 6 tot 9 vir die groot backbreakfast.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Goeiemôre, dit is nou 9:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie bulletin, minister Steenhuisen sê die regering ondersteun 'n gekoördineerde benadering in die stryd teen BKS. In Kaapstad besoek familie nadat kleuters in huisbrand sterf. In die atletiek nuus, Suid-Afrikaners skitter op diamantliga verhoog en die DRK sukkel om die Ebola virusuitbreking te beheer. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê hy weet van die Hooggeregshof in Pretoria se tussentydse hofbevel oor die verkryging en toediening van bek- en klouseer en stof. Die hof het beslis dat boere, voerkrale en melkplase self goedgekeurde en stof teen bek- en klouseer kan verkry en privaat mag toedien afsonderlik van die staatse inentingsskema en sonder die minister se toestemming. Steenhuisen sê die artikel 10 dieregesondheidsskema bied reeds 'n raamwerk vir deelname deur private rolspelers in die bedryf. Hy sê die regering het deurentyd 'n gekoördineerde benadering tot bek- en klouseer gehandhaaf. Die Oos-Kaapse polisiekommissaris, luitenant-generaal Vuyisile Nkata, het 'n familiebesoek wat vroeër van dese maand 2 kleuters in 'n huisbrand in Tebega verloor het. Die burgemeester van Nelson Mandela Bay munisipaliteit, Babalwa Lobishe, en ander amptenare het gister by Nkata aangesluit tydens die besoek. Volgens die polisie is die kleuters se liggame binne die huis gevind nadat noodspanne die brand geblus het. Owerhede wag steeds vir DNS bevestiging om die kinders formeel te identifiseer. Die kommissaris sê 'n toegewyde ondersoekbeampte sal vir die saak aangestel word om die familie op hoogte te hou van die ondersoek. Die minister van Justisie, Mamoloko Kubayi, sê die regering het nie ingegryp toe optogte provinsiaal was nie, maar is nou betrokke aangesien hulle nasionaal geword het en elemente van geweld insluit. Kubayi het na 'n geslote vergadering gepraat om toenemende protesoptogte oor onwettige immigrasie aan te spreek. Sy waarsku dat sommige organisasies berig het dat hulle logos deur onbekende groepe misbruik word, wat kommer oor infiltrasie en waninligting laat ontstaan. Kubayi sê die situasie het nou in byna alle provinsies geeskaleer wat 'n nasionale veiligheidsreaksie tot gevolg het. Die burgerregte organisasie AfriForum het die gebruik van sy hommeltuie en gemeenskapsveiligheidsstrukture aan owerhede aangebied na die dood van 2 toeriste in die noordelike deel van die Kruger-Wildtuin. Die organisasie sê die tragedie het ernstige vrae laat ontstaan oor besoekers se veiligheid, monitering en noodreaksie by een van Suid-Afrika se belangrikste toerismebestemmings. AfriForum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk, sê hulle doen ook 'n beroep op die regering, sandparke en wetstoepassing owerhede om 'n duidelike veiligheidsverbeteringsplan by die park in werking te stel. Dan in jou sportnuus, Suid-Afrikaanse atlete het 'n sterk indruk gemaak by die Wanda Diamant Liga byeenkoms in China met Gift Liutlela, wat sy uitstekende vroeë seisoen vorm voortgesit het. Liutlela het sy oorwinning in Shanghai opgevolg met 'n tweede plek, terwyl Akani Simbini 50 geëindig het in 'n taai betwiste mans 100 meter finaal. Die Suid-Afrikaanse 400 meter hardloper Zaki Dineni het ook beïndruk nadat hy 'n persoonlike beste tyd van 44,40 sekondes behaal het om die derde plek te behaal. Die bemoedigende vertonings kom voor die Statebond se spele in Glasgow met meer Suid-Afrikaanse atlete wat na verwagting by die volgende Diamantliga byeenkoms in Rabat sal deelneem. En dan ten slotte, gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek van die Kongo sukkel om die jongste Ebola virusuitbreking te beperk. Ten minste 200 mense het reeds hul lewens weens die uitbreking verloor. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die virus is verlede maand in die land se noordooste gevind. Meer as 900 blyk vermoedelik besmet te wees. Owerhede sê die virus versprei vinnig onder die bevolking. Kyk na jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,612. Die prys van goud is $4,534.18 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $95.23 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin hier op Luister FM sal om 10:00 wees. Bly ingeskakel vir vandag se weer, Dinsdag die 26ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die maksimum en minimum en maksimum temperature vir Dinsdag 26 Mei in die Oos-Kaap. Aliwal Noord 1020, Bishu 1222, Kraddock 1223, Oos-London 1722 en Fort Beaufort 1021. Graaf Renet gaan op na van 13 na 22, Graamstad 1320, Mtata 13 op na 25 en Port Alfred 1620. Port Elizabeth 1619 en Port St. John's 1726 met 10% reën. Queenstown 1023 uit de nagende dispatch 1420 en Jeffreys Bay 1421.

0: Goeiemôre en welkom op die JKB saam met my Erika Meiberg. Ek staan natuurlik in vir Jacques Kilianet hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het geluister na New Romans met Head Over Heels net na die 9:00 nuus. Fran Prins met Bitterblou en Ivan Roo met My Rede. Dis dinsdag die 26ste mei en ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 12 net hier op Luister FM 89.6 of 90.6 en natuurlik vir al ons aanlyn luisteraars baie welkom. Ons aanlyn platform is natuurlik www.luisterfm.co.za. Dankie ook aan Lise Marie met vanoggend se groot bak breakfast. Sy en Gert jou natuurlik geselskap elke maandag tot vrydag tussen 6 en 9. Kry hulle môre weer dieselfde tyd, dieselfde plek. Maar waarna kan jy uitsien vandag net hier op die JKB? Ons kop soos ouder gewoonte af met ons geestelike padkos saam met pastoor Mornay wat vir ons inspirasie gee vir die dag. En dan deel ek graag boodskappe wat jy vir my gaan stuur, of het nou 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, bemoediging, dalk simpatie. Ek deel dit graag, so stuur dit vir my. Dan hier by 20 voor 10 is dit ons eie Ooskaapse talent wat ek met jou deel, met Local is lekker. Dan is natuurlik 10:00 nuus, daarna is dit boerepompie en dan is ons opgewonde, want ons het 'n onderhoud met Annika Boshoff oor haar nuwe enkel snit. Nou gaan ons 'n bietjie saam gesels en net hier na 11 gaan ek so 'n bietjie een van Dirk van der Westhuizen se nuwe liedjies vir jou speel. So bly ingeskakel vir daai een en natuurlik is dit ook tyd vir Toekas. Dankie ook aan Klinikeer wat die JKB moontlik maak elke weekdag maandag tot vrydag tussen 9 en 12.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 1 kg pak gerookte prima snit of blokkies spek vir R100. Groot piesangs teen R10 per kilo en 'n 700 ml bottel All Gold tomatie sous, 'n 470 g bottel Mrs. Bowles Bladjang en 'n 750 g bottel Cross and Blackwell mayonnaise vir R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 88 2483
3: Job Plumbers!

0: Ah, en dis die klanke daarvan, Brandon Lake, Grace into Gardens. Dis nou 23 minute oor 9, jy is ingeskakel hier op die JKB. Saam met my, Erika, op jou lekker luisterstasie. Dis dinsdag die 26ste mei en is tyd vir geestelike padkos saam met Pastoor Morney.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Mag ek vanoggend 'n paar beloftes in jou binneste inpomp, want dis wat ek beleef jy nodig het. Lukas 1 vers 37 sê, geen ding sal vir God onmoontlik wees nie. Let wel, daai stelling sluit nie jou unieke situasie uit nie. Baie keer gaan mense deur goed dan sê hulle, ja, maar jy verstaan nie waardeur ek. Nee, geen ding sal vir God onmoontlik wees nie. As jy vandag besluit, ek gaan tot hom nader en dan sal hy tot jou nader. Jou saak is vir hom moontlik. Inteendeel, het hy al iets soos jou saak behandel in die lewe. Hy het 'n track record van genesing, van voorsiening, van deurbrake, van bonatuurlike goed wat ons nie eers kan verstaan nie. Niks is vir hom onmoontlik nie. As jy vandag 'n belofte in die woord kan kry waar hy dit al gedoen het en waar hy dit vir iemand anders gedoen het, dan het jy iets om op te staan. Want jy sien, as ons glo hy het nie verander nie, hy is dieselfde gister, vandag, tot in ewigheid, dan beteken dit, hy kan vandag dit weer 'n keer doen. En as ons glo dat hy nie aannemer van persoon is nie, dat hy dit vir ander gedoen het, sal hy dit ook vir jou doen. Niks is vir God onmoontlik nie. So vat vandag daai situasie waaroor jy bekommerd is, daai saak wat jou laat wakker lê. Vat dit na God toe in gebed en sê, Here, ek staan op u woord. Ek staan op u track record. U sê mens dat u lieg nie, u het nie verander nie. Ons sal u nie 'n brood vra dan gee u vir ons 'n klip nie. U woord is die waarheid. U het 'n track record en daarom dank ons u dat niks vir u onmoontlik is nie. Hy kan daai huwelik en daai verhouding aanraak. Hy kan haar liggaam genees. Hy kan voorsien, hy kan haar besigheid weer seën. Hy kan haar kinders red. Hy kan jou nader trek. En enige ander ding, niks is vir God onmoontlik nie. Vat vandag 'n stap van geloof. Matteus 7 vers 7 sê, as ons soek, sal ons vind. As ons klop, sal hy oopmaak. As ons vra, sal ons kry. Vat 'n stap van geloof en doen dit vandag en sien hoe God vir jou die onmoontlike doen. Kom ons bid saam. Here, ek prys u dat u woord die waarheid is en dat u nie verander het nie. Sal u asseblief elkeen wat vandag hierna kyk en luister, seën met antwoorde en oplossings. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou vandag. As jy kan en as jy wil, kom kuier nog een keer vir ons. Vanaand 7:00 by DRC, JK se kerk, is dit my voorreg om nie net jou te bedien nie, maar soveel van julle te ontmoet. Dis altyd so lekker om met julle kontak te maak. Maak 'n plan, kom join ons vir kerk vanaand. Dit gaan 'n fees wees. Geniet 'n lekker dag.
0: Ons sê baie dankie pastoor Morney vir daardie wonderlike inspirerende boodskap. Niks is onmoontlik vir die Here nie. En mag jy vandag jou situasie vat en staan op sy woord. En dan kan ons daaroor kom proclaim en soos Retief Burger sing, Halleluja in my hart, gaan ons dit nou verseker saam met hom proklameer.

0: tijd van Hannover. En die praat is nou te laat.
1: En is Jens Jordaan wat sing praat is te laat. En ons het ook geluister natuurlijk naar Ratief Burger. Halleluja in my hart na ons padkos. Ons inspiratie vir die dag. So ek hoop jy is geïnspireerd, al reeds geïnspireerd op hierdie dinsdagochtend. Jy keier saam met my Erika hier op die JKB. Ek staan in vir Jackie Leanie op jou lekker luisterstasie. Dis tyd vir ons om bykie te kyk en te luister na boodskappe wat ingekom het. Ek deel dit graag. Kom ons luister na die een.
2: Goeiemôre Erika, môre. Welkom terug.
1: Dankie.
2: Baie dankie vir jou instaan vir JK, word so waardeer.
1: Dankie.
2: Net 'n verjaarsdag boodskapie aan Chanel Erasmus van Dispatch wat vandag verjaar, net sê baie baie geluk. Hoop jy het een fantastiese dag hier. Baie dankie. Baby van Uitenhaag.
1: Baie dankie, baby. Is altyd so lekker om na jou stemnotas te luister. Is altyd so vol opwinding. En elke een wat daai verjaarsdag boodskap kry, moet te verseker 'n lekker verjaarsdag hê. Kom ons luister gou-gou na hierdie een. Liewe vriendin Mariska Bonthuis van Jaarsveld. Ek hoop jy luister. Vandag vier ons nie net jou verjaarsdag nie, maar ook die ongelooflike vrou wat jy is. Deur die jare het jy soveel hartseer verlies en uitdagings gedra, pyn wat min mense werklik kan verstaan. Tog staan jy steeds sterk met liefde in jou hart en moed in jou gees. Mag hierdie nuwe jaar vir jou vrede bring waar daar seer was, vreugde waar daar trane was en nuwe hoop vir die pad vorentoe. Mag jy altyd onthou hoe kosbaar, sterk en geliefd jy is. Ek wens jou 'n dag vol liefde, mooie herinneringe en mense wat jou waardeer. Dankie vir die inspirasie en krag wat jy vir ander wys, selfs deur moeilike tye. Gelukkige verjaarsdag my vriendin. Mag God jou ryklik seën, beskerm en dra in die jaar wat voorlê. Groete van Strop. Mariska, wat 'n pragtige boodskap, Strop. Baie dankie vir daai mooi boodskap en ek glo jy gaan 'n fantastiese dag hê na daai mooi wense. En dan is Pietie hier, hy sê hy wil sommer net vir almal wat vandag verjaar sê baie geluk vir die verjaarsdag, die huweliksherdenkings en lyk my ook vir my ook. Daar sê dankie Pietie. Kom ons hoor hierso. Goeiemôre. Graag wil ek net 'n belydende verjaarsdag wens stuur vir Barry Orendal van gister met sy 60ste. Hoop hy het 'n baie lekker dag gehad en dit kom van Karen af. Ja nee, wat man, mes verjaar Desa mos 'n hele week lank. En dan het ons hier Jackie de Ridder, veel geluk met jou verjaarsdag. Hoop daar is nog baie gesonde, geseënde en gelukkige jare vir jou. Geniet jou dag saam met jou hartsmense en dit kom van Veronica af. En dan kan ons kyk hier, goeiemôre, dankie vir jou pragtige program. My ou Koeksie Engela, nee Engeltjie, was 61 jaar vir my geleen. Maar is gister al 4 jaar by Jesus, hartseer en verlange bly groot. Speel asseblief Debbie Lee Moorse in die hemel sal baie waardeer. Ek sal vir jou kyk, Martin, of hy enigszins beskikbaar sal wees. Nou ja, dis amper tyd vir ons om te gaan kyk. Wel, dit is eintlik tyd, nee? Dit is so amperkies 20 voor 10. So ek dink dis tyd vir ons om te gaan na Local is Lekker. So vandag speel ek vir jou Jolanda Swart, Alleen sonder jou en Martin Maroon met Dieper in jou oë. Geniet it.

0: En daar was natuurlijk ons Oos-Kaapse talent wat ons na geluister het. Jy is ingeskakel hier op die JKB. Jy kuier saam met my, Erika. Waar ek in San Fidja, Kilian, net hier op jou lekker luisterstasie. Ons skrap een bykie rond in boodskappe. Hoi Erika, so lekker om na jou te kan luister weer. Wil net vir my seun Andrieg sê, boetie starte met die examen. Doe net jou bes en God sal die rest doen. Baie lief vir jou van Mama Rina van Somerset Oos. Daar is hy. Andrieg, gaan klap om. Daar is hy vir al die kinders wat vandag natuurlijk en al gister begin het en wat nou begin examen skryf, baie, baie sterkte aan julle. Mag dit regtig net klop, Disselboom gaan, nie net vir julle nie, maar vir julle ma en jou pa en vir jou onderwijsers ook. Ons allemaal wil dit hee, dit is verseker. Dan het ons nog hier een boodskap, kom ons kyk, gegore, ek wil baie, graag baie geluk sê vir my dierbare sister Goggie met haar verjaarsdag. Ek hoop en bid Jesus seën haar nog vir vele mooi en gesonde jare voor en toe baie liefde van haar sister Rina van Uitenhaag. Nou ja, toe ek hoop, sy het ook een baie, baie lekker verjaarsdag. Maar bly asblief ingeskakel, ons gaan nog lekker saam kuier, en dis nou eerst bykie winkelrakke toe, maar voordat ons daan toe gaan, wil ek net eerst ter viering van Lise Marise Hoentjie Finn, sy 6de verjaarsdag wat in juni maand is, is het weer tyd vir sy liefdadigheidsproject om sy maaikies te help, Finn's Furry Friends. Gedurende mei en juni samel hulle honde en katkos in as ook kombers en enige diereverwante skenkings. Hierdie donasie sal versprei word aan verskeie skuilings en organisaties wat rondloper en havelose troeteldier in en om die Nelson Mandela Bay omgeving huisvies en versorg. Die aflaaipunte van al hierdie dinge wat jy kan bring is by Z-Brands in Villiers Road, Warmer, J-Bay Toerisme Centrum in Jeffreys Bay, OJ's Charity Shop in Oosterland Jeugdcentrum in Dispatch, Mount Pleasant Wet in Buffelsfontein Road en Daily Creations in Lorraine. So nou ja, bring al die dinge vir ons diere wat rarig zwaar krijg, die haveloose en rondloper diere, is glad nie lekker nie, en het is koud, so kom ons kyk na hulle. Hulle is al wie ons het, die het hulle vir ons gegee om na te kyk en om te sien. Maar bly asief ingeskakel, lekker nog muziek, tot ons 10 uur nies.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Luister FM Nies.
2: Dit is nou 10 uur. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nies. In hierdie bulletin, Fanny Nkosi appeleer teen borgtog uitspraak in Gauteng Hooggeregshof. Verdagte verskyn in hof vir beweerde onwettige medisynehandel. En in jou cricketnuus, Protea vroue mik op wêreldbeker glorie. En 'n tiener is aangekla in verband met bomdreigemente reg oor Nieu-Seeland. Die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi sal na verwagting vandag vir die eerste keer in die Gauteng Hooggeregshof verskyn om teen 'n uitspraak wat om borgtog weier te appeleer. Die Pretoria Landdroshof het voorheen sy borgtog aansoek van die hand gewys nadat bevind is dat hy nie kon bewys dat sy vrylating in die belang van geregtigheid is nie. Nkosi is sedert sy hegtenisneming verlede maand in aanhouding en hy sal na verwagting aanvoer dat die hof 'n fout gemaak het in sy bevinding. Hy staan terecht op aanklagte van die besit van hoë kaliber vuurwapens, ammunisie, skokgranaat, polisiedossiers en kontant. Nkosi word ook daarvan beskuldig dat hy ingemeng het in 'n saak in Limpopo in 2022 waar hy na bewering Dagga onder valse voorwendsels uit polisie aanhouding verwyder het. 'N Verdagte het Vrydag in die Oos-London Landdroshof in die Oos-Kaap verskyn nadat die valke 'n onwettige farmaseutiese onderneming ontmantel het. Die verdagte, 41-jarige burger van Bangladesh, staan tereg op aanklagte wat verband hou met die onwettige besit en handel in medisyne. Hy is in hegtenis geneem tydens 'n geheime operasie by 'n mini-supermarkt in Dorchester Heights. Dit volg op berigte dat 'n buitelandse burger wat sake vanaf die perseel bedryf het, glo sogenaamde slaaptablette onwettig verkoop het. Die valke het 97 alprazolam tablette, 44 atkadol tablette en 10 stilpyn tablette en 45 ongeïdentifiseerde wit tablette tydens die operasie gekonfiskeer. Pick n Pay het beweringe ontken dat hulle baie werkers wil aftank, maar sê hulle wil aan die lewe bly te midde van stygende koste en 'n moeilike handelsomgewing. Die maatskappy staar kritiek van vakbonde in die gesig weens hulle planne om werkers af te dank. Die vakbonde beweer dat hulle nie behoorlik ingelig is oor die planne nie en het dit sedertdien verwerp. Pick n Pay het verliese van 185 miljoen rand in die 2026 boekjaar aangemeld. Dit is 'n verbetering van die verliese van 3 miljard rand in die vorige boekjaar. Die Justisie Misdaadvoorkoming en Sekuriteitsgroepering het 'n taakspan saamgestel om die uitdaging van ongedokumenteerde buitelandse burgers in die land aan te spreek. Die groep het gister 'n vergadering gehou om sekuriteitskwessies te bespreek oor optogte wat reg oor die land teen onwettige buitelandse burgers gehou is. Die taakspan bestaan uit adjunkministers en sal met wetstoepassingsagentskappe saamwerk. Mense wat by die optogte betrokke is, beweer dat onwettige buitelanders verantwoordelik is vir die hoë misdaad en werkloosheidssyfers. Dan in jou sportnuus, die Protea vroue-afrigter Manla Mashimbiyi sê sy fokus is reeds gevestig op die T20 wêreldbekerfinaal by Lords. Suid-Afrika mik om een beter te doen nadat hulle in die vorige twee uitgawes naas wenners geëindig het. En Mashimbiyi glo dat hulle bestendig geloopie na drie agtereenvolgende eindrondes bewys dat hulle onder die wêreldse elitespanne behoort. Hy sê die groep het die talent om uiteindelik die trofee te lig, maar het beklemtoon dat selfvertroue noodsaaklik sal wees as hulle die laaste hindernis wil oorkom. Die Proteas het hulle voorbereidings in Johannesburg verfyn voor opwarmingswedstryde teen Ierland en Nieu-Seeland, voordat hulle hul wêreldbekerveldtog teen Australië op 13 Junie open. En dan ten slotte, die polisie in Nieu-Seeland het 'n tiener in hegtenis geneem in verband met 'n reeks e-pos bomdreigemente wat aan organisasies reg oor die land gestuur is. Die seun sal na verwagting vandag in die jeughof verskyn op twee aanklagte van dreigemente om ander dood te maak of ernstige liggaamlike leed te veroorsaak. Hy is gister in hegtenis geneem nadat beamptes 'n intelligensiegedrewe soektog by sy huis in Invergargil uitgevoer het. RNS News berig dat die polisie sê geen plofstof is tydens die soektog gevind nie. Hulle sê aanvanklike aanduidings dui daarop dat die tiener nie in staat sou gewees het om die dreigemente uit te voer nie. en dan in jou geldsaake goud verhandel teen $4,533.25 per fyn ons en Brent 3 olie kos $95.27 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,870.35. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur, kom ons gaan kyk na die weer.
1: Luister FM weer.
2: Gee vir die maksimum temperature vir die Ooskaap vir vandag Dinsdag die 26ste Mei. Aliwal Noord 20, Bishu 22, Craddock 23, Oos-London 22, Fort Beaufort 21, Graaf-Reinet 22 en Graamsstad 20. Mtata op na 25, Port Alfred 20 en Port Elizabeth 19. Port St. John's 26 met so 10% reën daar, Queenstown 23, Uitenhagen Dispatch 20 en Jeffrey's by 21.

Nou, sy het 'n baie mooi liedjie daar, Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Jy is ingeskakel hier op die JKB, dis nou 10 minute oor 10 en jy kuier saam met my Erika waak in staan vir Jacques Kilian net hier op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jou Dinsdag loop lekker tot op hede, maar ek is seker dit kan nie anders solank jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie nie. Nou ja, dis tyd vir boerepompie en soos wat ons altyd sê, as dit tyd is vir boerepompie, gryp enige ding wat jy kan in die hande, want jy gaan lekker saam skoffel. En as dit klaar geluister het, gaan ons natuurlik so rukkie daarna, dit hang af, seker so 20 of 25 minute oor 10, onthou het ons haar onderhoud met Annika Boshoff oor haar nuwe debuut enkelsnit, Gee my die somer, so bly ingeskakel vir daai een. Ek speel vir jou, Boerepompie, Dion van der Merwe, Connie se Satie en Fanny Bosch, oom Piet se Polka.

0: Lekker Fanny Bosch, oom Pietse Polka. 16 minute oor 10 op die lieflike dinsdag oggend in die Luister FM kontry op die 26ste Mei. Jy's ingeskakel op die JKB en ek kuier saam met my Erika Waak. Instaan vir Jacques Kilian. Nou ja, soos wat ek gesê het, vroeër gesels ons met Annika Boshoff vir oggend. Baie, baie welkom by ons hier in die atelier, Annika.
1: Goeiemôre luisteraars, môre Erika, baie dankie vir die geleentheid. Ek sien baie uit om 'n bietjie met julle vandag te gesels.
0: Nee,
1: ek waardeer die geleentheid.
0: Fantasties, fantasties. So jy kuier vir ons vanuit die mooie Kaap of waar is jy?
1: Dis reg, maar my wortels lê eintlik daar in die Oos-Kaap.
0: Regtig? Ag nee, maar nou ja, toe dan kan dit mos net lekker gaan as ons nou verder gaan gesels. Hoorie Annie, kan nou ons gesels met jou debuut enkelsnit. Gee my die somer, dis die mooiste titel. Gee my die somer. Wie wil nie die somer hê vir alles dit nou so lekker koud is nie. Nou wil ons sulke dinge hoor. So sê vir my Annika, hoe is Gee my die somer gebore? Vertel vir my, dit het gebeur met 'n dagdroom.
1: Dis korrek, ja, so dit het definitief in 'n dagdroom begin. Die liedjie gaan eintlik oor, jy weet, dit het eintlik gebeur in 'n tyd in my lewe waar dit so bietjie soos die winter gevoel het. Mm-hmm. Dit was koud en eintlik gebore binne in die winterseisoen fisies ook.
0: Ja.
1: Eintlik ook metafories binne in myself was dit ook winter en ek het dit gaan maar net oor verlange en hoop en verlange na, jy weet, 'n persoon wat vir jou 'n bietjie daai somergevoel kan gee, wat die somer vir jou kan bring.
0: Mm.
1: So as jy luisteraars luister na die lirieke ook, dit begin basies in 'n dagdroom en jy behoort so half saam met die lirieke te kan beweeg. En te kan hoor hoe ek gedagdroom het oor die persoon. So die liedjie gaan werklik oor die somer en die metaforiese kant daarvan en ook die fisiese kant daarvan, want wie wil nie warm voel nie?
0: Nee, absoluut. Nee, dit is absoluut so waar. Nou sê gou vir my Annika, dalk is dit 'n bietjie persoonlik, maar het jy toe nou 'n somertjie al gekry? Nee, maar dis pragtig. Nee, maar dis wonderlik. Ek is baie bly vir al die luisteraars. Ons hoop ook as jy die liedjie luister, gee my die somer dat jy ook vir jou daai persoon sal kry wat jou sal laat warm voel van binne natuurlik en van buite. So Annika, so jy gaan nou, wat is dit wat jy graag by die luisteraars wil los met jou musiek? As jy musiek maak, wat is jou hart? Wat wil jy los by elke persoon wat na jou musiek luister?
1: Erika, ek dink dis eintlik letterlik eenvoudig soos, ek wil hê hulle moet die somer voel.
0: Ah, dis wonderlik. Jy het die liedjie geskryf self, is dit nie?
1: Ja, dis korrek.
0: Ja,
1: ek skryf al my liedjie self, ek skryf al die melodieës vir dit self, so daar is geen kunstmatige intelligentie betrokke by dit nie. Dit kom van 'n jong ouderdom af. Ek het my eerste liedjie geskryf toe ek 13, 14 jaar oud was en ek het eintlik 'n trofee ook gewen daarvoor vir beste oorspronklike komposisie in daai jare. So
0: dis fantasties.
1: Ek het nog altyd dieselfde sielietjie as dit kom by die musiek en ek skryf definitief my eie musiek en dinge wat my inspireer.
0: Dis wonderlik, maar dit kan nie anders. Kyk, as jy dan maar vanuit jou hart uit skryf, dan kan dit nie anders as om met elke luisteraar wat daarna luister te praat nie. Jy voel dit mos net, nê? Dit kom ons maar net uit die hart uit. Maar dis wonderlik, so jy skryf al 'n hele lang ruk jou eie musiek en wat is die temas wat jy gewoonlik in jou musiek aanraak?
1: Ek sou sê dit is verlange en hoop. Ek dink die hoop vir, jy weet, geluk en ook verliese. Ek voel dat as ek net vir 3 minute verskil in 'n luisteraar se lewe kan maak, dan voel ek regtig waar ek het my doel bereik. Net sê dit is of dit 'n Engels 'n ballad is en of dit nou 'n lekker gatskop liedjie is, hoop ek om daai gevoel binne in iemand te kan wakker maak. En soos ek sê, het sy dit nou is dat dit dalk 'n stadige liedjie is, 'n liedjie wat dalk meer oor hartseer gaan, dan hoop ek ook vir daai 3 minute kan die luisteraar 'n bietjie huil, dit laat uitlaat en daarna weer beter voel. En dit is maar hoe ek voel oor musiek. Jy weet, daar is soveel musiek daar buite wat my deur al die tye in my lewe gevolg. Jy weet die highs en die lows, soos hulle sê. So dis eintlik net wat ek graag sal wil doen en beteken vir my luisteraars.
0: Ag, maar dis wonderlik. Dis lekker om te weet dat ja, die weet kunstenaars wat opreg is en dat regtig ingestel is op dit wat hulle daar buite wil doen, soos om hoop te bring, om vreugde te bring, want kyk ons lewe maar in 'n tyd waar mense hoop nodig het en liedjies nodig het en musiek nodig. Kyk, en dit is maar die universele taal van almal, die universele taal van liefde ook. So ons almal praat die taal van musiek en dit definitief spreek en is dit lekker, dis lekker om kunstenaars te hê wat kom en dit regtig vat om 'n gemeenskap op te bou. So baie dankie natuurlik ook daarvoor. So sê gaga vir my, wat lê voor vir Annika Boshoff in hierdie jaar wat kom?
1: Definitief nog musiek.
0: Ah.
1: So ek het regtig waar nog 'n boek vol liedjies wat wag om die lig te sien. So daar is definitief nog liedjies op pad. Dit is definitief nie die eerste en die laaste een nie. Maar ek dink ek kan meer delf ook in ander tipe klanke ook. My agtergrond, as ek nou 'n bietjie daar kan gesels, van 'n jong ouderdom, my oupa, hy het enige en alle instrumente gespeel, maar meestal boeremusiek. So ek het groot geword met daai invloed in my en ek het net so op na hom gekyk in verwondering wanneer hy die instrumente gespeel het en ek het net geweet dit is wat ek ook wil doen. So ek dink daar sal ook elemente wees van byvoorbeeld 'n mondfluitjie en daai tipe klanke wat ek wel ook wil inbring in my musiek. So daar's definitief meer tot net gee met die somer. Daar sal definitief ander liedjies ook wees en ek gaan ook delf en ook, hoe kan ek sê, die meer die hartseer verliese ook. Dis ook deel van ons almal se pad, so daar is dan ook definitief nog die lig sien, maar ek het 'n hele paar lekker treffers ook tussen ons, so daar sal definitief nog wees. So dit is maar wat ek voorberei vir die jaar en dan hoop ek ook, my familie is meestal daar in Dispatch in Port Elizabeth, so ek hoop om in September daar 'n draai te kom maak en 'n paar shows daar te reël, so ons is besig daarmee. So daai hoop ek iets om nou uit te sien vir September maand wanneer ek 'n bietjie daar kom kuier in die Oos-Kaap.
0: Ag nee, maar dis lekker. Dis fantastiese nuus om dit te weet. Nee, wat ons sal ons luisteraars definitief in die loop hou soos die Engelsers sal sê van wat gaan gebeur in September en ons kan nie wag om meer uit jou pen te kry en meer te hoor nie en ek's baie opgewonde wat as jy so praat van mondfluitjie en 'n ander tipe klank inbring om daai kontemporêre Afrikaanse popmusiek so bietjie van 'n skop te gee, so 'n boeremusiek skop. So dit is wonderlik. Ons sien baie uit om meer en meer van jou te hoor. Nou sê gaga vir my, waar kan hulle jou musiek gaan aflaai, hierdie liedjie? Waar kan hulle gaan as hulle hierdie liedjie self wil gaan aflaai?
1: Ek wil amper vir jou sê, Erika, op enige en alle streaming platforms is hy heidaglik. So waar ook al die luisteraar luister, dit kan ook wees op Spotify, YouTube Music, Tidal, Deezer,
0: goed,
1: waar ook al die luisteraar luister, behoort hy daar te wees. En indien hy nie op daai platform is nie, kan hulle maar definitief vir ons 'n kommentaar los dat ek hom daar ook op kan kry. En dan het ek ook 'n pragtige musiekvideo opgeneem in Melkbosstrand. So hy is ook beskikbaar op YouTube. En ek sien nogal so van nou as die luisteraars 'n bietjie kan gaan kyk en vir my 'n bietjie terugvoering gee op die video-opname. Dit is nou die eerste musiekvideo en Julius Becker het die video vir ons opgeneem en hy is 'n fantastiese videograaf. So ek is baie trots op die projek wat ons saam gedoen het op die music video ook.
0: Ag nee, maar dan verseker, so luisteraars, gaan kyk na Annika Boshoff se liedjie Gee my die somer natuurlik op YouTube ook, waar 'n pragtige musiekvideo ook daar is vir jou. Maar Annika, baie baie dankie dat jy saam met ons gekuier het en is lekker om te weet jy somme hier van ons wêreld af en al jou familie en vriende natuurlik wat sekerlik ingeskakel is. Ons is so definitief opgewonde om jou hier te kry in September. Maar baie baie sterkte vorentoe vir jou en ons sien uit om te sien wat gaan nog uit jou pen uitkom.
1: Baie dankie Erika, ek waardeer die geleentheid en onthou my wortels lê daar.
0: Nou maar dis wonderlik. Nou soos ek beloof het, hier's Annika Boshoff se Gee my die somer.

0: Ja, prachtige nuwe enkel snit daar van Annika Boshoff. Gee my die somer, Jannie, mens kan nie anders as om lekker warm te voel as jy daai liedjie luister so in die koue winter nie. Nou as hy ons sien uit om meer van haar te hoor. Dit is nou 28 minute oor 10 en jy is ingeskakel op die JKB en jy skuier saam met my Erika hier op die lekker luisterstasie. Dis tyd vir ons om so 'n bietjie saam te gesels, nê? Want dit is wat ons mos nou doen. Hier op die JKB is altyd lekker om bietjie julle opinies te hoor oor dinge in die lewe. So ek wil by jou hoor, wat se wolhaar storie of 'n mite of 'n soos die Engels sal sê 'n rumor? Het jy geglo toe jy groot geword het? Jy het dit vasgeglo, dit is so. En toe kom jy agter, o, nee, dit is toe nou nie heeltemal so nie. Of miskien was dit toe jy het gedink is 'n wolhaar storie en toe is dit actually die waarheid. So wat 'n wolhaar storie het mense vir jou vertel, 'n mite of 'n rumor of 'n ding wat jy geglo het toe jy groot geword het, nê? Dit kan nou enige ding wees, soos nou die haas, die paaseier, die haasie wat die paaseiers bring, of kersvader, maak nie saak nie. Ons allemaal het so een story wat ons geglo het. Kijk, ek het baie, wat my ouer niggies vir my vertel het, dan denk ek, regtig? En vir hoe lang het ek dit geglo, en ek my liewe genade, die luis het vir my geleun. Nou ja, toe, gesels 'n bietjie saam, wat 'n wolhaar storie, mite of rumor, soos die Engelse sal sê, het jy geglo, toe jy groot geword het?
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
4: Erika Meiberg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Beeskraal met 1000 ure, 35 minute oor 10. Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6:00 in die oggend tot 6:00 in die aand en Saterdag van 6:00 in die oggend tot 12:00. Haas Petroleum waar jy minder betaal en meer wen. Nou ja, ons is besig om saam te gesels hier op jou lekker luisterstasie op die JKB en ek het vir jou gevra wat se wollaar storie, 'n mite of 'n rumor het jy geglo toe jy groot geword het? Iemand het dit vir jou vertel en jy het dit vasgeglo. Nou maar ek kan nou vinnig myne vertel, een van die baie. Hoekom het mense so vir my baie wollaar stories vertel weet nigter? Lyk seker baie soos die Engelse sal sê gullible, naïef. Nou ek was in die koshuis op skool in die hoërskool en hulle het vir ons standaard sessies gesê, ons rowe, toe ons daar ingekom het, daar was twee sulke lang gange, die oosgang en die westgang, en as jy nou by die daar sulke twee kamers waar hulle klavierlesse, al die kinders van ons wat nou klavierlesse, jy daar klavierklasse gegee, maar as jy nou na 12 verby, daai klavierkamers loop in die nag, dan gaan Hermanus vir jou gryp. En dan gaan jy nie meer dieselfde wees as Hermanus met jou klaar is nie. Kyk, ons was verskriklik bang. Ja, ek het tot in matriek, tot in standaard 10 het ek nie in die aand verby daai plek geloop nie. Ek kon myself nie daar kry nie. En ek weet, ek het geweet in my, dit is mos nou nie regtig so nie. Maar die vader alleen weet, daai wollaar storie het by my gebly al daai 5 lange jare lank. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Denise vir ons. Sy sê, mense het gesê as jy jok, raak jou ore rooi. Soos ek gejok het, het ek my ore toegehou en dan sy haarself weggegee. Ja nee Denise, dit werk nie so lekker as jy dit doen nie. Ek vertel dit vandag vir my kind en sy glo dit ook, dit werk. Nou het sa, daar het jy dit nou as jy wil daai stukkie raad vat, vat hom. Dankie Denise. Hy tannie Erika, ek het geglo dat die tannemuise waar was, toe het ek altyd briefies en sweeties vir die tannemuise gelos, toe vind ek eintlik uit, dit was my ouma al die tyd gewees. Ja nee, daai tannemuis stories. Vooral as jy jou derde kind het en jou tweede kinders of jou derde kind is 'n laatlam, kyk dan vergeet 'n mens. Jy vergeet skoon en dan moet jy nou allerhande dinge dink, hoekom het daai tannemuis dan nie daai tand kom haal nie? Kyk, ja nee, mens raak baie kreatief. Kom ons hoor wat sê Rian vir ons.
1: Môre Erika, Rian is so glo vertrou dit gaan goed. Erika, toe ons groot geword het, het my pa se ma, ouma Stella altyd vir ons gesê as ek om kuier as om stout gaan wees, dan gaan sy die krap uit haar tas uithaal en dan laat hy ons knyp. Nou kyk, sy, as jy soet is, het sy altyd vir jou mint imperial gegee, want dit was nou haar lekkernye wat sy vir jou gegee het as kind. Maar toe ons soos groot geraak het, toe ons klaar is met skool en my ouma is oorlede, die eerste ding wat ek gedoen is, het ek vir my pa gevra het, kan ek in die tas gaan kyk, want ek wil net sien wat in die tas is of haar regtig gekrap is. En ja, dit was maar 'n staaltjie wat my ouma vertel het om ons te oortuig dat ons moet soet wees. Nou, maar ja, geseënde dag vir julle, tot ziens hoor.
0: Nou sê dankie Rian, nee, maar dis erg as jy mense dan sulke stories moet vertel om net te seker te maak dat ons soet is, nee. Meisie sê, goeiemôre Erika, dat ons allemaal apies was en ons hare afgeskeer en sterte afgekap is. O my genade, nee, maar ek is baie bly, dit is nie die waarheid nie, dis verseker. Nou ja, vertel 'n bietjie vir my hier op die JKB, wat se wollaar storie, mite of rumor, soos die Engelse sal sê, jy geglo toe jy groot geword het en toe uiteindelik ontdek het, dit was toe nou nie rarig die waarheid nie.
2: Luister FM.

0: Ariana Nel sing vir ons Kies. Dis nou 42 minute oor 10. En ek glo jou Dinsdag is lekker. En dan baie dankie dat jy ingeskakel is hier op die JKB. Ons praat 'n bietjie saam oor allerhande stories en mites wat jy geglo het toe jy groot geword het. Nou kom ons hoor 'n bietjie wat sê ons eie Nelis Meyring Brits hier vir ons.
1: Goeie môre kollegas.
0: Môre.
1: Vir die grootste deel van my kinderlewe het ek geglo wat my ma vir ons gesê het, dat as jy pampoen eet, gaan jou hare krul.
0: Ja.
1: En dit het vir my 100% sin gemaak daai tyd, want ek het die grootste bos krulhare onder die son en ek het pampoen geëet soos sweeties en my broer wat in sy lewe nog nie sy mond aan pampoen gesit het nie, die regheidste hare. So dit het vir my 100% sin gemaak toe ek klein was. Ek dink ek was regtig waar ontrent soos 15 jaar oud toe ek uitgevind het, hulle het vir ons strooi gevertel.
0: Ja nee, dit moet wees. Weet jy sommer, ja, dit wie sê vir jou, dalk is dit regtig so. Ja, baie dankie Nelis dat jy saam met ons kuier. Kom ons hoor wat sê hierdie luisteraar, is Elze Meiberg. Sy sê, "Hi Erika, my ma het altyd haar leesbra afgehaal en op die tafel neergesit waar ek en my broer gespeel het. Sy het gesê, sy kyk vir ons en ons moet soet speel." Nodeloos om te sê, het ons baie soet gespeel. Nee, kyk, dis 'n baie slim een. Ek moet daar wel, dis nou te laat. Ek sal dit eendag my kleinkinders probeer. Dis baie snaaks. Kom ons hoor gegaan hierso. Goeiemôre, ek lag lekker oor die. My een vriend het vir sy kinders gesê, as hulle stout is, I will call the man, of should I call the man? Dis al. Hy het nooit gesê wie of wat the man was nie. Toe hulle ouer raak en bietjie meer waghalsig was, was hulle stout in die kar. Hy stop toe by die eerste huis, toe hulle nie wou luister nie, en sê hy vir hulle, the man lives here. Hulle het altyd gegil en was onmiddellik stil. Ja nee, kyk Pieter, dit is 'n goeie ene daai. Ek sal ook gil as ek klein is en weer die man wat ek heeltyd mee gedreig word, bly nou by hierdie huisie waar my papa my nou wil aflaai. Ja, vertel vir ons 'n bietjie al daai dinge, al daai stories wat jy geglo het toe jy groot geword het en natuurlik vir vandag vir baie pret en plesier en lekker lag verantwoordelik is.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlap handelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
7: Man, Speedico is die beste.
6: Wel, daai. Hey, dit. Spiritiko.
8: Luister FM.

0: En dis Yazoo met Only You. Ek het hier 'n boodskap van Alta waar ons bietjie gesels oor allerlei stories wat of ons vir ons kinders vertel of ons as kinders geglo het natuurlik, daai wolhaar stories. Goeiemôre Erika, altyd vir my seuns vertel hulle moet hulle beet opeet anders gaan hulle niks visse vang nie. Tot hulle eendag by die huis kom en ouboet vir my vra, mamma, hierdie is seker stories, want ek eet altyd my beet, maar ek vang niks visse nie. So ek was bietjie uitgevang. Ja, nee, dit is so bietjie van, soos die Engels, as een conundrum, as die storiekie bietjie in jou gesig opblaas, nee. Nou ja, Karin van der Westhuizen sê, sy het, och, shame, dit is een ongelukkige eniekie, sy het gegloe in die tokkelosie. Ja, nee, daar is een baie vrees aanjaande ding om aan te gegloe het as een jong kind. Maar bly is lief in geskakel, nog lekker muziek tot en met die 11 uur nuus.
1: Luister FM.

0: Môre, môre, Erika. Dit is Ethel hier, Lise Marie se mama.
1: Hallo.
0: Ek... As ouers het ons altyd so hout bruggie in die tuin gehad. Mm-hmm. En natuurlik het jy altyd gehoor of gelees Three Billy Goat Gruffs.
1: Ja.
0: En Lisa Marie en haar sussie Judy Lee was vreeslik bang om oor daai brug te loop. Juist omdat ons daai storie vir hulle gelees het oor die Three Billy Goat Gruffs en die een wat onder die brug gebly het. Mooi dag vir jou hoor, Tata.
1: Baie dankie Ethel dat jy daai oulike storie van Lisa met ons gedeel het. Ek hoop sy gaan daarom nou al oor daardie bruggie kan loop en dat sy besef is net 'n storie, is nie regtig erg nie. Ronnie sê toe ons nog kinders was, het ons 'n groot Kersvader totdat my ouma my na haar hangkas toe gestuur het waar al die geskenke was. My ouma was kwaad toe ek sê daar is toe nou nie 'n Kersvader nie en dit kom van Spider af. Ja, nee, kyk, die oumas wil hê ons die kinders moet glo in die mooi stories, die sprookie stories. Kom ons hoor gaga, Erika. When my children were small and my middle daughter used to bite her fingernails that they used to bleed, I would tell her that her intestines would twist into a ball and she'd need to have a big operation to cut this big ball out. She eventually stopped and today she has beautiful nails that are done once a month. There you go. Nee, genadiglik het haar sy nie 'n groot twisted ball gekry daar.

0: maag nie. Dit is maar soos wat ek geglo het, hulle het ook vir ons gesê as kinders, as jy kauwgom insluk, dan gaan jou darms knoop. Ja, nee, al die stories, ons kan maar net lag. Bly asseblief ingeskakel, is amper tyd vir ons 11:00 nuus.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Dit is nou 11:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, meer partye steun president Ramaphosa aan Palapala saak. Ooskaapse Hof lê drievoudige lewenslange vonnis vir verkrachting op. En in jou sokkernuus, Cardoso vier CAF glorie te midde van kommer oor wedstryde. En Netanyahu gaan meer aanvalle teen Hezbollah in Libanon uitvoer. Die Al-Yamaha-partij het by die PA aangesluit deur te sê dat hulle nie die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas oor die Palapala-saak ondersteun nie. Beide partye het aangedui dat hulle aan die parlementse afsettingskomitee sal deelneem, maar hulle sal die president ondersteun. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die name van die 31 lede wat in die komitee sal dien vrygestel. Dit volg op 'n uitspraak van die Konstitusionele Hof wat die artikel 89 afsettingsproses Ramaphosa heropen het. Die verslag het bevind dat Ramaphosa moontlik 'n saak het om te beantwoord nadat 'n groot bedrag buitelandse valuta in 2020 van sy Limpopo wildplaas gesteel is. Die Mtata Streekhof in die Ooskaap het onlangs 'n 31-jarige man 3 lewenslange tronkstraf opgelê vir 3 aanklagte van verkrachting. Die hof het gelas dat die beskuldigde 2 lewenslange vonnisse moet uitdien voordat hy vir parool oorweeg sal word. Die beskuldigde het 3 slagoffers tussen 2019 en 2022 verkrag. Hy is deur DNS-bewyse aan een van die sake gekoppel, terwyl 'n ander een Ander saak teen hom weer aangemeld is nadat dit voorheen teruggetrek is. 'N woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Zuzolo Tiali, sê hulle prys die slagoffers vir hulle hulp met die versekering van die skuldigbevinding en vonnisoplegging. Gauteng bly Suid-Afrika se ontvoeringshoofstad met ongeveer 27 voorvalle per dag wat 54,8% van die nasionale gevalle uitmaak. Onlangse misdaadstatistieke toon dat ontvoerings in die provinsie gestyg het tot 2452 in die vierde kwartaal van 2025-26. Dit is 'n toename van 2414 in die vierde kwartaal van 2024-25. Die DA se Krizaan Bosch sê inwoners in die provinsie loop 'n groter risiko om ontvoer te word as enige ander plek in die land. Sy sê die premier Panyaza Lesufi moet sy omkeerstrategie verduidelik om die toenemende ontvoeringsvoorvalle in die provinsie aan te spreek. Eskom sê 'n ongeluk wat daartoe gelei het dat 'n turbinatorrotor op die verkeerde plek by die Kooberg eenheid 2 laat val is, sal nie onderhoud vertraag nie. Eskom sê die rotor is veilig uit die verkeerde posisie herstel en daar was geen noemenswaardige skade aan die masjien nie. Kooberg eenheid 2 is op langtermyn onderbreking om herstelwerk aan die houerwand van sy kernreaktor te voltooi. Dan in jou sportnuus, Miguel Cardoso het uiteindelik CAF Kampioen Liga sukses verseker nadat hy Mamelodi Sundowns tot 'n oorwinning oor Asfar in Rabat gelei het, wat 'n reeks pynlike nederlae in vorige eindstryde beëindig het. Ten spyte van die triomf het Cardoso gewaarsku dat Suid-Afrikaanse sokkeroowerhede wedstryd op eenhopings en speler werkklas moet aanspreek as klubs bestendige sukses op die vasteland wil handhaaf. Die Sundowns afrigter het gewys op die afwesigheid van spelers insluitend Tapelo Morena, Aubry Modiba en Batusi Oubaas en gesê die eise wat aan elite spelers gestel word het buitensporig geword. Sportminister Gyten McKenzie het sterk op die kommentaar gereageer, die standaard van Suid-Afrikaanse sokker verdedig en bevestig dat hy van voorneme is om die saak formeel met Sundowns te opper. En dan ten slotte, Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy het die leeropdrag gegee om aanvalle teen die Iraans gesteunde Hezbollah en Libanon te verskerp. Dit volg ondanks Israel en Libanon se ooreenkoms om die skietstilstand van 45 dae te verleng. Hezbollah het sedert die skietstilstand hommeltuie met plofkoppe op Israel se magte en Noord-Israel se dorpe afgevuur, waarin minstens 11 soldate dood is. In Libanon is minstens 608 mense in dieselfde tydperk in Israel se aanvalle dood. Netanyahu sê die Israelse weermag sal sy slaankrag verhoog en Hezbollah vernietig. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.33 in die dollar, R18.99 in die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,788. Die prys van goud is $4,532.52 per fyn ons en die prys van Brent olie is $95.64 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin sal om 12:00 wees, middag same sein. Kom ons gaan kyk na die weer.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die maksimum temperature vir vandag Dinsdag die 26ste Mei in die Oos-Kaap, Aliwal Noord 20, Bishu 22, Kraddock 23, Oos-London 22, Fort Beaufort 21, Graaf-Reinet 22, Graamstad 20 en Tata 25, Port Alfred 20 en Port Elizabeth 19, Port St. John's 26, Queenstown 23, Uitenhagen Dispatch 20 en Jeffreys Bay 21.
1: Erika Meiberg op

0: Dis nou 14 minute oor 11, dinsdag 26 Mei. En baie dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Ek kuier saam met my Erika. Ek staan natuurlik in vir Jacques Kilian. Ons het geluister na die 11 uur nuus, Twin Beats, Manuel Goodbye en Christia Visser met Wat de hel. Nou ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak aanlyn by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is die haat vir my saak maak, laat my hart oor jou nereen.

Lekker Carla Bosch daar met Ek hou vas en Dion Groot het vir ons gesing die een. Nou ja, dit is altyd lekker om nuwe vrystellings van ons kunstenaars te kry en te ontvang en vir jou te speel. En Dirk van der Westhuizen het nou weer so iets gedoen. Hy het die 29 April het hy 'n nuwe liedjie vrygestel, amper 'n nuwe klank en 'n eerlike aanslag. Bekend natuurlik vir sy energieke partytjie liedjies en sokkie treffers, wys Dirk met hierdie liedjie amper 'n heel ander kant van homself, rou, kwesbaar en diep uit die hart. Die ballade is geskryf uit 'n persoonlike ervaring en bring 'n storie van eensaamheid, innerlike stryd en uiteindelike genesing tot lewe. Met amper gaan jy Dirk se stem hoor soos nog nooit tevore nie. Die liedjie bou rustig met ruimte en emosie in 'n kragtige refrein in wat lank na die laaste noot bly hang. Liriek gewys amper die verhaal van iemand wat op die rand van verloor was en net betyds gered is. Dis 'n liedjie oor stil dorpe, skaduwees, verlange en hoop, oor daar een persoon wat die pyn kon gesond maak, al was dit amper te laat. Amper bewys Dirk van der Westhuizen is net 'n feestmaker nie, maar ook 'n storieverteller met die vermoë om luisteraars emosioneel te raak. Hierdie enkel snit merk 'n belangrike nuwe hoofstuk in sy loopbaan en sal beslis beide loyale aanhangers, nuwe gehore en die industrie verras. Nou hier is Dirk van der Westhuizen se nuwe enkel snit, Amper.

0: Jean Belcher en Jan Raap, Huisie in die Bos, waar hulle sing, waar jy my kan vind. Ek dink partykeer wil ek 'n huisie in die bos hê waar jy my nie kan vind nie. Dit is nou so amper 20 minute voor 12 op hierdie lieflike Dinsdag, die 26ste Mei. En baie dankie dat jy saamgekyk het hier op die JKB saam met my Erika. Ek staan natuurlik in vir Jacques Kilian hierdie week. Nou ja, Etienne Kallet het 'n bietjie karprobleme opgedoen, maar moenie komkommer nie, want ons het natuurlik ons kollega Nelis Meyring Brits wat instaan vir hom vanmiddag same syn. So hy gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 3 vanmiddag. So bly ingeskakel vir nog lekker kuier en lekker musiek net hier op jou lekker luisterstasie. En natuurlik kuier ek weer saam met jou vanaand tussen 6 en 9 op Asem te gaan. Onthou, totdat ons weer saam kuier, the best is yet to come.
1: Luister FM.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace

Dit is nou 12:00 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus en jou hoofnuus in hierdie uur. AfriForum waarskei dat die weermag nie in beheer van rampbestuur is nie. Die DA verwelkom bevindinge oor die Charlotte Matlakane Hospitaal en in jou sokkernuus Messi besering, vrees wek kommer oor wêreldbeker en Australië se spionasieagentskap sê terreurbedreiging in die land neem 'n kommerwekkende wending. AfriForum kritiseer planne om die Suid-Afrikaanse nasionale weermag dieper by rampbestuur te betrek. Die burgerregte organisasie sê dit is in 'n poging om mislukkings by nasionale en provinsiale rampbestuurstrukture toe te smeer. Die organisasie sê die weermag verkeer reeds onder groot druk terwyl berigte van swak omstandighede vir soldate by Fort Ikapa in die Wes-Kaap kommer wek. AfriForum waarskei ook dat die lugmag se gegronde helikoptervloot weens brandstoftekorte en instandhoudingsagterstand Suid-Afrika se rampreaksievermoë ernstig verswak het. AfriForum se rampbestuurspesialist Darren Cooks sê rampbestuur bly die staat se verantwoordelikheid. Die DA in Gauteng het die openbare beskermer se bevinding rakende die Charlotte Matlakane Hospitaal in Johannesburg verwelkom. Die verslag hou verband met vertragings in die herstel van dele van die hospitaal wat in 2021 tydens 'n brand beskadig is. Die verslag het bevind dat die Gautengse Departement van Gesondheid en Infrastruktuurontwikkeling nie hulle wetlike verpligtinge nagekom het nie. Dit het aan die lig gebring dat minder as die helfte van die begroting van 667 miljoen rand vir herstelwerk, beplanning en instandhouding tussen 2021 en 2024 bestee is. Die DA se Jack Bloom sê kostes het nou gestyg met die totale bedrag wat benodig is om die herstelwerk te voltooi wat tot 1,7 miljard rand toegeneem het. In Kobustreek Hof in die Oos-Kaap het onlangs 'n 41-jarige man wat skuldig bevind is aan die verkrachting van sy familielid tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Die beskuldigde het die 15-jarige meisie in 2021 by haar huis verkrag. Hy het die beweringe ontken en beweer dat die meisie se ma haar aangesê het om die beskuldigings teen hom te maak weens vyandigheid tussen hulle. Hy het ook ontken dat hy by die meisie se huis was, maar hy kon nie verduidelik waar hy hom destyds bevind het nie. Die hof het geen buitengewone versagtende omstandighede gevind om afwyking van die minimum voorgeskrewe vonnis te regverdig nie. 'n Woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Lutuyo Chaila, sê hulle verwelkom die vonnis. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sê daar is geen bewyse dat buitelandse burgers verantwoordelik is vir oorbevolking in hospitale in die land nie. Die kommissie het die opmerkings gemaak tydens 'n virtuele imbizo wat gefokus het op kommer oor onlangse betogings teen ongedokumenteerde migrante. Dit hou vol dat toenemende berigte van geweld, verplasing en bedreigings vir veiligheid 'n dringende gekoördineerde reaksie vereis. Hoewel die kommissie openbare kommer erken, sê dit dat daar 'n gebrek aan bewyse is wat oorbevolking in hospitale aan buitelandse burgers koppel. Dan in jou sportnuus. Inter Miami het bevestig dat Lionel Messi 'n besering in sy linker duispier opgedoen het tydens hulle 6-4 oorwinning oor Philadelphia. Die 38-jarige is later gediagnoseer met 'n besering wat verband hou met spiervermoeidheid met geen duidelike tydlyn vir sy terugkeer nie. Inter Miami het gesê sy terugkeer sal afhang van sy kliniese en funksionele vordering wat onsekerheid oor sy beskikbaarheid laat terwyl Argentinië voorberei vir die Wêreldbeker wat op 11 Junie begin. Messi, wat wyd verwag word om te speel en wat 'n rekord 6de Wêreldbeker kan wees, het nog nie sy deelname bevestig nie en aangesien Argentinië opwarmingswedstryde en hulle groepaankondiging volgende week voorberei.
Ten slotte, Australië se hoofspionasieagentskap waarsku dat die terreurbedreiging in die land 'n kommerwekkende wending geneem het. Dit volg op die aanval op Bondi Strand tydens 'n Joodse Hanukkah-viering in Desember verlede jaar waarin 15 mense doodgeskiet is. Die direkteur-generaal van die Australiese Veiligheid Intelligensieorganisasie, Mike Burgess, sê jare se toename in antisemitisme het bygedra tot hulle besluit in Augustus 2024 om die nasionale terrorisme bedreigingsvlak tot waarskynlik te verhoog. En dan in jou geldsake. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $67,658. Die prys van goud is $4,529.14 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $96.18 per vat. Ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 1:00.

Ons gaan loer 'n bietjie daar wat maak jou weer vir môre, Woensdag die 27ste Mei. Ek skop af daarso in Allewil Noord. Julle is môre op 11:21 en is redelik bewolk. Bishu ook redelik bewolk 11:24. Craddock bewolk met 10:23. Oos-London redelik bewolk met 16 en 22. Fort Beaufort, julle is môre op 9 en 21, ook redelik bewolk. Graaf-Reinet, julle is op 11:21, redelik bewolk. Graamstad, 11:22, ook bewolk. Mthatha, 11:24 en gedeeltelik bewolk. Port Elfrid, 15:21, gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, hallo julle, 14:21 en ook redelik bewolk. Port St. John's, 18:24. Queenstown, julle is môre op 8:23, ook gedeeltelik bewolk. Uit 'n nag en dispatch, julle is môre op 12:21 en dit is ook redelik bewolk daar by julle. En dan as die wind nie waai nie, is dit nie Jeffreys Bay nie. Kom ons kyk gou-gou julle weer vir môre. Is 'n 15 en 'n 22 met 'n 5% kans vir reën. Jou volgende weerberig sal wees net na die 1 uur nuus.

0: Luister FM, goeiemiddag, die tyd is nou so 11:15 en jy kuier vandag bietjie saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die middag same sy en ek staan so bietjie in vir Etienne vandag. Hy is môre weer terug op sy pos en natuurlik wil ek ook net vir my kollega Erika Meiburg sê baie dankie vir die instaan vir pastoor Jacquelian op die JKB. Is lekker om so in die oggend na jou te luister, Erika, so ek hoop jy het hom geniet, veilig ry en ons sien mekaar gou weer. Nou ja, wat kan jy van vandag se program verwag? Oudergewoonte het ons vir jou twee resepte. Etienne het vir my twee lekker resepte gestuur wat ek nou met jou gaan deel. Natuurlik is daar ook verskriklik lekker musiek wat ons gaan maak vandag. En dan so 'n bietjie later, net na 1:00, het ek 'n onderhoud met Belinda Klein van Belinda Klein Krav Maga. So klomp dinge wat op hierdie program gaan gebeur vandag en so kuier ons lekker saam, tot so amper 3:00 se kant toe. In die tussentyd, as jy nog so verjaarsdag boodskapie of twee het wat jy vir my wil stuur, is jy welkom om so vir my te maak. Die WhatsApp-lijn is oop 082-33-33-67 en dan lees ek hom vir jou. En soos beloof het, gaan ons natuurlijk lekker muziek maak, ook so. Voor ons daarby uitkom, kom ons gaan krap gauw 'n bietjie daar in die winkelrakke rond en dan het ons vir Jakkels vibes met Hou Jou Trane vir later en 'n lekker Modern Talking Heat Medley.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
4: Are you ready, Bo?
5: Living on love.
6: You got
3: at Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
7: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan die gevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Lekker morgen talking daarso met hulle hit medley net voor het Jackals vibes met hou jou trane vir later. Die tyd is nou so 12:30, goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is en jy kuier vanmiddag saam met my Nelis Meyring Brits hier op die middag saam met Sein. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne en ek het twee lekker resepte wat ek nou met jou gaan deel. Ek het hom daar op die Luister FM se resepte groepie gelaai en ek is seker Etienne as hy hom nog nie op sy Facebook blad gelaai het nie, hy sal hom nog daar laai vir julle. So twee resepte, hierdie eerste een is eintlik verskriklik maklik en heerlik om te maak. Ons noem hom concertina aardappels, as jy sy Engelse naam wil gebruik, noem hulle dit Hasselback potatoes. En hierdie oukie werk lekker vir saam met 'n braai of so, saam met 'n sonndagmiddagete kan hy ook lekker werk. Ek het hom al so gemaak. En hierdie is eintlik 'n baie maklike en 'n goedkoop resep. Jy het nie verskriklik baie goed nodig vir hom nie. So hierdie resep sê vir my, jy het so 10 medium grootte aardappels nodig. Jy het 1 pakkie bruin eie soppoeier nodig, 800 ml water en 50 gram botter. En dan wat jy doen is, jy voorverhit jou oond tot so 180 grade Celsius. En dan was jy daai aardappels lekker mooi skoon. Hulle moet so blink, so skoon moet hulle wees. Dan vat jy elke aardappel en jy sny hom in dun skyfies, maar jy sny nie die aardappel reg deur nie. Jy hou so, kom ons sê, basis 5 mm van onderaf hou jy op sny, sodat as jy die aardappels dan ooptrek, dan lyk dit amper soos 'n concertina. Jy kan so dun sny as wat jy kan, hoe dunner hoe beter eintlik, hy raak meer bros, hoe dunner jy die skyfies sny. En dan wat jy doen is, jy pak die aardappels in 'n gesmeerde oondpak en jy meng die water met die eie soppoeier en jy giet dit dan oor die aardappels. Dan sit jy so klein klontjie botter bo-op elke aardappel en dan bedek jy hierdie hele storie met folie of 'n deksel en jy druk hom dan in die oond, so 90 minute min of meer. Is hierdie storie, dan sy nou gaar, maar wat jy doen is, so elke 30 minute, daai botter begin dan nou natuurlik te smelt, en hy meng saam met die water in die eie soppoeier wat onder in die bak lê, dan skep jy so elke 30 minute van daai saus, skep jy bo oor die aardappels, hy gaan weer afloop, maar oor 30 minute, en doen jy hom weer so, en jy gaan aan met daai storie, totdat die aardappels lekker sag en bros is aan die buitenkant. En wat jy ook kan doen as jy wil, jy kan altyd gerasperde kaas oor die aardappels sit, hier soos over die laaste 10 minute, vir 'n lekker ekstra weergawe. En dan het ek hom ook al gemaakt, waar jy vars kruie, soos petersilie of timie, kan jy ook by jou bottermengsel sit, of jy kan selfs knoffel ook by hom sit. So probeer hom gerus dalk hierdie naweek, as jylle braai, dalk ergens in die week, of miskien sondag, vir sondag middag ete, hy is heerlik. Nou ja, is tyd dat ons gaan weer in die winkels gaan kyk, wat daar aangaan, dat ek versnotkop met sauserig, soos wat hierdie aardappels is, en dan as ons terugkom, dan gee ek vir jou die volgende resep, en dit is hierdie lekker eclairkoek.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craigall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Snotkop daarso met sauserig en ons is besig met koskaskanades hierso op die middag samesyn en voor ek by die volgende resep kom, hierso het nou 'n boodskap deurgekom van Pieter af, hy het my nou lekker laat lag hierso, hy sê vir my hierso, jy het in die 80's het jy so hondjie gehad, hulle het hom gewoonlik in 'n kar se agtervenster met 'n kop wat so skit, hy sê ek het nou op daai, soos daai hondjie gesit en skit op Modern Talking hierso in die kantoor, hoep hoep, dankie Pieter vir daai boodskap, ek is bly julle geniet die muziek daar in die kantoor en dankie dat julle saam kuier vandag. Right, so kom ons doen gou die volgende resep wat ek vir jou gaan gee vandag is 'n eclair koek en hy is ook eintlik baie maklik om te maak, redelik vinnig. Wat lekker is, as jy hierdie resep maak die dag voor die tyd, hy is eintlik baie, baie lekker as hy vir so'n dag gestaan het, maar wat jy benodig vir hom vir die koekgedeelte, het jy 2 pakkies tennisbeskuitjies nodig, jy 2 pakkies van daai vanilla kitspoeding nodig, so 3,5 koppies melk en dan 1 houertjie of 250 ml olie hoop. En dan vir die sjokolade versiersel het jy nodig 3 eetlepels kakao, 1,5 koppies versiersuiker en 3 eetlepels warm melk. En dan wat jy doen is, jy meng die kitspoeding en die melk in 'n mengbak en dan klits jy hom nou so vir ongeveer 2 minute tot hy begin styf word. Dan in 'n aparte bak, dan klits jy die olie hoop tot hy ook styf is en begin punte maak. En dan wat jy doen is, jy vou die olie hoop en die pudding mengsel meng jy dan nou saam. En dan vat jy 'n vierkantige bak, glasbak, en jy pak 'n laag tennisbeskuitjies onder in die bak. Dan skep jy van die vulsel oor en dan maak jy hom gelei en dan herhaal jy nou hierdie proses en jy gaan so aan totdat jou vulsel dan nou op is. En dan wat jy moet doen is, jou laaste laag moet 'n laag van hierdie beskuitjies wees. En dan wat jy doen vir die versiersel is, jy meng die kakao, die versiersuiker en die warm melk tot hy so gladde sjokolade stroop amper half maak. Dan smeer jy dit egalig oor hierdie koek en dan verkoel jy hom vir so paar ure, maar soos ek nou gesê het, as jy hom los dat hy oornag staan, dan werk hy eintlik net nog lekkerder. En hy gaan definitief 'n wenner wees as jy 'n soetand het. Hy is altyd, altyd lekker. So dit is dan 'n koskaskanades vir vandag. En natuurlik hier so net na die 1 uur nuus het ek vir Belinda Klein hier so in die ateljee by my van Klein Kraaf en Maga. Ek het so 'n bietjie van 'n onderhoud met haar vanmiddag. Maar tot daai tyd toe is jy meer as welkom om vir my jou verjaarsdagboodskappe te stuur. En ek lees om vir jou dalk 'n huweliksherdenking, wat ook al jy vir my wil sê, stuur om vir my. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. En onthou as jy vir my 'n stemnota stuur, probeer hom maar so hier by 30 sekondes hou. Anders raak het te lank en dan kom ek dalk nie by amal se boodskappe uit nie. Kom ons gemaak weer bietjie musiek, ons het vir Dirk van der Westhuizen daar met ATKV, Bartu met slikkie inspirasie en Rowan Josh sing vir ons Stoetbal.

Wonder waar's my geld heen, en dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik, en dis winter elke maand. Ek twyfel of my kaart ooit deur sal gaan.

0: Lekker Roan Josh daar so met Stoetbol, Bartu net vooruit met Slikkie Inspirasie en Dirk van der Westhuizen met die ATKV Tune. Nou ja, jy is ingeskakel saam met my, Nelis Meyring-Brits, hier op die middag saam met sy. Die tyd is so amper 1 uur, is amper tyd vir die nuus. En ja, ons kuier lekker saam, hier so net na 1 het ons vir Belinda Klein van Kleinkraaf Maga hier in die atelier wat saam met ons gaan kuier. En ek sien hier so 'n paar boodskappe wat ingekom het. Rina het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Hallo lieve Nelis, hoop het gaan goed met jou. Dit is so lekker om jou vandag weer op die radio te kan hoor.
0: Hallo.
1: Hoorie, ek wil net van die geleentheid gebruik maak om vir Leanne baie geluk te sê met haar geboortedagie vandag. En mag sy so super special bly soos wat sy is. En ek weet sommer Mant en Lucas, jou sienkie, prachtige sienkie, gaan jou vrot bederf. Uit jou sokkies uit bederf. Mag jy jou nuwe lewensjaar vol baie liefde, vreugde en vrede wees. En mag liewe Jesus jou nog lank vir ons spaar. Ek kan nou nie daar wees om saam met jou dit te vier nie, maar ek is in die gees daar saam met jou. Pas jou mooi op, mooi mens, van jou vriendin Rina van Somerset West.
0: Baie dankie Rina daar vir daai stemnota en ek hoop almal wat saam moes geluister het, het geluister en daai boodskap gekry. Alright, so kom ons kyk gou hierso's

0: te word. Mooi dag daar so. En ja, dit kom daar so van Amanda af vir Tommy. Baie, baie geluk, julle 42 jaar. Dit wil gedoen wees, nee. Baie sakke sout al saam opgeëet. Dan sien ek hier so Anton sê vir my, hulle is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. Dankie vir die saamkuier. En ek sien hier so is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het vir die resepte. Ek gaan hom aanstuur vir almal soos wat ek kan. En ja, nee, dis twee lekker resepte daai. Right, dis tyd dat ons gou weer 'n bietjie die winkelrakke gaan rondkrap en dan is dit amper tyd vir die nuus.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, Elkeken, is 'n leier.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
1: Rebecca, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe beskerm en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paint, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag. Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 750 gram pak Food Lovers Sticky Barbecue varklender ribs vir slegs R100. 2 kg sakke ligbruin suiker en 'n 1 kg pakkie wit suiker vir R100 per kombo en 7 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.

0: Die tyd is nou op die kop 1 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nies. Jou hoofnies in hierdie uur, Mbulula sê ANC fokus op hernieuwing voor plaaslike regeringsverkiesings. Die Vryheidsfront Plus sê hofuitspraak baan die weg vir privaat sektor rol in stryd teen Back & Glossier. En in jou tennisnies, Wawrinka en Monfils neem emotionele afskeid. En dan in China stel 'n man tereg vermoord op 'n speletjiesmagnaat. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party betree die plaaslike regeringsverkiesing met die gedissiplineerde werk van sy strukture in alle streke as 'n steunpilaar. Mbalula het die media ingelig oor die onlangse vergadering van die Nasionale Uitvoerende Komitee of die NUK. Hy sê die ANC bly gefokus op die bou van 'n geloofwaardige, bekwame en hernieuwde ANC voor die verkiesing. Die Vryheidsfront Plus het 'n hofuitspraak verwelkom wat groter betrokkenheid van die privaat sektor by Back & Glossier inentings toelaat en dit 'n groot oorwinning vir veeboere genoem. Die party sê boere en privaat veeartse was lank reeds gereed om te help, maar is deur die staat verhoed. Die Vryheidsfront Plus sê die uitspraak gaan verder as landbou en laat breër vrae ontstaan oor of die burgerlike samelewing mislukte staatsfunksies kan oorneem. Die partij het die staat gekritiseer omdat het sukkel om uitbrekings te beperk terwyl dit weerstand bied ten hulp van buite. Ten minste 14 politieke partye sal hierdie naweek met vakbonde en ander organisasies vergader vir die konferensie van die linksgesindes. Die SHKP is onder die politieke partye wat aan die konferensie sal deelneem, terwyl sy 3-party alliansie vennoot die ANC uitgelaat is. Die 2 partye het meningsverskille gehad sedert die SHKP verlede of verklaar het dat hulle aan verkiesings sal deelneem. Die SHKP sê die konferensie van die linksgesindes is daarop gemik om strategiese samehang van progressiewe organisasie te bou. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê toerisme is een van die kragtigste instrumente om Suid-Afrika se grondwetlike beloftes na te kom. Sy het vandag haar departement as begrotingsrede in die parlement gelewer. Sy het onthul dat meer as 2,5 miljard rand aan haar departement toegeken is vir die 2026-27 finansiële jaar. De Lille sê toerisme gaan nie net oor reis nie, maar ook oor werksgeleenthede, kleinbesighede, waardigheid, ekonomiese insluiting en om kos op die tafel te sit. Sy sê toerisme bly 'n sleuteldrywer van die land se groei. En dan in jou sportnies, Stan Wawrinka en Gael Monfils het gister hulle laaste Franse open avontuur beleef, nadat albei vroeg reeds op Roland Garros uitgeskakel is. Die 41-jarige Wawrinka, wat die toernooi in 2015 gewen het, het na sy nederlaag teen Jasper de Jong gesê die liefde en ondersteuning van die Parysse skare is die rede waarom hy steeds speel. Monfils het op sy beurt in 'n dramatiese 5-stel stryd teen Hugo Gaston vasgeval en 'n staande toejuiging ontvang. Die Franse skare het luidkeels hulle waardering vir Monfils gewys, terwyl Gaston erken dat sy oorwinning bittersoet gevoel het omdat hy terselfdertyd afskeid van 'n geliefde speler moes neem. En dan ten slotte, Chinese owerhede het 'n man tereggestel vir die moord op 'n miljardêr speletjiesmagnaat in 2020. Volgens plaaslike mediaberigte het die man die magnaat vergiftig na 'n dispuut wat verband hou met 'n Netflix ooreenkoms. Die beskuldigde is in 2024 skuldig bevind. Die slagoffer se maatskappy het die teregstelling bevestig en gesê geregtigheid het geskied. Die magnaat was die stigter van Yuzu Games, wat die filmaanpassingregte vir die Three Body Problem wetenskapsfiksiereeks besit. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $67,708 en die prys van goud is $4,523.93 per fynons en die prys van Brent olie is $96.40 per vat. Dit was dan nou jou nuus gewees om 1 uur jou volgende nuusbulletin is om 2.
1: Luister FM,

So kyk dan sommer wat maak jou weer vanmôre woensdag die 27ste Mei hier in die Luister FM Kontry en ek skop af daar met Allewal Noord. Julle is môre 11:21, Bishu 11:24, Craddock 10:23, Oos-London 16:22, Fort Beaufort 9:21, Graaf-Reinet 11:21, Graamstad 11:22, Mthatha julle is môre op 11:24, Port Alfred 15:21, Port Elizabeth 14:21, Port St. John's 18:24, Queenstown julle is 8:23 uit 'n nagende dispatch. Hallo julle. Julle is môre op 12:21 en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 15:22. Dit was dan die weer gewees vir môre, woensdag die 27ste Mei. Die weer is natuurlik gebring deur die vriendelike mense daarvan die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk www.weathersa.co.za.

0: tante van die tou. Ek weet jy's bang, jy's seer gemaak, maar ek is nie seer nie, ek is nie hy nie.
1: Hier lek het langer af van die piesangskille met Lankie net voor het bouwmaaks met Clap Your Hands en OMD met Forever Live and Die. Die tyd is nou so 12:15, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die middag saam met sy natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za en ek kuier nog saam met jou vanmiddag tot so net voor 3 toe, dan vat Big Nick oor hier by my, en ek weet hy gaan maak dat jy lekker saamkuier tot het huis toe gaan tyd is, maar in die tussentijd kuier hier iemand by my in die atelier vandag. Ek het vir Belinda hier by my. Hallo Belinda.
2: Hallo, dit is lekker om hier te wees.
1: Dit is lekker om jou by ons te hê. En jy is een bekende gezicht hier so, by Luister FM nou al in die tyd, en ek hoor ek gaan blijkbaar later vanmiddag gaan ek omgedop word.
2: Ja, ek kan nie wag nie.
1: Kom ons kyk hoe hier daai storie so. Vir die mense wat nie weet waar oor hierdie geomdoppery gaan nie, Belinda, vertel gou vir ons 'n bietjie van klein Krav Maga.
2: Wel, Krav Maga, ek moet eers vir hierdie storie begin. Mm-hmm. Vir die mense wat dit nog nie weet, het in die Tweede Wêreldoorlog begin, mm-hmm, deur Emil Lichtenfeld. En toe het hy gedink, mens moet slim veg, en hy het toe hierdie methods uitgewerk wat jy met jou lichaam kan doen. Mm-hmm. En dit was nooit beskikbaar vir civilians nie. Het was net vir die military en vir die Israëliese speciale forces.
1: Okay.
2: Toe het hy afgesterf en Eyal Janilov het toe oorgevat. En mm-hmm, ek het toe die groot eer gehad om instructor deur Eyal Janilov te raak. Hy het sy beste een na Suid-Afrika toe gestuur om mm-hmm ons te train. En toe daarna het Swede my ook getrain as instructor.
1: Okay.
2: En toe besluit ek langs toe rekord. Ek is ook een CPO. Kom ek develop my eie Krav Maga kuns.
1: Okay.
2: En ek het toe my eie tegnieke saamgestel en so het ek my eie kuns begin.
1: Right, so dis dan nou klein Krav Maga, dis nou waar die naam inkom, soos hulle op die advertentie ook sê, klein maar getrein. En sê gou vir my, ek verneem, julle is nou in 'n nuwe perseel.
2: Dis reg, ja.
1: Waar so is julle nou?
2: Ons is by die EP Badminton Center. Mm-hmm. Dit is in Warmer Dance. Mm-hmm. 55 Allen Drive.
1: Alright. So dit is dan waar die mense kan kom kuier. En ek sien nie so, julle bied ook beginnersklasse aan.
2: Dis reg, ja.
1: Okay, en hoe laat is die beginnersklasse? As mense nou belangstel, wat se tye het julle?
2: Dit is elke dinsdag van 7:00 tot 8:00 is, mm-hmm, is die beginnersklasse. Op 'n latere stadium sal daar nog klasse aangebied word, jy weet, maar vir nou, vir die beginners spesifiek dinsdae van 7:00 tot 8:00.
1: Okay. En dan nou, sommer iets wat ek wil weet uit die interessantheid uit, hoeveel vlakke is daar? Jy het nou 'n beginnersvlak,
2: yes,
1: en dan hoe gaan jy nou aan? Want ek weet soos met karate byvoorbeeld, jy begin met 'n wit belt, dan sit 'n geel belt, en so gaan jy nou aan. Hoe werk het met Krav Maga?
2: Dis van P1 tot P5.
1: Okay.
2: En dan van G1 tot G5.
1: Alright. So ek en, het geen idee wat enige van dit beteken so, nie, maar ja.
2: P beteken een practitioner level.
1: Okay.
2: Dan G is jou higher advanced ene, van G1 tot G5 kan jy begin instructor raak. En dan gaan jy op na master level toe, mm-hmm, M1 to M5, en dan as jy stokhoud is, 90,
1: mm-hmm, ja,
2: kan jy dan nou die grand master raak, maar ek het my systeem een bietjie anders uitgewerk, wat jy nie hoef stokhoud te wees voordat jy instructor raak he,
1: okay,
2: en jy hoef nie 99 te wees voordat jy black belt krijg nie.
1: Alright, okay, dis goed om te weet.
2: Ja.
1: En dan, ek weet nou, jy gaan vir ons later so bietjie tips gee, en ons gaan praat oor, ons het so bietjie van 'n kompetisie wat ons later oor gaan gesels ook. Het jy enige raad vir die luisteraars hoe hulle self kan beskerm? Soos byvoorbeeld, hoe kan jy jou stem gebruik om jouself te beskerm?
2: Nou, ons Afrikaners is groot gemaak met, jy weet, ons het inhibisies, ons sukkel om ons stem te gebruik. Ek is in die 70's gebore, my ma het altyd gesê, sy wil my nie sien nie, jy weet.
1: Aha.
2: So, ek was maar altyd stil gewees. Mm. Nou, as jy na my toe klas, my klas toe kom, dan vraag ek die teenoorgestelde van jou, want attackers is soos diere, hulle voel aan as jy vrees het. So, twee woorde, back off.
1: Okay.
2: Maar jy moet dit ferm sê.
1: Yes.
2: So ek wil actually, kan jy dit sê? Kom ons kyk.
1: Jong, ek is maar 'n sagterige ouetjie, maar kom ons kyk as hier nou iemand op my afgestorm moet kom en sê ek teen in gegaan het. Back off.
2: Fantasties.
1: Dink jy ek gaan hardloop?
2: Ek gaan 'n meter terug staan tans.
1: Dis goed om te weet vir my. So dit is dan ook waar die kompetisie gaan wat ons later oor gaan praat, is hierdie back off ry. Ons gaan nou vir die luisteraars oor daai ene vertel. Dan net een gou-gou ding wat ek nog vir jou wil vra, is oor selfone. Wat kan jy my vertel van selfone?
2: Wel, ek sal aanbeveel om nooit te loop in die stad byvoorbeeld en terwyl jy kyk op jou selfoon nie.
1: Mm-hmm.
2: Jy wil altyd jou hande oop hê, mm-hmm. sodat jy kan sien jou hande kan gebruik om jouself te verdedig.
1: Ja.
2: Alhoewel, jy kan 'n selfoon gebruik, ons noem dit common objects,
1: mm-hmm.
2: wat jy aspak 'n selfoon of 'n pen, selfs 'n
1: kaarsletels.
2: Ja, mm-hmm. selfs 'n papier kan gebruik
1: okay.
2: om jou te beskerm. Maar jy's baie distracted, so jy het nie daardie situational awareness as jy besig is op 'n selfoon nie.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan die naweek onder andere wat met iemand gebeur het wat ek ken, earphones is, wanneer jy na muziek luister, is baie sleg.
1: Yes.
2: Want die attacker, hy het net deur so general parkie gestap. Die attacker het van achteraf gekom, die oorfone in sy oore gesien en gedink, hy gaan om die hoorie.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar hy het net een ingehaad, gelukkig.
1: Mm-hmm.
2: En toe, die attacker maak stade op wat die persoon jou nie kan hoor nie. So ek sal nooit aanbeveel om na muziek te luister. Hierdie mense wat draaf met hulle earphones.
1: Ja.
2: As ek het sien, wil ek flauw val.
1: Ja, ja, ja.
2: Want dit is van die gevaarlikste situasies waarin jy jouself kan bevind.
1: Want nie net vir iemand wat jou dalk wil aanval nie. Daar kom dalk 'n kar op jou afgejaag en jy weet nie van dit nie. So jy moet half altyd weet wat om jou aangaan.
2: Precies.
1: En dis nou dieselfde wat ons gepraat het oor mense wat so op hulle selfone loop en kyk. Jy weet nie wat om jou aangaan nie. Jy sien nie. Jy sien net wat hier voor jou op die skerm aangaan. En ek het dit al gesien in winkelsentrums waar mense so op hulle selfone loop en kyk en dan loop hulle of in 'n paal vas of hulle val boor 'n winkelmandjie of so iets so. Ja, mense moet maar half aware wees van wat om hulle aangaan, dat jy weet as daar iets op pad is om jou te kom aanval.
2: Dis reg, mense moet boontoe kyk die meeste van die tyd. Jy moet nie af onder toe kyk
1: nie. Ja.
2: Dan kan jy meer die spieëls van die shopping center gebruik en die weerkaatsing sien in die glas byvoorbeeld.
1: Okay, nee, wel dit maak vir my lekker sin en ek het nog 'n hele paar vrae wat ek vir jou wil vra, maar ek dink ons moet eers gou 'n bietjie gaan musiek maak en ek sien hierso darm al so 'n paar boodskappe ook deurgekom. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Ons gaan luister vir Karen Zoid en Joe Black met skepe. Ek kuier saam met Belinda Klein hierso in die ateljee en ons gesels so 'n bietjie Krav Maga dinge vandag en ons het 'n lekker kompetisie wat ons julle ook nou gaan vertel. Geniet hierdie ouetjie, ons gesels nou weer.

0: Lek het langer daar van Karen, Zoid en Joe Black met Skepe. En ek sien die tyd is nou so 1:25, as jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag, jy kan hier saam met my Nelis Meyring Brits hier so op die middag same sein. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag. En ek sien hier so 'n paar boodskappe deurgekom. Wacko Jacko van Jeffreys Baai sê ook vir my huis in die huis. Dankie Wacko Jacko, dankie dat jy saam kuier. En ek het vir Belinda Klein hier so in die ateljee by my. Ons praat so 'n bietjie Krav Maga, ons het nou gepraat oor as jy buitekant rondloop, hoe jy moet bewus wees van wat om jou aangaan en so. Maar nou Belinda, daar is goed wat jy kan doen by jou huishok om jouself te beskerm.
1: Dis reg, ja. Jou eerste moet jy altyd seker maak dat jy een escape route het. Baie mense het soveel diewering en alles, maar hulle maak actually een tronk van hulle eie huis. So, byvoorbeeld in my huis, ek het 2 verdiepings. Mm-hmm. Ek het, as iemand van onder afkom, het ek nog een kars set of kalkies met my. Mm-hmm. En ek het een manier hoe ek by die venster gaan uitkom.
0: Okay.
1: En ek eindig op by my kar vannacht en ek jaag weg.
0: Okay.
1: Byvoorbeeld. Dan natuurlijk ook, dis baie keer donker.
0: Mm-hmm.
1: En wat mense nie besef nie, dis nog een ander tip wat ek wil gee, is dat lig jou grootste wapen kan wees. As jy baie sterk flitslig het, ek in die dag een klas aangebied en die mense kan op my Facebook sien hoe doeltreffend dit was.
0: Okay.
1: So jou oor is nou al klaar gewoond aan die lig.
0: Ja.
1: So jy skyn het skielik in die attackers oor en hy is absoluut verblind en dit koop vir jou 'n paar sekondes om te kan iets doen.
0: Okay.
1: Ja.
0: En dit is iets wat ek jou ook wil vraag. Kom ons sê nou maar, load shedding is weer een ding en jy het nie een flits of een ding vinnig by jou nie. Wat is een goeie wapen wat jy dan kan gebruik in die donker?
1: Absoluut enige iets. Mm-hmm. So, heel eerstig maak ons staat op ons lichaam.
0: Mm-hmm.
1: Eerst moet ons analyse, het die persoon een wapen, geweer. Jou reaksie gaan verskillend wees vir iemand wat een mes het, een geweer het en geen wapen het nie. So, jy gaan nie vir iemand met a gun sê, back off nie.
0: Ja, ja, ja. Nee, dit gaan dan nou nie, hierdie keer gaan dit nie werkie.
1: So, as dit a gun is, dan wil jy so naas moontlik in die geweer kom. So, jy gaan verbally de-escalate en jy submit, jy speel een rol.
0: Mm-hmm.
1: Gaan nader in hom tot die geweer teen jou kop is.
0: Mm-hmm.
1: Hy dink, jy doen hom 'n guns, maar jy doen jouself 'n guns.
0: En dan gaan jy ons nou leer hoe om daai geweer by hom weg te kry.
1: Dis reg, ja.
0: En okay.
1: Ek het heeltemal klasse waar alles in die pikdonker is, waar ek die mense leer.
0: Okay.
1: En dan ook natuurlijk 'n mes. Ons het ons Free 60 Defense.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat is basis soos die breakdance.
0: Yes, ja.
1: En dan keer jy die mes met jou voorarm gedeelte. Mm. So jy kry net een 1-step attack of jy kry continuous attack. In PE hou hulle van daai aan een.
0: Ano, yes.
1: So wat jy moet doen is jy hou jou hand stil. Het gebeur so vinnig wanneer jy gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan hou jy jou hand stil met 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Mm-hmm.
1: Want as jy saam met hom so gaan, steek hy jou as jou arm terug gaan.
0: Yes.
1: En dan skielik kry jy kontrol.
0: Mm-hmm.
1: En jy vat om grond toe.
0: Okay, dit klink soos iets wat ek nogal sal graag wil leer.
1: Yes.
0: So ja, nee, dit klink vir my interessant. En dan sê gou vir my, as jy nou so loop en jy vermoed, of jy voel, ek wil so afsê, jou sesde sintuig, sê vir jou, iets is nie lekker nie.
1: Ja.
0: Vertel ons bietjie van daai.
1: As iemand agter jou loop en jy is in die straat, onmiddellik as jy die gevoel kry, luister na die stemmetjie.
0: Mm-hmm.
1: Moenie dink jy gaan dom wees, as jy nie luister daarna nie, of half stupid voel, omdat jy nie geluister het, doen het. Wees liever stupid, as om jou leven in gevaar te stel. Nog altyd was my sesde sintuig reg.
0: Ja.
1: Maar ek het nie altyd geluister vroeër jare nie. So, as jy sien, daar is 'n klomp weird looking mense, wat voor in die straat is, straat staan, en is 'n groep, op daai stadium sal ek liever vinnig net so omdraai en rustig wegstap. Net as ek sal maak asof ek iets vergeet het.
0: Draai gaga om en loop terug.
1: Dis
0: ja,
1: reg.
0: Yes, okay.
1: Nou nie wat hulle agterkom, ek draai omdat ek bang is vir hulle nie.
0: Ja.
1: En as iemand jou van agter af agtervolg, dan stap jy dadelijk oor na die regterkant byvoorbeeld van die pad.
0: Mm-hmm.
1: As die persoon oorkom na die regterkant toe, dan draai jy skielik om en jy stap terug na hom toe. verby hom. Mm. En dit is hoe jy basis nou maar situasies moet analyse. Alles verskil.
0: Ja.
1: Niks is set in stone nie.
0: Nie almal se reëls werk altyd dieselfde nie. Almal het 'n ander plan.
1: Yes.
0: Maar nou kom ons sê nou maar jy het nou nie vir daai stemmetjie in jou kop geluister nie en hierdie aanvaller staan nou hier reg voor jou. Ek weet party mense sê partykeer moenie vir hom in sy oë kyk nie. Let eerder op wat hy aangetrek het. Party mense sê kyk eerder vir sy hande vir 'n wapen. Kyk hier, kyk daar. Wat is jou opinie? Waar kyk jy jou aanvaller? Waar moet jou oë op wees as hy nou hier reg voor jou staan?
1: As hy reg voor jou staan en hy's nederig, dan kan jy hom in die oë kyk, maar as hy klaar daardie vorentoe posture het, so jy kyk of die skouers half vorentoe gaan, of sy ken so bietjie sak en sy oë boontoe half opkyk, dan weet jy soos 'n dier, hy's nie 'n nice ou nie. So op daai stadium kan jy hom of haar nie in die oë kyk. Jy kyk na die gorrel.
0: Mm.
1: Dis waar ons kyk, so jy kan nog steeds half die oë sien, maar die gorrel is die ideale plek.
0: Hoekom?
1: Want as jy hom direk in die oë kyk soos 'n dier, dan daag jy hom uit.
0: Okay.
1: So jy begin al klaar vir hom vals kalm te gee wat hy in beheer is.
0: Okay.
1: Want jy wil laat glo hy's in beheer. Jy kan hom nie op daai sielkundige level challenge nie. Want in Krav Maga, ons doen net iets as ons iets moet doen. Ons gaan nou nie as priskoor soek met iemand
0: nie. Yes.
1: So, ons het die hele sielkundige module, waar ons natuurlijk jou leer om 'n psychopath en te identifiseer en iemand wat 'n gun dra wat versteek is in 'n mes, wat versteek is tussen 1000 mense. Hoe om aan die houding, die posture te kan sien, wat hulle dra, het hulle 'n wapen, is hulle 'n psychopath, of is hulle 'n sniper of wat ook al. So dis 'n baie interessante curriculum.
0: Okay.
1: Is die sielkundige mental gedeelte.
0: Okay.
1: Ja.
0: Alright, en dan ook okay, nou gou-gou vinnige laaste vraag vir ons by die kompetisie kom en dan moet ons gou-gou winkelrakke toe gaan. So sê nou maar jy sien kans om hierdie aanvaller van jou grond toe te vat. Vat jy hom grond toe, wat maak jy?
1: Jy wil die grond vermy. Jy wil die attack klaar maak terwyl jy staan, want as jy grond toe gaan is jy meer vulnerable. Hy kan dalk 3 bodies hê wat ergens wegkruip en dan sal hulle op jou.
0: Okay.
1: So probeer altyd die grond vermy. As hy jou attack, gaan vir die sagte plekke. Die gorrel, die oë, die dubbelhande oor die ore, klap jy hard. En ons favorite in Krav Maga is die groin slap, die groin kick of die groin scrap.
0: Al die plekke wat seer maak. Belinda, kom ons gaan kyk gou-gou daar, skrappe aan die winkelrakke rond, dan luister ons gou-gou vir Gerry Pretorius met Agrek na die Stasi remix en dan as ons terugkom, dan vertel ons jou 'n bietjie meer van daai kompetisie. Ons het so 5 kaartjies, 5 vouchers wat ons weggee. Belinda gaan jou nou 'n bietjie meer vertel van hom. Ons is nou weer terug net na hierdie.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop. Dis amper krimineel.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Lekker ou Gerrie Pretorius daar met Ek ruik na die sterre, die sensasie remix. Want is die middag same syn, ons wil nie nou hier so in sak en trane of in sak en as sit nie, ons wil lekker lewendige muziek hê. En dit gaan lekker in die atelier, Belinda Klein kuier hier so by my van Klein Kraaf Mega. En sy het vir ons persente gebring, lyk het vir my. Maar voor ons daarby kom, Belinda sê gou-gou vir my, as die mense met jou in kontak wil tree, hoe maak hulle?
1: Hulle kan vir my 'n WhatsApp stuur by 073-771-668 of e-mail by kraf@kleinkyn.africa.
0: Ok, klein maar getrein, hè?
1: Yes.
0: En as al enige van die luisteraars is wat dit nou gemis het, ek sal die jou besonderhede by jou kry en dan sal ek het weer vir hulle deurgee. En dan sê gou-gou vir my, voor ons nou regtig by die kompetisie uitkom, ouderdomsgroepe, hoe jong, hoe oud?
1: Dit is vir enige ouderdom, of jy groot, klein is, sterk of nie sterkie, of jy in 'n rolstoel is, of jy blind is of doof is, of enige persoon, of jy gym type van man is. Die liggaam, jy kan enigiets doen as jy sekere ligamente manipuleer. Jy het nie nodig om sterk te wees nie.
0: Ok, so dis nou precies wat Belinda vir ons gaan leer. En ek gaan blykbaar nou omgedop word hier voor in die atelier se voorportaal. So ek sal daai video ook op my Facebook blad gaan plaas, dan kan julle gaan kyk. En ek is seker hy sal dalk op Luister FM se TikTok blad ook wees. En so definitief luisteraars, as julle wil, kom in kontak met Belinda en sy sal vir julle alles vertel wat julle wil weet, hoe om jou liggaam te gebruik as 'n wapen. Nou ons het 'n kompetisie. Ons het so, jy het vir ons 5 vouchers gebring. Vertel gou vir ons van hierdie vouchers. Hoe kom die vouchers? Wat het gebeur dat julle besluit het om die vouchers te doen en wat kry die luisteraars?
1: Dit was die anniversary van my klap. Ek het dit so 'n paar jaar terug al oopgemaak en toe besluit ek om vir 5 luisteraars 3 maande verniet te gee.
0: Okay.
1: Maar hulle moet iets doen.
0: Vertel vir hulle wat hulle moet doen.
1: Hulle moet 'n WhatsApp stuur en so hard soos wat hulle kan skree, moet hulle back off skree.
0: Soos wat ons het nou gedoen het, as jy dit gemis het, dit was nog hulle harde ene gewees. Belinda, wil jy gou weer vir ons 'n lekker back off doen daarso?
1: 1, 2, 3. Back off!
0: So dit is dan nou precies wat jy vir my moet WhatsApp, so hard as wat jy kan. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667 en ons het 5 vouchers om weg te gee vir 5 luisteraars vir 3 maande. So bye bye, dankie Belinda. Nog enig iets van jou kant af?
1: Dit was heerlik om hier te wees en saam lekker om saam met jou te kuier. Ek waardeer dit baie, dankie.
0: Baie, baie, dankie Belinda en ek weet ons gaan mekaar so gauw weer sien. En hier kom die stemnotas. So kom ons luister daarso die 5 luisteraars wat vir ons die hardste kan back off skree. 3 maande verniet. Kom ons gemaak 'n bietjie musiek. Ons het vir Robbie Wessels met Bob Jan, Kenny Clarkson, Since You've Been Gone, Kurt Darren en Spoegwolf sing vir ons Hemel op Tafelberg en ek gaan nou blykbaar omgedop word hier in die voorportaal. So ek en jy gesels moontlik as ek terugkom.

0: Dit is nou op die kop 2 hier en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, Mbalula sê ANC fokus op hernuwing voor plaaslike regeringsverkiesing. Vryheidsfront Plus sê hofuitspraak baan die weg vir privaat sektor rol in stryd teen Back and Closure. En dan in jou tennisnuus, Wawrinka en Monfils neem emosionele afskeid en China stel man tereg vir moord op speletjiesmagnaat. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party betree die plaaslike regeringsverkiesing met die gedissiplineerde werk van sy strukture in alle streke as steunpilaar. Mbalula het die media ingelig oor die onlangse vergadering van die Nasionale Uitvoerende Komitee of dan ook die NUK. Hy sê die ANC bly gefokus op die bou van 'n geloofwaardige, bekwame en herniede ANC voor die verkiesing. Die Vryheidsfront Plus het 'n hofuitspraak verwelkom wat groter betrokkenheid van die privaat sektor by Back and Closure inentings toelaat en dit 'n groot oorwinning vir veeboere genoem. Die party sê boere en privaat veeartse was lank reeds gereed om te help, maar is deur die staat verhoed. Die Vryheidsfront Plus sê die uitspraak gaan verder as landbou en laat breër vrae ontstaan oor of die burgerlike samelewing mislukte staatsinfunksies kan oorneem. Die partij het die staat gekritiseer omdat dit sukkel om uitbrekings te beperk terwyl dit weerstand bied teen hulp van buite. Ten minste 14 politieke partye sal hierdie naweek met vakbonde en ander organisasies vergader vir die konferensie van die linksgesindes. Die SHKP is onder die politieke partye wat aan die konferensie sal deelneem, terwyl sy 3-party alliansie vernoot die ANC uitgelaat is. Die 2 partye het meningsverskille gehad sedert die SHKP verklaar het dat hulle aan verkiesings sal deelneem. Die SHKP sê die konferensie van die linksgesindes is daarop gemik om strategiese samehang van progressiewe organisasies te bou. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê toerisme is een van die kragtigste instrumente om Suid-Afrika se grondwetlike beloftes na te kom. Sy het vandag haar departement se begrotingsrede in die parlement gelewer. Sy het onthul dat meer as 2,5 miljard rand aan haar departement toegeken is vir die 2026-27 finansiële jaar. De Lille se toerisme gaan nie net oor reis nie, maar ook oor werksgeleenthede, klein besighede, waardigheid, ekonomiese insluiting en om kos op die tafel te sit. Sy sê toerisme bly 'n sleuteldrywer van die land se groei. Dan in jou sportnuus, Stan Wawrinka en Gael Monfils het gister hulle laaste Franse oop avontuur beleef nadat albei vroeg reeds op Roland Garros uitgeskakel is. Die 41-jarige Wawrinka het die toernooi in 2015 gewen na sy nederlaag teen Jasper de Jong. Gesê die liefde en ondersteuning van die Parysse skare is die rede waarom hy steeds speel. Monfils het op sy beurt in 'n dramatiese 5-stel stryd tussen Hugo Gaston vasgeval en 'n staande toejuiging ontvang. Die Franse skare het luidkeels hulle waardering vir Monfils gewys, terwyl Gaston erken het dat sy oorwinning bittersoet gevoel het, omdat hy terselfdertyd afskeid van 'n geliefde speler moes neem. En ten slotte, Chinese owerhede het 'n man tereggestel vir die moord op 'n miljardêr speletjiesmagnaat in 2020. Volgens plaaslike mediaberigte het die man die magnaat vergiftig na 'n dispuut wat verband hou met 'n Netflix-ooreenkoms. Die beskuldigde is in 2024 skuldig bevind. Die slagoffer se maatskappy het die teregstelling bevestig en gesê geregtigheid het nou geskied. Die magnaat was die stigter van Yuzu Games, wat die filmaanpassingsregte vir die 3 Body Problem wetenskapsfiksie-reeks besit het. En dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,708 en die prys van goud is $4,523.93 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $96.40 per vat. Dit is dan nou jou laaste nuus gewees van my kant af, hier op 2 uur se kant. Die volgende nuus is saam met Big Nick om 3.
1: Luister FM weer.
0: Gaan hoor gou wat maak jou weer dinge vir môre Woensdag die 27ste Mei en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 11:21, Bishu 11:24, Kraddock 10:23. Oos-London 16:22, Fort Beaufort 9:21, Graaf-Reinet 11:21, Graamstad 11:22. Mtata 11:24, Port Alfred, jylle is môre op 15:21, Port Elizabeth, goeiemiddag, jylle is môre op 14:21, Port St. John's 18:24, Queenstown 8:23, uit en laag en dispatch, hallo jylle, jylle is môre op 12:21, en ons vriende daar in Jeffreys Bay, jylle is môre op 15:22.

Hugo, daar so met die huisbak sang. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Die tyd is so 2:10 en jy kuier vanmiddag saam met my Nelis Meyring Brits hier op die middag saam sy en ek staan so 'n bietjie in vir Etienne vandag en 'n lekker sports gehad hier in die ateljee saam met Belinda Klein van Klein Krav Maga. Die wenners is aangekondig en aangestuur daarna haar toe. So wees maar op die uitkyk as jy ingeskryf het vir vandag se kompetisie. Het ons kontak gemaak met jou en Belinda sal ook kontak maak met jou. So baie geluk en baie dankie vir almal wat saam gespeel het. En ja, nou natuurlik, vandag ry in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die hele metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop Maandag tot Vrydag van 6:00 tot 6:00 en Saterdag van 6:00 tot 12:00. Haas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Lekker Leanie, my daar met boere, meisie, en natuurlijk, ja, keir ek nog hier so saam met jou tot so 3 uur toe, en ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het, en jy is meer as welkom om nog steeds so te maak, as jy enige verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings, wat ook al jy vir my wil stuur, stuur om vir my deur, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367, ek sien hier so 'n boodskap deurgekom van Alet af, sy sê vir my, ek wens met sy verjaarsdag vandag, ons wens om 'n mooi dag en 'n geseënde gesonde jaar toe. Hy moet sy dag geniet en dit kom met liefde groete van Aletta, Bertus, die kinders en die kleinkinders. En hulle, hy is beskikbaar. Ek kon hom vir jou gelaai het vir so 'n bietjie later in die program. So net voor ek groet. So ek hoop jy en Bertus en Johannes en die kinders en die kleinkinders en almal wat saam kuier geniet om en Johannes sommer geluk van almal hier by Luister FM af ook. Ek het nog tyd vir so paar boodskappe, so jy is welkom om hom vir my te stuur. En natuurlik, ja, nou so oor 'n rukkie, ek wag net vir Belinda om vir my daai video te stuur. Sy het so manoeuvre of twee op my gedoen hier voor die ateljee se voorportaal. Ek gaan hom definitief vir jou op my Facebook blad laai. Jy kan gaan kyk daarso. Hier is my ringbrits op Luister FM. Dit was nogal 'n interessante ene gewees. En dan hierso is nog 'n ene wat deurgekom het. Kom ons kyk gegaan, hy so, Annemarie Mulder het ook gevra daar so vir 'n liedjie, ek gaan vir jou loer daar so Annemarie, as hy beskikbaar is, laai ek om 100% vir jou. Kom ons gaan terug naar die muziek toe, ons het vir Bobby van Jaarsveld met Kyk Waar Is Ons Nou, Rian Benadi met Ken Jy Die Land en Creedence Clearwater Revival, sing vir ons Cotton Fields.

0: Lanklaas ou Creedence Clearwater Revival nommertjie gespeel, Cotton Fields. Net voor dit was dit Rian Benadi gewees met Ken Jy Die Land en Bobby van Jaarsveld het daai drie vir ons afgeskop met Kyk Waar Is Ons Nou. En Kyk Waar Is Ons Nou, die tyd is so amper half drie al en ek kuier saam met jou tot en met so net voor drie uur toe wat Big Nick vir jou gaan oorvat hier agter die mikrofoon en saam met jou kuier tot so 6 uur se kant toe. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die middag same syn. Ek staan so 'n bietjie in vir Etienne Kalitz. En hy natuurlik is jy op die regte plek, luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook as jy buite die uitsaai gebied is aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Ek sien ons het 'n stemnota hier deurgekry van Dikkie van Rensburg af. Kom ons hoor gou wat sê hy vir ons.
1: Marinus, Dikkie, op het al goed. Lekker om jou sem te hoor. Welkom in my voertuig. So pas aangeskakel. Mm-hmm. Ek wil net vir iemand baie dankie sê vir Nadine en Wins. Ja, Nadine en Wins. En my vrou Jackie. Wat altyd daar is. Fantastische mensie, sê die. Jy kan altyd met die knopje drink. Net vir hulle sê baie dankie. Ek waardeer hulle. En alles great, alles fantastisch. En allemaal bij de kant wat mij ken, jullie allemaal zo groot. Geseënde dag. En onthou, God's in control of everything. Haasai, geseënde dag, jou maaikie Dikkie. Awesome show. Mooi wees en soet wees. En mooi terug reis, jou veilig.
0: Haasai, dankie Dikkie. En ek hoop allemaal wat moes geluister het, het saam geluister en hulle het daai boodskap gekry. Daar van Dikkie van Rensburg af. En ja, ek kuier nog saam met jou tot so net voor drie uur toe. Daar is nog so plekkie of twee vir 'n boodskap. So as jy vir my boodskap wil stuur, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. En as jy vir my enige verjaarsdag boodskappe of wat ook al wil stuur, stuur hom vir my en ek lees hom vir jou. Soos ek sê, ek kuier tot en met so net voor drie uur saam met jou, maar morgen aand, woensdag aand, tussen 9 en 12 is ek weer saam met jou hier achter die mikrofoon met die rondrits rondom Tali. Dit gebeur natuurlik elke woensdag aand tussen 9 en 12. En ek het weer 'n interessante dorp wat ek vir jou bring woensdag aand. So skakel gerus in en dan kuier ons lekker saam. Ek moet bietjie winkelrakke gaan rondkrap en dan luister as ons terugkom vir John Boucher, Ons Word Een.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and two international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
6: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Jennifer Jamurio daar met de Dalk, die lekker Jakes remix. Net voor het was een John Boucher met Ons Woord 1. Ik zie niet zo nog een paar boodschappen doorgekomen. Ons kijk gaan hier zo. Anisha, jij het nou voor mij lekker laat lachen. Zoals ze sê vir my, hallo Niels, is jij daarom oké okay, nadat Belinda jou onder handen geneem het? Wel Anisha, hy het nie nodig gehad om 'n ambulans te bel nie, so sy was redelik oordenklik met my gewees. Ek sal so 'n bietjie later, as sy vir my die video gestuur het, dan sal ek hom met julle deel daar op sosiale media. Maar nee, ek het hom oorleef, ek is hierso, maar dankie vir die omgee daar. So dan sien ek hierso, het nog 'n boodskap deurgekom van Beverly af, like het vir my, sy sê vir my, dankie vir die mooi program, en vir ons word een van John Boucher, mooi rij huis toe, en sê asseblief vir my liefie Puma, gaan hom baie, baie mis vanavond. So baie dankie vir allemaal wat vandag saam met my gekeier het, ek sien Big Nick staan reg hierso vir jou, om saam met jou te keier van 3 tot 6 op die Big Nick Drive, en baie dankie vir allemaal wat saam met my gekeier het vandag, hier waar ek ingestaan het vir Etienne op die middag saam sy. Etienne is morgen weer terug op sy pos tussen 12 en 3, en ek en jy keier morgen aand tussen 9 en 12 weer saam. So as ek altyd sê, as ek groet, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ek en jy keier morgen aand weer saam.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Wilmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
4: Jy gaan bel die polisie! Stop dit! Stop dit!
5: Ek bel die! Ergens in Pretoria Noord, kon Afrikaners uit 'n ander oord.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Ramaphosa nader die hof om 'n paneel se verslag oor die Palapala tersyde gestel te kry. En Paus Leo vra om verskoning vir die Katolieke Kerk se geskiedkundige rol in slawerny.

0: president Cyril Ramaphosa het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien vir die hersiening en tersydestelling van 'n onafhanklike paneel se verslag oor Palapala. Hy betoog in hofstukke die paneel het sy mandaat wanvertolk en hom laat lei deur onbewese bewyringe, toe bevind is hy moontlik die grondwet oortree en dat daar 'n belangebotsing was. Die hofaansoek volg nadat die konstitusionele hof beslis het, die nasionale vergadering het onwettig opgetree met die verwerping van die paneel se verslag. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, sê sy departement se begroting is daarop gemik om te verseker dat onderwys tot werksgeleenthede lei. Hy het aan die parlement gesê, te veel gegradueerdes sukkel met die oorskakeling na werk, terwyl werkgewers steeds vaardigheidstekorte aanmeld. Hy beklemtoon die behoefte om die doeltreffendheid van vaardigheidstekorte te verbeter, aangesien die bedryf en die regering 'n groter rol speel in die identifisering van werkplekbehoeftes.
1: Some intervention as it relates to second chance opportunities that reconnect young people and adults to learning. CETAs receive billions of rands in skills levies. They must determine workplace and sector skills and ensure those needs inform industry relevant curricula.
0: Solidariteit steun Glencore Merafe en Simancore se aansoeke vir 'n spesiale elektrisiteitstarief van 62 sent per kilowattuur. Pieter Jordaan van Solidariteit waarsku duisende werksgeleenthede verkeer in gevaar indien verligting nie toegestaan word nie met elektrisiteit wat tot 60% van die smeltproduksiekoste verteenwoordig. Hy sê 4000 regstreekse werksgeleenthede en meer as 35000 ander verbind aan gemeenskappe en voorsieningskettinge kan geraak word indien bedrywighede moet sluit.
2: 'n Spesiale kragtarief van 62 sent vir die ferrokroom smelters is nie maar net 'n reddingsboei vir hierdie ondernemings nie. So 'n tarief kan 'n hele bedryf red en daarmee saam 'n hele gemeenskap wat op hierdie bedryf staat maak. Nou dis hoekom so 'n spesiale tarief vir Glencore en Samancor iets is wat Solidariteit steun in ons voorlegging aan NERSA.
0: En ten slotte, Paus Leo het die duidelikste verskoning van 'n paus tot nog toe uitgereik oor die Katolieke Kerk se rol in slawerny en erken vertraging met die veroordeling daarvan en die geskiedkundige betrokkeheid by die regverdiging daarvan. Leo het in sy eerste brief aan biskoppe en wêreldgemeenskap gesê dat dit die kerk eeue geneem om die ewel van slawerny ten volle te erken as onverzoenbaar met menswaardigheid. Hy sê owerhede het soms op heersers gereageer deur vorms van onderdrukking te reguleer en te regverdig, insluitend die slawerny van nie-Christene. In jou geldsaake die rand R16.33 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin is $77,158. Die prys van goud $4,526.34 per fyn ons en Brent ruolie $95.71 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Is die zombies time of the season? Tuin dwergies, kop, skit, kinders, picnic samen, dit is die picnic drive. Ek sê vir jou, goeiemiddag, is het dinsdag 26 mei, goed om saam met jou te wees. Baarankie, hier is Myring Brits en Vetien Kalitz op hierdie dinsdag vir die middag saam sein. Tot so net voor 6 keer ek en jy saam weer om die draai sportnies, jou toppiek aan die bokant van die uur en dan ook hartstaf wat jou kant te kom. Een lekker woord vir jou vandag, of vind ek moet vir jou sê. Die toppiek, hy leed op die WhatsApp status as jy wil begin saam gesels of net dink aan wat jy gaan sê. Ons gaan so aan die bokant van die uur, dan kyk ons na vandagse topic. Hy is op WhatsApp, op die Facebook al, is al klaar, vir oggend nagesit, is op Big Nick Radio. Jy gaan doen een bykie daar. Ons aan met jou muziek, Danny Smokes, maak jou dik, dik stikke. Jy

0: That's Blackbird. Simon Craig Hines from the bottom of my heart. Sean Belcher, Bikkie Kreatuur en Christian Fischer. Beste Leon Wen. Big Nick, saam met jou. Dit is die Big Nick Draai. Wie topiek let op die tyd is. Maar ons gaan nou eens gaan kyk na jou sportnuus net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in een hoogbank.
2: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
5: Ja, ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink altyd
6: ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is.
7: Man, Speedy Koop is die beste.
6: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.
0: Let's kijk wat gaan aan in jou wereld van sport. Hier blijft er even ons kopding af met sokkernies. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging sê besprekings oor die wereldbeker bonusse vir Bafana spelers moet nog gefinaliseer word. SAFA se adjunk president Linda Zwane sê hulle sal met spelers praat op die kamp voor die toernooi. Bafana het tans een bevestigde opwarmingswedstrijd teen Nicaragua Vrydag op die Orlando Stadion. Zwane het beklemtoon dat geen kwesties onopgelos gelaat sal word voor die groep later die maand na Mexico vertrek nie.
8: That particular aspect has been dealt with at the NEC level. There is a plan to address that. Ordinarily, you are part of Bafana once you are called by the coach. We can guarantee that everything is set logistically and otherwise.
0: Tennis nuus, die wereld nummer 1, Jannik Sinner begin vandag sy veldtog vir 'n loopbaan Grand Slam in Parys. Die Franse Ope kroon is die enigste Grand Slam titel wat die Italianer nog nie gewen het nie. Hy het 'n baie goeie kans om dit te vermag in die afwesigheid van sy grootste mededinger, die Spanjaard Carlos Alcaraz. Die verdedigende kampioen sukkel met 'n hardnekkige polsbesering wat hom ook uit Wimbledon gaan hou. Sinner speel in die eerste ronde op Roland Garros teen die Fransman Clement Tabour, wat tans 165ste op die wêreldranglys is. Die Indiese Premier Liga het die uitspelrond is bereik en 'n plek in die eindstryd is op die spel in vandag se eerste kwalifisering wedstryd. Die voorste twee spanne in die liga fase, die verdedigende kampioene Royal Challengers Bengaluru en die Gujarat Titans, speel in Dharamsala. Die wenner dring deur na Sondag se eindstryd terwyl die verloder nog 'n kans kry in Vrydag se tweede kwalifiseerder. Dit sal wees teen die wenner van môre se uitskakelstryd tussen Rajasthan Royals en Sunrisers Hyderabad in New Chandigarh. In jou rugby, die veelsuidige Springbok Cheslin Kalbi sê hy het altyd geglo hy sal uiteindelik na Kaapstad terugkeer. Gister is bevestig hy keer in Julie terug na die Stormers vanaf Japan. Die 32-jarige dubbele wêreldbeker wenner het sy buiging in 2018 vir Suid-Afrika gemaak en sedertdien 49 toetse gespeel en 136 punte aangeteken. Hy het die Stormers in 2017 verlaat om vir Toulouse in Frankryk te speel en in 2023 na Japan verhuis. Kalbi sê dis wonderlik om teruggekeer na die span waar alles vir hom begin het. Die junior Springbokke afrigter Kevin Foot het weens rotasie en beserings talle veranderinge aangebring aan sy groep van 23 vir die tweede ronde van die internasionale onder 20 reeks teen Fiji wat vandag in Kaapstad plaasvind. Los voorspelers Risi Makosa en Vuyo Guiji word vervang deur Quinton Potgieter en Luke Cannon. Jordan Steenkamp vervang Lindsay Jansen op linkervleel en middelveldspeler Christian Forster draf uit as buitencenter. Luan Guillaume keer terug as heel agter. Die junior bokke het Chili verlede week in de openingsronde met 97-0 verpletter. In tennis die Fransman Gael Monfils en Stan Wawrinka van Switserland het albei nederlaag gelei in die eerste ronde van die Franse Open. Dit was hulle eerste of hulle laaste verskyning in Parys voor albei einde van jaar uittreë. Monfils het teen sy landgenoot Hugo Gaston verloor terwyl Wawrinka 2015 se kampioen teen die Nederlander Jasper de Jong vasgeval het. In die vrouwenafdeling het die viermalige kampioen Iga Swiatek van Polen en die Australiese promoterskeuse Emerson Jones huis toe gestuur. Elina Svitolina van Oekraïne en die Italianer Jasmine Paolini het ook oorwinnings behaal. In sokker, Argentiniëse kaptein Lionel Messi sukkel met 'n besering slegs 'n paar weke voor die land sy wêreldbekertitel moet begin verdedig. Hy het Sondag die veld verlaat tydens 'n wedstryd vir Inter Miami en is later met spiermoegheid in sy linker agterknieseening gediagnoseer. Die Amerikaanse klub kon nie bevestig wanneer die 38-jarige superster weer na die veld sal terugkeer nie en sê dit sal afhang van sy kliniese en funksionele herstel. Argentinië se eerste groepswedstryd is teen Algerië in Kansas City op die 16de van volgende maand. En nog sokker, Mexikaanse president Claudia Sheinbaum sê haar land sal as gasheer vir Iranse nasionale span optree tydens die wêreldbeker toernooi nadat Amerika volgens berigte geweier het om die groep oornag te huisves. Sy sê FIFA het Mexiko om hulp genader te midde van voortdurende spanning in die Midde-Ooste en veiligheidskwessies. Iranse oefenbasis sal in Tijuana, Mexico wees, terwyl hulle toernooiwedstryde steeds in Amerika geskeduleer is. Iranse ambtenare sê FIFA het hulle verseker dat spelers en personeel visum sal ontvang om in die kompetisie deel te neem. Die Blitsbokke pak Brittanje, Kenia en Australië in die groepsfase van die naweekse wêreldkampioenskapstoernooi in Valladolid, Spanje. Suid-Afrika was verlede maand in Hong Kong die wenner van die eerste van drie toernooie. Die laaste geleentheid vind vroeg volgende maand in Bordeaux plaas, wanneer die algehele wenner gekroon sal word. Die Blitsbokke kom vrijdagmiddag 12:30 in die eerste wedstrijd teen Brittanje te staan, gevolgd deur Kenia net na 5:00 middag en Australië saterdagmiddag 1:30. En so kan ons sluit hem af. Die hoofafrigter van Mamelodi Sundowns, Miguel Cardoso, het die Premier League leierskap versoek om die kalender te hersien en gewaarskien oor laaide wedstrijdskedule benadeel clubs wat in Afrika meeding en verhoog die risiko van beserings. Dit volg na Sundowns se CAF Kampioene Liga oorwinning nadat 'n gelykop uitslag van 1-1 teen Asfar in Marokko tot 'n 2-1 algehele oorwinning gelei het. Cardoso sê Suid-Afrikaanse klubs het beter ondersteuning en skedulering nodig om suksesvol mee te ding.
9: If South Africa wants to have one team in the Champions League, has to change some dynamics. It's time for people that are in charge of the football in South Africa to really think what they want towards the development of the football in the country, create conditions to really push the teams forward and help this club. I believe it's possible because the club will continue to work hard to develop.
0: En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Me like a local tune in Donna Summer. It's hard stuff. It's not hard stuff, it's hard stuff. But ons kyk 'n bietjie in na jou topic om hier draai en praat ons saam.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Ah, sy, kom ons gesels so 'n bietjie vandag. Ons praat kos, ons praat lekker dinge. Jy kan eet, takeaways, type kos. Baie so sê, dit is gemorskos die, maar ek dink nie so nie. Ek kom jou hoor vandag, die topic, pizza. Ons praat pizza. Wat is vir jou die perfekte pizza? Wat moet of moet nie daarop wees nie? Vertel my 'n bietjie, as het kom by 'n pizza, is daar iets wat jy spesifiek verkies of nie van hou nie? En miskien is daar net een van die gewoones wat jy gewoonlik op al die spyskaarte kry. Jy sê, okay, ek soek daai en ek like die Hawaiian, of ek, solank ek Evo op het, of wat ook al. Ek wil jou hoor, wat is vir jou die perfekte pizza? Wat moet en wat moet nie daarop wees? 082-333-367, ons praat pizza vandag. Ons omtrent niks liedjies met pizza in nie. Maar ek speel vir hierdie ene, want hy praat wat dat pizza pie.

0: Spinnies West op Luister FM, nie jou ex nie. Ons gesels, dis vandag se topic. Vraag vir jou, wat is vir jou die perfekte pizza? Ja, lekker pizza, wat moet en wat moet nie daarop wees nie? So wat sou jy sê is vir jou die perfekte pizza? Miskien is die spesifiek, miskien is die nie daar geplan nie. Vertel my, 082-333-367. Dis vandag se topic, wat is vir jou die perfekte pizza? Wat moet en wat moet nie daarop wees nie?
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Luister FM nuus.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Danny Jordaan se bedrogsaak word uitgestel sodat die verdediging op staatsbetoog kan reageer. En die Suid-Afrikaanse ster Thailand skitter op die wêreld verhoog tydens die Amerikaanse musiektoekennings. Die Johannesburgse handelsmisdaadhof in Palmridge het die saak van bedrog en diefstal teen die president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging Danny Jordaan en sy medebeskuldigdes tot 27 Augustus uitgestel. Dit sal die verdediging kans gee om te reageer op die staatse betoog oor beweerde

0: De vertragings met die finalisering van die saak. Jordaan, die gewese SAFA-amptenare Grant Loyo en Russell Powell en die oud-journalist en directeur van Grit Communications Trevor Neethling staan tereg op aanklag van onwettige ooreenkomste en betalings van meer as 1 miljoen rand. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party is verenig en gefokus op die herstel van plaaslike regering voor die komende plaaslike verkiesing. Hy het na die nasionale uitvoerende komitee se vergadering gesê, die party het planne aanvaar om sukkelende munisipaliteite te verbeter, infrastruktuurlewering te versnel en watertekorte aan te pak. Mbalula sê die ANC verskerp ook pogings om sy ekonomiese plan in te stel, insluitend werkskepping en ekonomiese groei.
1: Employees to prioritize the delivery of infrastructure projects. The 10-point plan is the operational program that carries the economy. The ANC will measure itself by the speed the plan moves from paper to lived improvement in the conditions of the people.
0: Nie sê die buiteland, verskeie mense is dood in 'n botsing tussen 'n trein en 'n skoolvervoer minibus in Buggenhout, België. Die Vlaamse openbare uitsaaier VRT berig die minibus met 7 kinders, 'n toesighouer en die bestuurder was op 'n spooroorgang in die dorp toe die ongeluk plaasgevind het. Federale polisiewoordvoerder Ann Burger sê die botsing was kort na 6:00 in die oggend toe die oorgang se versperring gesak was. Niemand op die trein is beseer nie. Die Johannesburgse gebore sangeres Tyla het 2 toekennings losgeslaan op die 52ste Amerikaanse musiektoekennings in Las Vegas. Sy het sterre soos Burner Boy en Whiskey geklop toe sy die toekenning vir die beste Afrobeats wen en haar treffer Chanel is aangewys as sosiale liedjie van die jaar. Tyla is die eerste internasionale kunstenaar wat hierdie toekenning wen. Die treffer is reeds meer as 354 miljoen keer gestroom en het Tyla die eerste Afrika-kunstenaar gemaak om verskeie top 10 treffers op die wêreldwye stroomtrefferlys te behaal. In jou geldsaak het die rand R16.35 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin is $76,879. Die prys van goud $4,508.48 per fyn ons en Brent ruolie $96.06 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Michael Jackson, Billie Jean. Dan skop je die tweede hier af. Is die Picnic Drive. Want kijk naar vandaag zijn topic. Ik vraag voor jou. Wat is voor jou die perfecte pizza? Wat moet en wat moet niet daarop wees? Ons kijk op Facebook. Petrus sê, green peppers en mushrooms en pineapple moet niet daarop wees nie. Elden sê, seafood pizza does it for me. No pineapple on my pizza, asseblief toch. Marika sê, geen pineapple, avo of ham nie. So niks van daar nie. Geen ham, geen avo nie. Maar avo is so lekker. Gerard sê, a margarita met olijwe is my favorite. Alta vermaak sê, enig iets, net die olijwe nie. Bacon, ham, avo, feta, pineapple, my gunsteling. Hey, Alta's a pineapple lover. Kom ons kyk, Pieter sê, Morris sê, Nick, olijwe, mushrooms, pepperoni, sommer baie, baie kaas en peppers natuurlijk ook. Adrie sê, everything goes, maar joh, die mayonnaise. Ek moet sê, as ek nou dink skielik, hy is nie bad nie, nie te veel nie, maar mayonnaise is lekker. Brenda de Bruin sê, geen avo en olijwe nie. Ernest sê vir my, definitief olijwe en geen pisang of pineapple. Kyk, die pisang, hy word nie op, nie. Pineapple, tang af. Ek is nie vir of teen om eindelijk nie, maar pisang, ek glo nie, hy word daar nie. Renette sê, Hawaiian pizza met baie pineapple, hey, is a pineapple lover. Dan sê hy een keer vir my, chicken, mayo, pepper, dew en feta, sê Elmarie. Anisha sê, enig iets, behalwe pineapple. Lekker baie kaas kan daarop wees, olijwe is lekker. Vleis, hoender, green pepper, sampioene op 'n dun kors. Maar die mens is maar specifiek met die korse, nie. Ek het een chom steward, hy sê ook, moet 'n dun kors wees. Maar ek dink het hang af, ek dink is al baie op is. Ek was so plek in die Kaap gewees, verskrikkelijk baie goed op die pizza. Dan wil ek hier die kors moet dikkie, want hy moet ondersteun. Anders dan val die ding ons nou maar uit mekaar uit. Ek moet hom kan vasthou. Die din is lekker, want jy kan hom vou. Party mense vou om ons so half in die helft en eet jy om ons so makkeliker in die mond in. Seafood sê Elsa, hy sê kos pizza. Jack sê Hawaiian met avo. Mense kan nie pineapple nie, want iemand het gesê dit is sleg en allemaal om ons nou fashionable wees. Maar dit is jou pizza, jy geniet hom soos jy wil. Ek stem saam, jy weet, jy vat hom soos jy hom like. Mariel sê salami, feta, olijwe en avo. Geen pineapple vir my, sê Aldoret, so nie wat. Chanel Stein sê baie, baie kaas, ham, eindelijk alles behalwe brandgoed en olijwe vir haar. Dien sê haar moet vlees opwees en olijwe moet nie opwees nie. Kijk nie, dit is een ding wat ek wil gaan saamstem, is ek soek nie olijwe op my pizza nie. Bianca Swanappel sê niks mins en pineapple en olives nie, so niks olijwe nie. Niks mins of pineapple. Ja, mins is nie, nie, nie rarig nie, ek soek die mins daar nie. Linda sê, middag picnic, net nie olijwe nie, baie garlic en pineapple. Ja, kijk, knoffel my nou. Andrea sê, gunsteling, spek, sampioene, eie, enige soet, rissie, bietjie chili flakes en avo. Pineapple is een nooit vir my. Melinda sê, alles maar nie olijwe of maalvleis nie. Wat sê jy, wat is vir jou die perfecte pizza? Wat moet en wat moet nie daarop wees? 082-333-367. Thank you.

0: bietjie aan Bloukaas luister FM. Nee, geen Bloukaas op pizza nie asseblief. Dit my bygeval. Asseblief kaas? Ja, Bloukaas. Nee. Dis ons topic vandag. Wat is vir jou die perfekte pizza? Wat moet en wat moet nie daarop wees nie? Daar waar jy moet wees is beslis op TikTok. As jy op TikTok is, gaan volg vir Luister FM live. Ons handle, ons ding is @LuisterFM Live. Volg ons daar vir video's, plakate, musiek dinge, snaakse dinge. Jy weet, ons is altyd laf hier so in die kantoor en in die atelier. So tussen die heren, tussen ons Luister FM familie. So gemaak seker, jy volg @LuisterFM Live. Dis ons TikTok daai.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowroad Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 1 kg pak gerookte prima snit of blokkies spek vir R100. Groot piesangs teen R10 per kilo en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 470 gram bottel Mrs. Bowles Bladjang en 'n 750 gram bottel Cross & Blackwell mayonnaise vir R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
2: Luister FM weer.
0: Die Luister en Luister FM, kom ons kyk nie jou weer dinge vanmorgen, woensdag 27 Mei. Hoe lyk dinge daar oor die Ooskaap? Aliwal Noord 11:21, Bishu 11:24, Kraddock 10:23, Dispatch 12:20, Oos-London 16:22, Fort Beaufort 9:21, Gravenet 11:21, Gramstad 11:22, Jeffreys Bay 15:22, Mthatha 11:24, Port Alfred 15:21, Port Elizabeth 14:21, Port St. John's 18:24, Queenstown 8:23 en Uitenhaag 12:21. Dis jou weer dinge vanmôre, Woensdag 27 Mei.

0: Daniel Jai, Glamlach, Chicken en Biki Bartu. Ons gezels, ons kijken naar wat je zei vandaag. Zijn topic, wat is voor jou die perfecte pizza? Wat moet en wat moet niet daarop wees nie? Alles wat lekker is, net nie een dik kors nie, en hy moet crispy wees, sê Barry vir ons. Annie sê middag groet, ek hou van al enige pizza, het maak nie saak wat daarop is nie. Bietjie afval vir Annie se pizza. Alles behalwe pineapple, so sê James. James sê, enig iets, net die pineapple nie. Anna sê vir my bacon en kaas. Ek has niks vir, bacon en kaas is altyd lekker. Middag piknik. My perfecte pizza, soos net een plek, natuurlijk die kaas, dan olijven, salami, feta en champignon. Het moet ook nie droog wees nie, ek hou van het lekker sappig. Baie dankie Nella. Kom eens kyk, my pizza is chicken, pineapple, mushroom. Die beste, sê Carina Esterhuizen. Carlien sê, mushrooms en anchovies en olijven en garlic en baie, baie kaas. Ja nee, kyk die kaas. Smel wat een pizza maak is die kaas. Ek voel jammer vir die mense wat lactose intolerant is. Nee, ja, wat die eindekie melkerige goed moet eet. Wat is die alternatief daar? Ek is seker daar is iets, ek weet nie daarvan nie. Middag Niek, Alta, hallo, Alta Bekes van Jeffrey's Bar. Ek is baie lief vir pizza. Asseblief een Hawaiian din kors vir my, lekker baie pineapple en kaas. Geen champignone of enige vorm van vark daarop nie. Ek is allergisch vir albei producte. Baie dankie, sê Alta. Sy vrou moet ek om aflever. Hoe is ek nou op pizza plek? Jenny sê, moet jalapenos wees. Moet nie pineapple wees nie. So dis al. Solank al een lekker warm jalapeno is, en dan moet nie een pineapple wees nie. Quentin sê, met een ton kaas. Solank al een ton kaas op is hy happy. Karin Kap sê, middag nie. Op my pizza moet daar een oordosis garlic wees. Saam met goed wat lekker brand. Maar geen avou of pineapple nie. Ek hou nou weer van die avou. Elizabeth sê, nie olives nie, bitter ook nie, seekoos nie, verder like ek alles met baie kaas. Joey sê vir my middagpiknik, baie din kors met pineapple, ham en twee soorte kaas, maar geen knoffel en eie nie. En knoffel en eie is nogals lekker. Ek ken het nou nie, ek het iets in die Kaap probeer, hy het baie eie gehad, kan nie onthou wat die ding sy naam was, maar het hom verskrikkelijk nie geniet nie. Nieke middag, dit was iets soos een gebraaide eie type pizza. Doopie sê vir my, jong, die pizza moet nie chilies en seekos op en nie, dan is ek happy. Perfecte pizza is nie perfect sonder genoeg knoffel nie, so sê Doopie. Wat sê Marina vir ons?
1: Mal oor Hawaiian pizza. Mm. En dit wat alles daar opkom, moet daar op wees. Mm. En dan extra spek, extra champignone, extra pineapple.
0: Ja.
1: En dan moet kaas opkom, en nog kaas, en nog kaas, en nog kaas, en nog kaas.
0: Kaas elke dag, Marina, soek een Jan Blaukaas pizza. Aletta Kreer sê, perfecte pizza moet daarom garlic op hê, met baie meatiness en sauserigheid, en het moet nie olives of pineapple op hê nie. Dan is het nie smakelijk nie, soos hy sê nie wat. Nie die twee dinge nie. Wat sê Beffert vir ons?
2: Middag die koek, enige ding op een pizza. Ek is nog wat die vol vimies nie. You put it in front of me, I will eat it.
0: ek moet sê. En een koue pizza is ook lekker. Weet jy wat Beffert, die beste pizza is een pizza wat jy nie voor betaal het. Die. Enig iets behalwe anchovies, soos sê Beryl vir ons. Dankie Beryl. Middag Biknik, een margarita pizza, maar ek gooi jou met een skuif pizza as daar pineapple of olijven op, sê Irina. Sê ek nie, maar nie. Hawaiian pizza, ja. Seafood, nee, dankie. Olijwe, pineapple en avo, garlic is ok, en natuurlijk baie kaas en een din buis. Sê vir my nog, as een paar boodskappe wat jy sê, ek vraag vir jou, wat is vir jou die perfecte pizza? Wat moet en wat moet nie daarop wees nie? Dis vandag se topic, gesels een bietjie saam na op die WhatsApp, line 082-333-667. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15.000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
3: Het jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: my cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Let's Pink get this party started. En weet jy wat nie, weet jy wat 'n lekker tipe partytjie, 'n pizza party. Pizza party is altyd lekker. Hoe like jy hom? Dis jou topic vandag. Stephanie sê vir my, daarom net ordentlike kaas, nie die goedkoop plastiek kaas nie, ook nie malvleis en aartappels nie. Nee man, wie soek aartappels op 'n pizza? Hy hoort die daar nie. Oom Nathan sê vir my, daar van Jeffrey's Bar, die beste pizza om te kry is Hawaiian pizza met baie pineapple en baie kaas met garlic. Heinik, my gunsteling, a dik buis, bacon, feta en avo met baie kaas, sê Karen Brits. Hallo Biknik, dun kors, bacon en genoeg kaas, asseblief nie mayonnaise nie, sê Annemarie. Weet jy wat nie, ek het, dit my bygeval, wat was hy pizza in die Kaap wat ek probeer het, wat glad nie lekker was nie, dit was caramelized onion pizza, glad nie. Nee, nooit weer nie. Een keer probeer ek toch, dit is interessant, sal hy weer nie. Middag nie, kan hy nou nie wat, nie te veel fumies hier, net nie olijven op die pizza nie, verder lekker baconkie, pepperoni, salami, something meaty is heerlik, wat sê Karen vir ons, kom ons hoor om.
1: Middag weet nie, ek dink alles kan gaan is wat pizza aan betref, en ek het gewoon sette baie vir my pizza, maar I don't think, jammer dat ek jou taal vir ander weer, maar I don't think I can do with like seafood on a pizza, you know, with the catfish tentacles and all that stuff. That won't do with me with the pizza, but otherwise I love pizza with anything on.
0: As jy seekos soek, gaan soek het by a seekos plek. Moet nie op a pizza gaan vind die. Madeline sê bacon, blue cheese, groen vye, die lekkerste. Ellen sê, hou nie rarig van pizza nie, maar as ek hom koop, moet het net Mexican wees. Hy moet brand. Ellen, ek hou van a brand hoor. Ek like ook die Mexican pizza so kry.
2: How's the big neck?
0: Hey, Quentin.
2: Ek is nie vol famous met pizzas nie, maar jy kan my arm draai met 'n margarita, maar 'n margarita in die sin van baie kaas, oregano en garlic. Mooi dag.
0: Dankie, Quentin. Dinkors, nachos, pizza, sê Kobus. Middag piknik, vleis en nog vleis met baie kaas, sê Sjaal. Nick, bacon en banana en blou kaas, ook bolognese, mince en chili, sê Willem. Janelle sê, hy moet a thick buisie, baie kaas en Russian pizza. Moet nie pineapple en so Janelle sê, nie pineapple nie. Mielies en bone pizza, maar eindelijk een grapie, sê Richard. en Carina sê, spare rib is net so lekker op die pizza. Weet jy wat wil ek graag sien? Ek soek een regte Suid-Afrikaanse pizza vir een ou jong kerel. Ek wil hê, daar moet een paloni pizza wees. Ek dink een paloni pizza kan net lekker wees, nee? Net soos wat ek dink, ou Liani, moet hierdie liedjie verander, net vir die lekkerte van 'n bietjie banoni na 'n bietjie paloni.

0: was rof. Ek het 'n Uber gebel om my huis toe te vat. En die kar was by my huis.
1: Dirk van der Westhuizen, Kuka Makaranka, Liani May, Bikkie Benoni. Maar ek sê, het moet Beloni wees. Louis sê, in Eden nie sing, wys jou Beloni nie. Nog meer rede om het te doen. Rina sê, laatste paar boodskappe vir die topic. Rina sê, jalapenos en chilies met baie kaas. Hey, dis ek en ek gaan nou nie... Kan een jokkie.
2: Oh, dat vind ik net. Dat is Andrew.
1: Ah, Andrew.
2: De Gorense man. Ja, cirkels. Nee. Zo verblijf me daar. Oh, lekker. Salami misschien. Pineapple en baie kaas. Maar lekker cheddar kaas. Yes. Lekker geraspel op je pizza. Ja, het is baie van de cirkels. Zelf gemaakt. Ja, lekker man.
1: It sounds good, klink lekker, Andrew. En Gerda sê, pizza was elke dag my kinders se lunch. Hulle het geleer om dit self te maak, wat in die huis pizza. Vandag, jare later, kan ek nie meer pizza eet nie. Het nie 'n tand oor nie. Maar nie kan ek nie, pizza is ook 'n ding wat jy moet hom kan kou en skeer, nee. Maar dankie vir allemaal wat saam gesels het. Dis vandag se topic gewees, jou hartstaf lê om die draai. Ek sal met jou tot so net voor 6 en dan is jy alweer met Erika. Vanaf 6 uur af tot 9. So, sy het awesome teeg vir jou. En sy keer lekker saam met jou in die dag in vir JK, soos jy al vanoggend gehoor het.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041 99 22

0: Martin Meester, Lofi, Disco, Damage en Jay se Sexy As Ek Dans.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Kom ons dans met ons taal van Afrikaans. En ons speel hard stuff. Lekker ene vandag. Vandag se woord vir hard stuff klink soos, ek weet nie. Het is interessante jene. Ek sal nie geweet het wat het beteken nie. Maar ek geef jy die woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. En wat jy doen, is jy sê dan vir my, of jy gebruik hom in een sin vir my. Gebruik hom in een sin en jy stuur vir my huis in die WhatsApp line 082-333-667. Vandagse woord vir raadstaf is sabander. Sabander is een interessante jene. Hy klink so, ek weet nie, hy klink of al iets is wat jy op pizza kan sit. Maar dit is hy, Sabander, gebruik hom vir my in een sin, S-A-B-A-N-D-E-R, en dan stuur jy vir my in die sin in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667, dit is vandag sy woord van hard stuff, Sabander, S-A-B-A-N-D-E-R. Maak so vir my, en stuur hom vir my daar weer, dan 082-333-667, kom ons kyk een bykie, kom ons kyk, wat gee jy vir my op jou WhatsApp? Moe nie met vir my die betekenis stuur nie, jy weet nou hoe ons om speel, ek soek een sin waar jy die woord gebruik, Sabander, S-A-B-A-N-D-E-R. Sabander, S-A-B-A-N-D-E-R.

0: Hans Notkop, Rikus Nel, Boere Pompie is die Afrikaans wil dans remix. Ons speel Hardstaff, vandagse woord vir Hardstaff, Sabander, S-A-B-A-N-D-E-R, Sabander. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Ek soek jy nie die betekenis nie, ek soek 'n sin, gebruik daai woord binnen die sin en stuur hom vir my na die WhatsApp-lijn toe. Dit is vandagse woord vir Hardstaff, Sabander. Luister FM Nies. Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou Nies. In die bulletin, die ANC waarskie teen haat tydens emigrasiebetogings en een militaire leier in die DRK se Ebola vereis vinnige reaksie om ramp te voorkom. Die ANC waarskie teen haatspraak, geweld en eierreg teenoor buitelandse burgers te midde van betogings teen onwettige emigrasie. ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die meeste betogers eis sterker regeringsoptrede met grensbestuur, korrupsie en onwettige emigrasie. Mbalula beklemtoon betogings moet regmatig en menslik bly en waarskie xenofobie skaad Suid-Afrika se beeld en waardes.
1: We cannot as a country be proud of being labeled as a country that is xenophobic, a country that fought apartheid with the support of others. The ANC shares the concerns of the people of South Africa. The discipline of lawful protest is the discipline of every South African in our democracy.
0: Die werkfonds van die nasionale tesourie

0: het sy 13de befondsingsronde geopen, daarop gemik om volhoubare werkskeping landwyd 'n hupstoot te gee. Die hoof van die fonds, Najwa Ali Idris, sê dit fokus op die groen en informele ekonomie. Die fonds het sedert 2011 meer as 7,7 miljard rand toegewy aan projekte wat meer as 343.000 werksgeleenthede en internskappe ondersteun. Die jongste ronde teiken die jeug, vroue en benadeelde gemeenskappe deur middel van vernuwende werkoplossings. Die aansoeke vir die befondsingsronde sluit op 30 Junie. Die militêre leier van die Ituri-provinsie in die Demokratiese Republiek die Kongo vergelyk die stryd om die Ebola-uitbreking hok te slaan met 'n oorlog waarvoor daar nie genoeg hulpbronne is nie. Johnny Luboyo Nkashama het aan die Franse uitsaaier RFI gesê, mense in gebiede wat geraak is, kry nie genoeg kos nie. Hy bepleit vinnige reaksie om 'n ramp te voorkom. Sedert die uitbreking op 15 Mei is meer as 900 vermoedelike gevalle aangemeld met 223 sterftes. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het intussen 'n internasionale openbare noodtoestand afgekondig. In jou geldsaake die rand R16.35 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin is $76,736. Die prys van goud $4,525.44 per fyn ons en Brent ruolie $96.26 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Big Nick op Luister FM.

Romeo, my Juliet. In 'n gebroke wêreld was ons perfek. Nou dans hier, alleen om die ritme. Klop en bos, klop saam met die ligte. Hart seer cowboy onder die straatlig. Lim Ranger op soek na die maan. My Juliet.

0: Sunshine voor Nicholas Lau, Nidie en vir my. Drums en Drums, Dans Alleen en Venga Boys. Koppie die laatste hier af, Up and Down. Het is Picnic saam met jullie, Picnic Drive. Ons speel hardstaf op die oomblik. Vandaagse woord Sabander, S-A-B-A-N-D-E-R. Sabander, S-A-B-A-N-D-E-R. Gebruik om in een sin, stuur vir my dan 082-333-667. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20ste mei betaal jy R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste vrydag van elke maand 'n groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is op maandag tot vrydag van 6 uur die oggend tot 6 uur die aand en saterdag 6 uur die oggend tot 12 uur die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
5: Are you ready, Bo?
6: Living on love, you got no way to hold.
4: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
7: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakkies ground beef vir slegs R100. 'n 7 kg sak aardappels en 'n sak botterskorsies vir 'n lae R100 per kombo. En enige 7 500 gram sakkies Fatties and Manies pasta vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
8: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
9: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge môre Woensdag 27 Mei. Aliwal Noord 11:21, Bisu 11:24, Kraddock 10:23, Dispatch 12:20, West London 16:22, Fort Beaufort 9:21, Graaf-Reinet 11:21, Graamsstad 11:22, Jeffreys Bay 15:22, Mthatha 11:24, Port Alfred 15:21, Port Elizabeth 14:21, Port St. John's 18:24, Queenstown 8:23, en uit die nag 12:21. Dis jou weerdinge vir môre, Woensdag 27 Mei.

0: bang nie. Praat van Goggas, soos 'n muskiet wat jy dink jy te raak geslaan, maar hy kom weer terug, is hierdie kou in die huis reg om te bzzz om jou oor vanaf 6 uur af.
1: Ek het eintlik nie eens woorde nie. Ek het regtig nie woorde nie.
0: Sing
1: maar hierdie gogga maak vir daardie baba wat oorkant my sit bietjie bang
0: sing,
1: nie.
0: Nee, jy maak my geen bang nie. Dis nee, maar vir ons daar.
1: Ja, nee, ek sal.
0: Hierdie kas op vanaand. Ek weet jy het al lank laas gehoor vanaf 6 tot 9 keer sê lekker saam met jou. Hierdie week, onthou, hierdie week wat jy nou vir uithelp vir Jake, beteken nie, jy kan nou weer die volgende 5 weke net een keer inkom op jou eindelike show nie.
1: Ja, maar dis moet my eindelijk ook rol.
0: Ja, ek weet.
1: Werk my dood en dan ris ek my dood.
0: Kan sê net jy wegwaai in die wind, ek het nie van rol nie. Ons kyk nou vandag sy woord vir Haatstaf, Sabander, wat sê jy vir my? Is interessant hier, is baie weird. Ek sal Sabander as ek 'n muis in die huis sien, sê Heather vir ons. Kom ons kyk, ek is besig om Sabander te raak met die huidige dieselprys, sê Steven. Hi Big Nick, die Sabander was so lui dat hy sy eie sandale met daktype gemaak het en toe val uit mekaar op sy eerste stap, so sê Jay vir ons. Annelien, wat sê sy vir ons?
2: Hi Nick,
0: hallo.
2: Die Sabander het sy hande twee weke terug vol gehad met die hoë duining in die hawe en hulle moes die skepe ontruim. Anders het hulle losgebreek van hulle touwe af in die hawe, waar hulle vasgemeer was. Mooi bly, bye.
0: Dankie Annelien, selfe vir jou. Alta Beekie sê, ouma Mina sê vir die hondjies, kom aan, laat julle 'n bietjie Sabander hier onder my voete uit. So sê sy vir ons, kom ons kyk, wat sê die haai Beekie, denk ek, hoor van 'n Sabander wat gesê het, hy maak net sandale vir mense wat baie vinnig loop, want sy kliënte kom altyd terug vir 'n nuwe sole. So sê boerewors vir ons. Tiana van Botswana sê, as ek voor 'n storm met 'n olifant Sabander, vat ek die hasepad sonder om spoed of rigting te verander. Marina, hoe sê jy vir ons? Kom ons hoor hom.
3: Nou dat ek my Hawaiian pizza geëet het, gaan ek Sabander.
0: Dankie, Anton sê, en ek soek ons nou vir moeilikheid, daar is die deur Sabander uit die huis uit. En Valerie sê, geen idee nie, never heard of this word. Erika, het jy enig idee wat het beteken? Het jy nou iets gedink of nie gedaardig?
1: As ek het aflei van meeste van die luisteraars, is dit soos spaander. Die mense spaander uit mekaar.
0: Okay, ja.
1: Nee?
0: Ja, dink so.
1: Kyk vir my.
0: Sabander, ek kan ook sê gesabander, weghardloop, vlug. Hier is die een wat jy gesê het, laat spaander.
1: Kyk nou.
0: Die rieme neerlê, kan jy net sagter praat?
1: Kan jy my so vlak kyk nie?
0: Kan jy sagter praat? Hier is nie 'n Anastasie in die PE nie. Die hasepad kies, byvoorbeeld toe die vrugte die we die tuinier sien, het hulle gesabander. Toe Erika op die lug kom met al die luisteraars gesabander. Want hulle het genoeg van haar gehoor. Maar dankie, dis vandag se woord, Haatstaf, Sabander, dis mense wat weghardloop, dinge wat weghardloop. Ja, dankie dit. Toe Erika in die kamer inkom en sy vang haar kat, weer nonsens aanvang, het die kat gesabander.
1: Sabander, ja.
0: Jy hoop hy Sabander, maar hy sal eindelijk nie.
1: Sabander.
0: Ons gaan aan muziek toe, dis Picnic saam met jou, die Picnic Drive.

0: sy boys, Franjo van Kouk, saam met 'n hunter Kennedy, daar sy boys. Ons gaan gou gewoon krakke toe gaan vir ouie Laas, en dan 'n lekker tune om die draai. Is eindelijk een van Erika se gunsteling liedjies. Gerugte is dat op Erika se troue het sy uitgehaak met die liedjie wat julle gaan hoor om die draai, blykbaar. Ek sê nie omdat ek het gesien het op 'n video nie, maar... Maar jy weet nooit die, ek sê maar net. So, bly ingeskakel, net daans terug is van die wonkerakke af, 'n lekker tune. Dit kan miskien feit wees, miskien lieg ek vir jou, maar, ek kan jou net waarborg dat sy ken die liedjie, en sy het al een dag in haar sitkamer met hom gedans. Dit moet gebeur het, ek dink nie so daaraan, sy kom met die regte tyd. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van julle 20 takke landswyd. Hulle bied finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Draai dag en nacht, Luffy Gratstein, partijkie honderd. Het reeks vir my om tot ziens te sê. Erika, ek weet jy love muziek. Is daar een specifieke liekie wat jy wacht, ek het so vraag. Is daar een liekie wat jy nie, wat jy van hou, maar jy weet, jy kan nie, jy mag nie, en jy kan nie, en het sal nie recht wees as jy om klip hard saam sing. Is daar soiets wat jy aan dink?
1: Nee, ja.
0: So jy kan nie dadelijks aan dink nie?
1: Nee, ja, want daar is nie so ene.
0: Meredith,
1: ek hou nie van liekies
0: wat... Wat van Meredith Brooks, die liekie? Ame, Diana.
1: Ja.
0: Om, jy mag, jy kan jou kaar.
1: Nee, daar is nie, maar ek sal nie liekie somme saam sing wat ek nie, wat nie stem met, ooreen stem met my geest.
0: Waar is het?
1: Nee, ek rarig, ek kan nie.
0: Een liekie wat ek laat, wat ek nie kan sing, ek gaan my nou speel, maar ek noem het altijd, is lekker nie, is Jennifer Rush, Power of Love. Because I'm your lady and you my man. Ja, ek kan nie dit sing nie. So, mooi liekie, I can't sing that.
1: No, you cannot.
0: Ek kan nie sing.
1: Asseblief nie.
0: Ek speel uit na die naanse winkelrakke te gaan, speel ek uit met die liekie wat nie baie mense kan sing nie. Dit is een cool liekie.
1: Ja.
0: Maar nie baie mense kan ons klipaard sing,
1: deer jy,
0: saam sing.
1: Deer jy allemaal na uitlik?
0: Nee, ek deer nie allemaal nie.
1: Allemaal gaan dit nou probeer doen.
0: Dit is een baie famous liekie. Jy sal hom ken, geloof my. Ek dink jy ken hom baie goed. Maar jy kan hom nie sing nie. Jy sal die goed voel in jou gees as jy hom sing nie.
1: Nee, nie, maar dan sal ek sing.
0: En jou kerkmense luister hierdie kaal. Hulle gaan jou vraag, het jy saam met die liedjie gesing, wat jy mag eindelijk nie.
1: Tof.
0: Skakel in is Asim Teeg, saam met Erika. Sy bring jy ook jou nie 6 uur nou op luister, vir hem net die, so sy bly geskakel. En ja, tot ziens, tot morgen, terug met die Wille Woensdag, met die so op die Picnic Drive, op jou lekker luisterstasie.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Driekie jou vertel van Dries de Plooi. Hy so fris, so sterk, so moedig, soos een dagaboy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

blikken fel, vaat skaars zo spoor. Maar die choppie en die doppie en die zon maken het ons verloor. Vat onze preek,

Goeienaand, dit is nou 6:00. My naam is Erika Meiburg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, die ANC waarsku teen haat tydens immigrasiebetogings. Boetie Manamela kondig uitbreiding aan van aanlyn leerwerk. En SAFTU vra alle regerings om die reg om te staak te respekteer en te beskerm. Die ANC waarsku teen haatspraak, geweld en eie reg teenoor buitelandse burgers te midde van betogings en onwettige immigrasie. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die meeste betogers eis sterker regeringsoptrede met grensbestuur, korrupsie en onwettige immigrasie. Mbalula beklemtoon betogings moet regmatig en menslik bly en waarsku xenofobie skaad Suid-Afrika se beeld en waardes. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het planne aangekondig om die nasionale oop leerstelsel uit te brei deur online colleges vir TVET en gemeenskapsonderwys en opleidingsprogramme. Manamela het tydens sy departement se begrotingsrede in die parlement gesê, die projek sal onderwys meer toeganklik maak deur studente se reishindernisse te verminder. Hy het planne onthul vir digitale loopbaandienste wat toeganklik is op selfone, kurrikulum vir noodskappe en kunsmatige intelligensie, datawetenskap, sagteware ontleding en kuberveiligheid. Die vakverbond SAFTU sê die internasionale geregshof se uitspraak oor die reg om te staak is 'n reuse oorwinning vir werkers, vakbonde en progressiewe bewegings wêreldwyd. Die hof het bevestig dat die reg om te staak beskerm word deur die internasionale arbeidsorganisasie se vryheid van assosiasie en beskerming van die reg om te organiseer. SAFTU woordvoerder Asiwe Diani sê die hof erken dat vryheid van assosiasie betekenisloos is as werkers die praktiese maniere om hulle self kollektief te verdeel ontsê word. Misdaadstatistieke van januari tot maart in die 2025-26 boekjaar toon dat Gautenge gemiddeld van 27 ontvoerings per dag aanteken. Meer as die helfte van die landse ontvoerings

uitvoerings vind in die provinsie plaas. 'N kriminoloog, Jacob Mofokeng, het aan EWN gesê syndikaate teiken slagoffers deur middel van kapings, afspraaktoepassings en losprys skemas. Hy sê slagoffers word dikwels gedwing om hulle bankrekenings leeg te maak of lenings op hulle banktoepassings aan te gaan. Mofokeng sê die eerste 24 uur na ontvoering is die heel belangrikste. Dan in jou sokkernies, Mexico se president Claudia Sheinbaum sê haar land sal as gasheer vir Iran se nasionale span optree tydens die wêreldbeker toernooi nadat Amerika volgens berigte geweier het om die groep oornag te huisves. Sy sê FIFA het Mexico om hulp genader te midde van voortdurende spanning in die Midde-Ooste en veiligheidskwessies. Iran se oefenbasis sal in Tijuana, Mexico wees terwyl hul toernooiwedstryde steeds in Amerika geskeduleer is. Iran se amptenare sê FIFA het hulle verseker dat spelers en personeel visums sal ontvang om aan die kompetisie deel te neem. Ons kyk na jou geldsake vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,539. Die prys van goud is $4,511.94 per fyn ons en die prys van Brent olie is $97.10 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin hier op Luister FM is môre oggend om 6:00 op die Grootberg Breakfast.

0: Goeienaand en welkom op Awesome Teeg saam met my Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. So lekker wie om saam met jou te kan kuier op hierdie Dinsdag die 26ste Mei. Nou ja, ons weet die eksamens het begin by die skole, almal sit agter die boeke of skryf eksamen, maar dit beteken net een ding. As die eksamen geskryf word, is die vakantie naby en dit maak my opgewonde. So ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan. Dis my die grootste voorreg om saam met jou te kan kuier en seker te maak jou aand is een uit die boeke uit. So as jy dit nog nie gedoen het vandag doen, haal net 'n bietjie asem. Daar is hy. Kry dit net daar uit jou uit. Na die nuus het ons geluister na Foreigner se Jukebox Hero en natuurlik na Demi Lee Moore Lei my na die water en Elandrei woorde uit jou mond. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9 se kant op Luister FM 89.6 of 90.6. Ons aanlyn platform is natuurlik www.luisterfm.co.za. Dankie ook aan my kollega en vriend Piknik met sy program Piknik Drive. Hy hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6. En as jy dinsdag middag ingeskakel is op die Piknik Drive so tussen 5 en 6. Die meeste van die dinge wat hy kwytraak, ignoreer dit net totaal en al, is al wat ek jou vra. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure net hier op Awesome Teeg? Ons skop af met ons impact story. Ek deel stories van mense wat hulle stories van hoop met my en met jou deel. En ek dink in hierdie tyd het ons al besef hoe inspirerend is hierdie stories en hoe bring dit weer hoop vir my en vir jou in 'n tyd waar ons dit regtig baie nodig het. Ons stories maak regtig saak. En dan speel ons 'n bietjie vermaak vraag, hoe werk dit? Ek gee vir jou 'n kategorie en dan gee ek vir jou 'n leidraad. Uit hierdie kategorie is enige iets in die vermaak wêreld. TV-reeks, flieks, boeke, maak nie saak nie. Jy moet net vir my die antwoord gee as jy hom het. Nou gaan ons 'n bietjie kyk wat gebeur op die 26ste Mei in die wêreld van musiek terug in tyd. 30 seconds speletjie gaan jy vanaand saam speel. Wie gaan vanaand se wenner wees? Kan nie wag om te sien nie. En natuurlik alles Afrikaans, ware woorde en ons kunstenaar van die maand natuurlik is nog steeds Rod Stewart, die kunstenaar van my maand. So ek nooi jou uit, kuier saam en maak seker jy hel asem saam met my, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
3: Man, Spiedikoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Spiedikoop.
4: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
5: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
6: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
5: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
7: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.

0: Journalist André Heda met Vlerke in die wind en ons het ook geluister na Dirk van der Westhuizen, Komeet en Tasha, sal jy vir my wag? Nou ja, dit is nou 6:30, dinsdag aand, 26 Mei en jy keier saam met my Erika hier op Asemteug op jou lekker luisterstasie en soos ouder gewoonte hierdie tyd is het tyd vir ons Impak story.
1: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
0: Gemeentepredikant van Pretoria sê haar dogter het Down syndroom en dit het haar hele verstaan van ma wees verander. Sy kyk ook met 'n nuwe bril na wat mense se lewe waarde gee. Lise Louise Koeman het haar story vir ons gedeel en hier kom hy. 'N leraar van Pretoria, Lise Louise Koeman se Down syndroom dogter het haar hele verstaan van ma wees verander. Sy kyk met 'n hele nuwe bril na wat mense se lewe waarde gee. En hier is haar story. Danielle is 21 jaar gelede vroeggebore met 'n noodkeisersnee op haar pa Pieter se verjaarsdag. Lise Louise was toe 33. Hulle eersteling Roan was net minder as 2 jaar oud. Voor hom het hulle lank gesukkel om swanger te raak. Sy onthou toe die pediater hulle vir hulle gesê het dat hulle pasgebore baba dogtertjie Down syndroom het. Kromosoomtoetse het 'n paar dae later bevestig klein Danielle het trisomie 21. Dit beteken sy het 'n ekstra kromosoom wat haar fisieke en intellektuele ontwikkeling sou vertraag. Down syndroom Suid-Afrika beraam dat ongeveer 1 uit elke 600 babas in ontwikkelende lande met hierdie genetiese aanpassing gebore word. Lise Louise vertel, dit was moeilik om hierdie nuus te hoor en om dit met die familie te deel. Almal was hartseer, so jy het hierdie paradoks. Hier is 'n nuwe lewe, maar almal huil, onthou sy. Hulle het ook die gemeente vertel waar sy toe al vir 'n paar jaar medeleraar was. Die reaksie was sag, net liefde en omgee. Dit het regtig vir ons 'n tuiste gegee om deur hierdie goed te werk, vertel sy. Omdat sy gevoel het haar baba het haar nou nodig, het sy die kerkraad gevra om haar werkverpligtinge minder te maak. Kyk sy terug, hoor 'n mens by haar dat dit 'n wyse besluit was. Ek glo daaraan dat 'n mens jou emosies moet hanteer, sê sy. Hulle as ouers moes leer wat vergouerskap van 'n kind met spesiale behoeftes. Onder meer moes sy haar verwagtinge as ouer van hierdie dogtertjie aanpas. Lise Louise vertel, ek het in absolute rou gegaan. Ek moes die kind groet wat ek nie gekry het nie, sodat ek kon lief raak vir die kind wat ek gekry het, sodat ek haar kon omhels en die lewe saam met haar kon deel. Iemand het in hierdie tyd gesê, sy moet nuwe drome vind vir haar kind. En dit het my gehelp verstaan, jy nie op met droom nie, jy kyk net met 'n nuwe bril na wat sy kan regkry. Daardie het vir my lewenswyse geword, om so te kyk na ander mense ook. Ek sê altyd die regte helde is nie die wat die voorblaai haal nie. Dit is mense wat elke dag opstaan against the odds, of ten spyte van wat hulle gekry het, voeg sy by. Onder haar helde tel ook hulle seun Roan. Sy sê sy wil vir haar ouers sê, dis vir ander ouers sê, dis verskriklik belangrik dat die sibbe ook raak gesien word, want hulle lewe verander ook. Dikwels gaan die meeste van die ouers se aandag in die kind met spesiale behoeftes. 2 jaar later in 2006, toe haar kollega 'n beroep na 'n ander gemeente aanvaar, het sy gevoel sy is gereed en gesond genoeg om na voltydse bediening terug te keer. Sy pos is nie weer gevul nie, so sy was vir 7 jaar die enigste leraar van die NG gemeente Walala in Pretoria. In 2014 het sy 'n beroep aanvaar na die NG gemeente Monument Park. In hierdie tyd is Danielle skool toe. Sy was die kleinste dogtertjie aan haar ouboet Roan se laerskool en die skool het spesiaal minder kinders in haar klas gesit, as ook 'n hulponderwyser aangestel. Haar ma sê, hoewel dit nie aldag maklik was vir Danielle nie, sy kon agterkom sy's anders. Dink sy tog hierdie blootstelling aan hoe die lewe regtig is, was vir hulle dogter goed. Danielle het ook 'n goeie vriendin gemaak. Die het op die eerste dag wat hulle ontmoet het vir haar ma vertel van 'n maantjie met 'n dancing dream. Die twee vriendinne het vandag nog kontak. Teen graad 3 was die leertempo te vinnig. Die Skoemans het intussen gehoor Isel Els, 'n universiteitsvriendin van Lise Louise, het 'n leersentrum begin vir kinders met Down syndroom, bekend as Club 21. Die organisasie, sonder winsbejag, het toe net een kleinerige skool gehad in Pretoria, maar het sedertdien na 7 kampusse dwars oor die land uitgebrei. Lise Louise vertel wat vir hulle as ouers belangrik was, is dat hulle dogter gevoel het sy is deel van die groep. Sy was nie meer die een wat anders is nie. Ons het besef daar is min goed soos hierdie geborgenheid. Dit is 'n belangrike deel vir hulle meelwees en menswees, sê sy. Danielle het haar hoërskool daar klaar gemaak en sy is nou besig om te leer hoe om 'n klashulp te wees by dieselfde leersentrum se naskool. Haar ma vertel sy kan sien haar dogter is gelukkig. Sy voel sy maak 'n verskil, haar lewe het vir haar betekenis, sê sy. Lise Louise vertel as ma en predikant het sy 'n groot les geleer. Ons het so groot geword dat jy jou waarde eintlik lê in alles wat jy kan doen, wat jy kan regkry en wat jy kan bereik. Ek moes daar ontdek, God het gekies sodat sy deel sal wees van die lewe en net dit maak haar waardig, ongeag wat sy sou kon doen of nie kon doen nie, vertel sy. My hele verstaan van menswaardigheid is vandag anders. My bediening is verryk op 'n manier wat ek andersins nie sou gehad het nie. My belewenis in my lewe was swart en wit en Danielle het al die kleure van die reënboog kom bysit. Daar is soveel wanpersepsies oor kinders met Down-syndroom wat sy graag wil regstel. Een is dat almal dieselfde is. Sy sê elkeen is uniek en verskil ten opsigte van wat hulle van hou om te doen en wat nie. Ek glo nie ons help ons kinders deur hulle jammer te kry nie. Jy berei hulle nie reg voor vir die lewe nie, verduidelik sy. Ook vir Lisa Louise is dit belangrik om haar dogter nie teen die lewe te verskans nie, maar haar die spasie te gee om te leer en te leef. Die lewe spaar hierdie kinders immers nie. Hulle ervaar ook teleurstelling en verlies. Hulle probeer ook daarvan sin maak. Danielle se beste vriendin by die leersentrum is verlede jaar dood aan kanker. Soms sê sy haar hart is swaar van die trane. Haar ma sê sy vir haar dogter gesê haar trane mag maar loop, want het vertel iets van sy en haar vriendin se liefde vir mekaar. En dan voeg sy by laastens, sommige mense praat ook van disabled. Ek verkies om te sê, differently abled, want hulle het wel een geskenk om te gee, en dit is dat hulle die lewe vir ons ryker en dieper maak.

0: kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 750 gram pak Food Lovers Sticky Barbecue varklender ribs vir slegs R100. 2 kg sakke ligbruin suiker en 'n 1 kg pakkie wit suiker vir R100 per kombo en 7 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Hartse spoor daar van Dozy, Kurt Darren, Hall Awesome. En na ons impact story het ons geluister na Katie Nicole en Big Daddy Weave met God is in this story. Sit nie mooi nie, God is in this story. Nee, ons dink baie keer, dink ons... Ons moet maar ons leven leef en ons sê, Here, kom asseblief en kom skryf, of kom asseblief in my story in, maar dis eintlik heeltemal andersom. Ons is in sy story en jy hoef dit net uit te leef. Is dit nie wonderlik nie, nie? Vat maar baie stress van 'n mens af, as jy so leef. Here, ek leef in u story, nie andersom nie. Nou ja, toe, dis tyd vir ons om so 'n bietjie te vermaak vraag speel. Ek hoop jy is reg vir hom. Vanaandse kategorie vir ons vermaak vraag is 'n Amerikaanse TV-reeks. 'N Amerikaanse TV-reeks. En die leidraad is as volg. In hierdie hospitaal TV-reeks word die hoofkarakter se van in die titel gebruik. In hierdie baie populêre hospitaal TV-reeks, Amerikaanse enigie, word die hoofkarakter se van in die titel gebruik van die story. As jy weet waarvan ek praat, stuur vir my jou antwoord na 082-333-367. Jy kuier saam met my, Erika, hier op Awesome Teeg. Dis nou so 10 minute voor 7 op die dinsdag aand, die 26ste Mei.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Liesel Pieters, Droë Riviere, 53 minute oor 6. Jy is ingeskakel hier op Asem Teeg, as jy so pas ingeskakel het en jy het dalk die leidraad gemis. Daar's 'n paar luisteraars wat my gevra het of ek het gou weer kan herhaal. Natuurlik kan ek het vir jou herhaal. Ek het al die tyd in die wêreld om dit te doen, so dis net te lekker. Kategorie Amerikaanse TV-reeks. Die leidraad wat ek gegee het, maar ek gaan nou so een leidraadjie bygee. Gaan so eenetjie bysit. In hierdie hospitaal TV-reeks word die hoofkarakter se van in die titel gebruik. Dis 'n vrou. Ja. In hierdie hospitaal TV-reeks word die hoofkarakter se van in die titel gebruik. En is 'n vrou. Nou sy.
1: Erika Meiberg op Luister FM.

spore daar moet lê. Daar vat ek maar by kansen, die pad lyk heel genadig, dis 100 jaar genoeg.

maak 'n baie mooi liedjie daar van Wynand Strydom, Skemerblom. En ons het geluister na Leon Sensasie met Ou Liefde. Dis nou presies 7 uur en ons is besig om vermaakvraag te speel. En ek het die leidraad gegee, ek het hom 2 keer gegee vanaand. Dis Amerikaanse TV-reeks en in hierdie TV-reeks vir die hoofkarakter, 'n vrou, se van in die titel gebruik. En dit is die antwoorde wat ek gekry het. Linet sê vir my huis. Nou, sy is een sienkie. Soms noem hom as een manlike man daai. Jana Jonkers heeft my Grey's Anatomy. Brian heeft my Dokter Dokter. Ek dink Dokter Dokter was nie Amerikaans nie. Craig Matthews, number one Craig Matthews. Nee, so ewe Craig. Ek is blij jy dink so, maar gaan met dit, hoor. Ek seker jou familie en jou vrienden dink jy is number one. Nee, ons dink allemaal jy is, hoor. Jy sê vir my, dis Grey's Anatomy. Michiel Gous gaan ook vir Grey's Anatomy. J.R. Kaapstad sê vir my huis. Ek kan verstaan, dat jylle Gerusina Vermaak sê ook vir my huis. Dis eintlik nogal een baie logische antwoord, maar ek dink, toe ek die tweede keer die leidraad gegeet het, ek gesê, dis een vrou, en ek dink, dis waar die verandering ingekom het. Anton sê vir my Grey's Anatomy. Karen Brit sê ook so, Elaine sê ook vir my so, en Belinda Stressa sê ook vir my so. Alta Beke sê Jeffrey Spice sê vir my Jackie, Martine Stein, Grey's Anatomy, Kuku sê vir my Hels, Anisia sê ek moet haar antwoord uit Tippex. En dan het ek vir Priscilla, sy sê ook dit is Hels. En dan het ek hier, dit is interessant, Dr. Koen, medicine woman van Jorinda, uitsan hè. Ja, en dan het ek hier, Mariska sê ook vir my Grey's Anatomy. Tian daai uit Botswana sê vir my nie, hy het eerst maar iets gesê, hy kon nie die op die naam kom nie, en toe hy hoor is een vrou, toe weet hy nog minder. Nou sê hy, nou ja, baie dankie dat jy saam gespeel het, die ene waarna ek vanaand gesoek het, was natuurlijk Grey's Anatomy. Maar nou ja, Dr. Koen Medicine Woman nie, ek onthou nog van daai ene. Dit het ons in die ou tyd afgespeel, hier in die 1800s nie. Ja, ek onthou die reeks. Nou, Grey's Anatomy, hierdie reeks volg die lewe van Meredith Grey. Sy is, dat word natuurlijk gespeel door Ellen Pompeo, die dochter van die wereldbekende algemene chirurg Alice Grey. En sy vanaf haar aanvaarding in hierdie chirurgiese residentieprogram by die fiktieve Seattle Grey's Hospitaal. En later is hy Seattle Mercy West en later het hy Grey's Sloan Memorial Hospital geword. Die reeks het op 27

0: Vroeg maart 2005 op ABC begin as 'n plaasvervanger in die middel van 'n seisoen en hy is toe daarna jaarliks vir 2 dekades hernie. Die titel is 'n mengsel van die protagonis, is natuurlijk Meredith Grey se van en die naam van die klassieke menslike anatomie handboek Grey's Anatomy. Skrywer Shonda Rhimes het die loodsepisode ontwikkel en as programleier, hoofskrywer en uitvoerende vervaardiger gedien totdat sy in 2015 bedank het. Die reeks was in Seattle, Washington afspeel, word hoofsakelijk in Los Angeles in Californië en Vancouver, British Columbia verfilm. Dit gebeur baie nie, wanneer hulle geen nie die foto kies. Ek na die dag toe kyk ek 'n film wat in, hulle is in Parys in Frankryk. Hulle is so min in Parys in Frankryk, want die foto's wat hulle wys, die clips wat hulle wys in die fliek van Parys, stem glad nie saam met die hele ambiance van die res van die fliek nie. So hulle daar is 'n bietjie van oopsie gemaak. So dis baie maklik om dit te doen. Grey's Anatomy is die langslopende geskrewe hooftydprogram wat tans op ABC uitgesaai word en die langsgeskrewe hooftydreeks wat ooit deur ABC uitgesaai word. En die sukses daarvan het natuurlik vir Grey, Meredith Grey, onthou julle vir Sarah O, die aktrise, en Patrick Dempsey wêreldwye sterstatus gegee. Hulle was onder die 5 hoogst verdiende televisieakteurs in 2013. Die program wat eens onder die algehele top 10 programme in die Verenigde State was, het sy graderings het bietjie begin daal, hoewel dit toe vanaf 2017 steeds een van die hoogst gegradeerde programme onder die 18-jarige tot 49-jarige demografiese groepe was. Nou ja, dit vaar ook baie, baie goed op Stroom TV. Ek weet, daar's baie mense wat op hierdie stadium Grey's Anatomy daar op Netflix gaan kyk. Ja, Grey's Anatomy. Fantastiese storie gewees. Maar op 'n stadium het dit nou so bietjie begin, bietjie afgewater geraak. Ek dink hulle raak uit idees uit en dan raak hulle heeltemal, gaan hulle haywire, soos die Engelse sal sê. En dan denk jy, nee, dit werk ook nou nie meer vir my nie. Maar nou ja, daar het jy dit, Grey's Anatomy. Baie dankie dat jy saam gespeel het en saam geraai het. En dit kon makkelijk als gewees het, ek verstaan het 100%. En natuurlijk ook Dr. Koen, Medicine Woman, maar ek het nou vanaand gesoek vir Grey's Anatomy. Maar bly asseblief ingeskakel net hier op jou lekker luisterstasie. Dit is nou so 5 minute oor 7. Gaan nog lekker hierso. Nou is dit tyd vir wat het vandag gebeur op 26 Mei in die wêreld van musiek.
1: Luister op Dinsdae aande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiburg op Asemteug. Fluister woorde wat my hart wil gloe. Die mooiste leen is die waarheid in jou oor, in jou oor. Luister as die riem val oor die vlaktes, as die stof gaan leen die hele aarde nacht.

When Africa Smiles van Jackie Lou, en ons het ook geluister. Elvis Blue, saam met Teens Jordaan, jou huis. En Hugo met selfde ou strate. En Thankful Diesel, liefling van Gerard Stein. Dis nou 20 minute oor 7. En as jy so pas by ons ingeskakel het, wil ek vir jou sê, baie welkom hier op jou lekker luisterstasie. Jy kuier saam met my, Erika, op Asemteug. En dis tyd vir ons om 'n bietjie te kyk, wat het gebeur op die 26ste Mei in die wêreld van geskiedenis? Ag, van geskiedenis. In die wêreld van musiek, geskiedenis. Want musiek is daarom net die ding wat die wêreld laat draai, is het nie, soos wat ons allemaal by mekaar, die universal language, soos die Engelse dit noem. Nou ja, in 1948 is Stevie Nicks gebore as Stephanie Lynn Nicks in Phoenix, Arizona, maar sy het in Californië groot geword, nadat hulle in 1973 'n album saam met haar kerel Lindsey Buckingham vrygestel het, sluit die deel by Fleetwood Mac aan en help die groep om van 'n bekende bluesgroep na een van die gewild groepe ter wereld te transformeer. En toe in 1956 op die 26ste Mei Liberatie het op die hoogtepunt van sy loopbaan gespeel voor 'n skare van 16.000 mense by Madison Square Garden in 'n 3 uur lange solo performance en wat meestal blykbaar dames gelok het. Hulle het seker om kyk na sy indrukwekkende klere en ook geluister na sy indrukwekkende musiek, Liberace. In 1966, precies 10 jaar later, die Beatles neem hulle treffer Yellow Submarine op en is hoofsaaklik geskryf deur Sir Paul McCartney. Selfde jaar, op dieselfde dag, seker op 'n ander plek, Elvis Presley neem When No One Stands Alone, Down in the Alley, Tomorrow's a Long Time en Love Letters op. Toe in 1974, nogal 'n tragiese enetjie, 'n oor-enthousiastiese skare by 'n David Cassidy konsert in Londen storm op die verhoog en beseer 1000 gillende aanhangers en verpletter die 14-jarige Bernadette Whelan, wat 4 dae later aan haar beserings sterf. 'N ontstelde Cassidy weier om vir die volgende 11 jaar te toer. Ja, ek kan dink dit het hom ontstel. In 1987, Richard Marx stel sy eerste enkelsnit Don't Mean Nothing vry met Joe Walsh op gitaar. Dit klim na nummer 3 op die Hot 100, die eerste van 7 achtereenvolgende enkelsnitte wat in die top 5 geëindig het. 1993, Singapore heeft sy dekades ouwe verbod op die muziek van The Beatles, van Bob Dylan, Creedence Clearwater Revival in Chicago. Nou, en dan kan hulle die mense daar in Singapore daarom ook lekker muziek luister. In 1994, Michael Jackson trou op die 26ste Mei met Lisa Marie Presley. Natuurlijk die kind van Elvis. Was in 'n geheime ceremonie in die Dominikaanse Republiek. 20 maande later, toe skei hulle weens onversoenbare verskille. Ek gaan niks sê nie. 1996, brandbestryders arriveer by die brandende huis van Eric Clapton en vind die gitaarspeler wat in en uit die huis uit hardloop om sy gitaarversameling te red. Die huis is verwoes met so wat $3 miljoen in skade. Ish. Nou sy, en dan in 2022 op die dag, Pink, wat die themalied vir The Ellen DeGeneres Show, Today's the Day, geskryf en gesing het, verskyn in die laaste episode van haar show, en sy sing What About Us, wat Ellen vir haar gevra het, om op daardie episode te sing op die dag. Nou ja, ek het het goed gedink om Richard Marx se Don't Mean Nothing vir jou te speel, en Pink, What About Us, geniet het.

0: Tea Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie. Maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls. Moenie diere uit besmette of bewiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Daar is 'n onklaar voertuig in Kabegeweg. Kom ons sê maar op Kabegeweg by Cement. Waar Kabegeweg en Kaapweg by mekaar kom. Hy staan nou heel in die donker area. Daar is nou juist in die deel waar die straatligte nie werk nie. So jy sien hom baie moeilik. Lyk my daar is iemand wat om gaan wegsleep, maar vir intussen moet die mense maar daai kant versigtig wees. Die voertuig is regtig nou heel in die donker. Lekker aand.

Prachtig liedje daar natuurlijk van Pink, What About Us, 25 minuten voor 8. En ons kuier lekker hier op die lekker luisterstasie. Ek hoop jou aand is rustig tot dusver. As jy op die pad is, ry veilig. As jy by die huis is, hoop ek jy het al 'n hele paar keer lekker diep asem gehaal en is heerlik ontspanne hier saam met my op Asemteug. Nou ja, dis weer tyd vir ons om 'n nuwe liedjie vry te stel en dis natuurlik altyd lekker om nuwe songs vry te stel van ons musikante, ons Afrikaanse kunstenaars. Hulle gaan groot, hulle gaan nie huis toe nie. Nou vanaand gaan ek vir Jan Blom sy nuwe enkelsnit Beautiful Jy vrystel. Nou Jan Blom se musiek word gekenmerk natuurlik deur digterlike lirieke, rou emosie en 'n sterk poëtiese aanslag. Hy put natuurlik sy inspirasie uit Afrikaanse digters soos Breitenbach en sy verhoognaam is inderdaad 'n huldeblyk aan Breitenbach se skuilnaam Jan Blom. Internasionale kunstenaars soos Bob Dylan en Stevie Ray Vaughan en Jimi Hendrix het ook 'n beduidende invloed op sy musikale benadering. Nou ja, Jan Blom se musiekloopbaan het reeds op 7-jarige ouderdom begin toe hy klavierlesse begin het. Sy liefde vir musiek het verder ontvlam toe hy diensplig gedoen het in die Suid-Afrikaanse lugmag waar hy opleiding in radiokommunikasie ontvang het en homself gitaar leer speel het. Na sy diens was hy tussen 1998 en 2003 lid van verskeie rockgroepe waaronder Demigods, Led Eye en Don't Seven wat hom blootgestel het aan die rou energie van alternatiewe en rockmusiek. En in 2003 het Blom sy solo loopbaan begin en hom voltyds toegewy aan Afrikaanse musiek. Ons is baie bly. So hier is Jan Blom se nuwe enkelsnit vir die eerste keer hier op Luister FM, Beautiful Jy.

0: Charlize Berg, kom terug, kom weer, kom haal my. 44 minute oor 7. Jy kuier saam met my Erika hier op Asemteug. En dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Nou ja, ek hoop jou foontjie is vol gelaai. Dat batterijkie is reg en hy is na by jou. Hy is nie iewers in die kamer nie. En dat jy nou eers moet gaan hardop om te gaan haal nie. Want dan gaan jou vingertjies nie goed gauw genoeg en vinnig genoeg wees om daai regte antwoord vir my eerste te gee nie. Maar nie te min, ek hoop jy gaan saam speel.
1: Jou 30 second speeligie. Gaan vanaanse leidraad jou laat kopkrap of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
0: Maar sy, vir vanaanse 30 second speeligie, jy is een bykie afdrykskunde nodig. Maar sy, die leidraad is as volg. Hierdie potholes is een toeriste aantreklikheid in die Blyde Rivier in Mpumalanga. Hierdie potholes is 'n toeriste aantreklikheid in die Blyde Rivier in die provinsie. As jy nie geweet het waar Mpumalanga is of waar dit is nie, dis 'n provinsie in Mpumalanga. Waarvan praat ek? Stuur vir my jou antwoord na 082-333-667.
1: Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

PJ Powers saam met DJ Kosher World in Union, een lekker remix enetjie van hom daai. Dis nou 8:03. Ons het ook geluister na Bok van Blerk saam met Steve en Bobby en Jay en Roan, natuurlijk Die Land, Cherie Wilde Waters en Celine Dion met I'm Alive. Ek hoop jy is dan lekker alive daar waar jy nou saam met ons ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Dinge is lekker hier aan die gang. Nou ja, ons het 30 seconds gespeel en nie baie mense het die antwoord vanaand reg nie. Maar ek gaan eerst die wenner aankondig van vanaand, as jy hom dalk gemis het en jy het so pas ingeskakel. Ons het 30 seconds gespeel en die leidraad was hierdie potholes is 'n toeriste aantreklikheid in die Blyde rivier in Mpumalanga.

Ja, en dis nou nie daardie pothols wat ons in ons strate kry oral sien nie. Dis hierdie is 'n toeriste aantreklikheid, maar dis as van daai pothols ook so groot, dit kan omtrent 'n toeriste aantreklikheid word. Almal stop en vergaap hulle aan hoe groot die pothols is, maar nietemin, hierdie pothols is 'n toeriste aantreklikheid in die Blyde Rivier in Mpumalanga. So vanaand se wenner van ons 30 second speletjie is John, baie geluk, jy is inderdaad vanaand die wenner. Kort op jou hakke is Mackie, baie geluk, en Anton natuurlik ook daar in die derde plek, so baie geluk, en Alta daar van Jeffreys Bay, jy is vierde. Nou sy, maar baie dankie dat jy saam gespeel het. Natuurlik die regte antwoord waarna ek gesoek het was Burke's Luck Pottles. Dankie dat jy saam gespeel het. Ek het natuurlik ook hierso vir kom ons kyk wie dit nog vir my reg gesê. Priscilla en Lisa, Noratel het vir my dit reg gesê. En kom ons kyk, Julie Strydom, jy was natuurlik ook reg gewees. En Mackie, jy was ook reg. Het ek jou nou genoem, Mackie? Ja, skies ek het. Ja, daar spring hierdie WhatsApps bietjie rond hier voor my. Ja, John, baie geluk. Maar dankie dat jy saam gespeel het, natuurlik. Burke's Luck Pottles. As jy miskien in Port Elizabeth is die kans dat jy daar gaan uitkom, baie skraler. Ons was 'n paar keer daar, want ek het daar in Mpumalanga gewoon. Ek was woonagtig daar toe ek groot geword het. En toe ons ook in die Limpopo gebly het, het ons so die kinders daarheen gevat. Nou ja, so 'n bietjie meer daaroor. En dis rotsformasies wat eeuwe gelede deur erosie gevorm is. Hulle is omtrent so 35 kilometer noord van die dorpie Graskop geleë. En jy stap omtrent so 5 minute op paadjies en bruggies. En ag, is prachtig om na hierdie, is ook 'n wishing well. Jy kan geldjies daar ingooi blykbaar. Ag, maar wie doen dit nou? Die bizarre cilindriese gat is geskep natuurlijk deur hierdie watervloei wat in vinnige sirkelbewegings ontstaan het uit die samenvloeiing van die Treur en die Blyde Rivier vire wat daar by mekaar kom. En hierdie kolkende water, saam met sand en klippies hierdie rotse geslyp en hierdie prachtige natuurlike kunswerk natuurlik geskep. Dis iets om te beleef. Jy kan gerus gaan Google en bietjie gaan kyk na dit. Dis natuurlik ook genoem na Tom Burke. Dis waar die Burke's Pottles vandaan kom, wat ironies genoeg nooit geluk gehad het toe hy hier na goud gesoek het nie. Maar daar is voorspel dat groot hoeveelhede goud in daardie gebied gevind sou word. Tom Burke het gaan soek, maar helaas, hy het niks gekry nie. Nou ja, daar is twee staproutes vertrek vanaf die hoofgebou althans. Dis die Burke's Luck se route en die Boesman natuurroute. Nou ja, daar leer jy iets niets, iets van aardrykskunde daar in Mpumalanga, Burke's Luck's Pottles.

0: Ah, prachtige liedjie daar, I Just Died In Your Arms Tonight van Cutting Crew. Ja, een van die 80er jarige se groot romantiese liedjies. Taryn Lamb, Iemand Indien Iemand, 15 minute oor 8. En ek is baie bly is ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie vir die beste lekker vermaak. Nou ja, ons krap 'n bietjie rond in allerhande lekker dinge nou wat Afrikaans betref hier op Asemteug, want ons is mos nou after all 'n Afrikaanse radiostasie. Nou, baie keer gaan koop ons 'n vleisie. En ek het nou agtergekom as ek aan my man 'n vleisie gaan koop, as hy nou my stuur of ek sien nou vir hom en sê van gaan kry vir my 'n ramp of 'n wat gaan ons eet? Gaan ons 'n jy weet dan gebruik ons die Engelse woorde. En op die pakkies is dit ook Engels. Nou ek gaan jou vanaand nou dis dan vir my lekker om weer die Afrikaanse regte Afrikaanse woorde vir die verskillende snitte wat ons kan kry in Afrikaans. So hier is nou vir jou 'n handige gids om jou te help as jy nou na 'n slaghuis toe gaan en hulle sukkel bietjie met die Brits. So in 'n steak noem mens 'n beefstuk. Is 'n steak 'n rib eye? Is nogal maklik as 'n rib oog. 'n T-bone ook maklik, 'n T-been. Sirloin is 'n lende stuk. Eye of a sirloin is die oog van die eindste lende stuk. En dan na die dag was ons, waar was ons, iemand het gepraat van 'n beeshaas, soos 'n beeshaas, wat op aarde is dit? Wel, dis 'n fillet. Dis 'n fillet steak, is beeshaas. Ramp is 'n kruisskyf. Dis nie 'n rampsteak in Afrikaans nie, dit is 'n steak is 'n biefstuk en 'n ramp is 'n kruisskyf. Daar leer ek iets. Chuck is dik rib. Shoulder is skouer. Brisket, borstuk. Shank is 'n skenkel. Oxtail is 'n beeststertjie. Blade is 'n blad. En 'n short rib is 'n kort rib. Nou ja, baie van hulle is nogal redelik, like my voor die hand liggend, maar daar's 'n paar nogal interessantes, nê? Die sirloin, 'n lende stuk en natuurlik 'n steak en 'n ramp is verskillend. Dis nie 'n rampsteak nie. 'n Steak is 'n biefstuk en 'n ramp is 'n kruisskyf. Interessant. Nou, so volgende keer as jy 'n bietjie slaghuis toe gaan, dan vra jy vir hulle in Afrikaans, ek wil asseblief 'n dik rib hê en dan soek ek ook 'n bietjie die oog van 'n lende stuk. Ek wonder of hulle sal weet waarvan jy praat. Die verkoopsmense dalk nie, maar die slagters sal definitief sekerlik weet waarvan jy praat. Maar ja, nou ja, bly asseblief ingeskakel. Dis bietjie nou gaan ons kyk na 'n ware woorde wat altyd lekker is om met mekaar te deel en natuurlik is dit ons kunstenaar van die maand Rod Stewart se liedjie vanaand wat ek vir jou gaan speel is Tonight's The Night. So bly ingeskakel.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: altyd myne Jennifer Zamudio en ons het ook geluister na Arno Jordaan. Ek wil eerder weet as wonder. Ja nee, ons wil allemaal altyd eerder weet as wonder. Nou, ware woorde vir jou vir vanaand is die volgende. As jy val, is dit 'n ongeluk. Maar as jy bly lê, is dit 'n keuse. Is dit nie mooi nie? Mag dit jou vanaand bemoedig. As jy val, is dit 'n ongeluk. Ons allemaal val. Maar as jy bly lê, dan kies ons dit. So mag jy kies om op te staan.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgezang. Dat is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, besbusvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Nou ja, dis tyd vir ons kunstenaar van die maand, Rod Stewart, om vir ons 'n bietjie te kom sing. En die liedjie wat ons vanaand gaan speel is Tonight's the Night. Dis geskryf deur Einse Rod Stewart en opgeneem saam met Muscle Shoals Sound Studio in Alabama. Vir sy 1976 album A Night on the Town. Die liedjie kontroversieel ten tyde van vrystelling was 'n massiewe kommersiële sukses en het sy tweede Amerikaanse treffer op die Billboard Hot 100 geword. Dit het sy debuut op nommer 81 op die 2 Oktober 1976 gemaak en baie vinnig gestyg. Nou ja, dit was die nommer 1 liedjie op beide Billboard's 1977 jaar eindtrefferlys en die Canadese enkelsnit trefferlys aan die einde van daardie jaar. Vanaf 2018 is dit die 19de gewildste liedjie in geskiedenis van die trefferlys. Kan jy oor vertel? So daar het jy dit. Ek speel nou vir jou Rod Stewart's liedjie Tonight's the Night.

0: Touch of Class Koffiefontein. Dis tyd vir my om te groet. Die uurglas het leeg geloop. Daar's 'n heerlike musiek vir jou tot net so skuins voor 12 vanaand. So bly asseblief ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste lekker luister musiek. Net hier op Luister FM. Ek kuier weer saam met jou op Asem Teug elke Dinsdag aand tussen 6 en 9. So ek kry jou weer volgende week. Môreoggend is ek weer tussen 9 en 12 op vir Ja Kilian waar ek instaan vir hom op die JKB. Nou ja, doordat ons weer saam kuier onthou, the best is yet to come.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

vergeet ek, jy

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakke hoender goulash, roerbraai of steaklets vir R100. 2 750 ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervulsakkies vir R100. En 7 170 gram blikkies Food Lovers gevlokte tuna vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kreigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

The bus, I'm waiting for the bus, just waiting for the bus.